0: This is the BBC World Service, and in our time, we'll be discussing the enduring fascination with the laws made by the King of Babylon 4,000 years ago.
1: Hammurabi handed down just under 300 of these laws. Rules like an eye for an eye, a tooth for a tooth, how to handle divorce, witchcraft, and much more.
0: In our time, the Code of Hammurabi, today at 11 GMT. At bbc.com, the documentary.
2: Why are some Westerners leaving their countries to start new lives in Putin's Russia? I'm Dan Hardoon, and I've been following the people taking up Russia's anti-woke visa in search of the Russian dream. But is life in Russia really what they expected?
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Her er NRK Nyheter klokken 8. Minst 5 personer er drept i israelske angrep mot den sør-libanesiske byen Arab Salim i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for at våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går, som det israelske militæret også bekreftet i går. Også i går var det flere israelske angrep mot Sør-Libanon. Minst 47 mennesker ble drept og 97 skadd, ifølge helsedepartementet i landet. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale mellom USA og Iran, skriver Axios.
4: Den amerikanske nettavisen siterer en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner, er allerede i Schweiz. Også Irans utenriksminister er ventet å reise til Schweiz i dag. Torsdag opplyste Det hvite hus at visepresident

0: væpnede styrker er i praksis NATOs nest sterkeste hær. NATO trenger Ukraina like mye som Ukraina trenger NATO. Det sa president Volodymyr Zelensky ifølge nettavisen Romanske. Etter at USA begynte å forhandle frem en slutt på Ukraina-krigen, har Ukrainas NATO-ambisjoner blitt satt på vent. Ukraina er ikke medlem i forsvarsalliansen, men har nedfelt i grunnloven at de ønsker å bli det. Et av Russlands uttalte mål med krigen mot nabolandet er å hindre ukrainsk NATO-medlemskap. Paraguay har slått Tyrkia 1-0 i fotball-VM. Matias Galarza skåret kampens eneste mål etter 64 sekunder inn i første omgang. Og golfproffene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan er begge ute av US Open-turneringen. Hovland gikk andre runden et slag under par, men endte totalt 5 slag over par midtveis i turneringen i New York. Kristoffer Reitan spilte seg bort med 6 slag over par. Også Reitan er dermed ute av den prestisjetunge golfturneringen. NRK Nyheter, Otto Haug.
1: Sommeren er her, også i politikken. Det er tid for å oppsummere året. Nå får du Søreide, Vedum, Listhaug og Støre. Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
2: Velkommen skal du være, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Tusen takk for det.
2: Og jeg vet jo egentlig hvor du har vært også. Du har vært her en del og snakket mye utenrikspolitikk, og sammen med nestlederne har du vært på lytteturné rundt omkring i landet. Hva sier folk som du møter om hvordan Høyre skal vinne velgerne tilbake igjen?
3: Ja, vi bestemte oss jo allerede før vi ble valgt, om at dersom vi ble valgt, så ville vi legge ut på en liten lytteturné rundt omkring i landet. Vi har hatt 11 turnéstopp så langt, og har 4 til over sommeren. Og grunnen til at vi gjør det er fordi en av de viktige lærdommene etter valget var at vi ikke hadde involvert og inkludert partiet godt nok. Det var for stor avstand mellom det som skjedde sentralt og lokalt. Og ikke minst så hadde vi jo mistet sakseierskap på nesten alle saker, noe som var en indikasjon på at vi ikke traff godt nok med virkelighetsbeskrivelsen. Så når vi reiser rundt og treffer veldig entusiastiske folk, det er mye folk på møtene, så er jo både tilbakemeldingene politiske, altså hvilke saker folk mener er viktig for dem lokalt, men også viktig for Høyre å satse på fremover. Og så handler det om å bygge partiet og bygge laget, og det er jo grunnen til at vi gjør dette også.
2: Ja, dette var veldig generelt, synes jeg. Bygge laget og bygge partiet og lytte og lytte og lytte. Men hva sier de? Altså, de må gi deg noen råd om hvordan du skal oppføre deg for at du skal få partiet opp og frem.
3: Ja, og noe av det vi snakker om når vi møter våre partifolk er jo behovet vårt for å skjerpe vår egen profil som Høyre. Vi har vært veldig klare på helt fra starten at vår vei ikke ligger i å bli litt mer som FRP eller litt mer som Arbeiderpartiet, men rett og slett bli flinkere til å være Høyre. Og det er et budskap som går veldig godt hjem hos våre partifolk. Og det er jo nettopp det vi nå jobber med, både å videreutvikle politikken, ta utgangspunkt i det partiprogrammet vi har.
2: Men ikke det er akkurat det velgerne vil ha. De trekker mot Høyre, men de stopper ikke ved partiet Høyre.
3: Ja, altså man kan si
2: at,
3: man kan si at de 4 månedene som har gått etter landsmøtet har jo vi brukt både på å bygge lag og partiet, men også på å begynne å utvikle ny politikk. Og Høyre er jo også det partiet etter FRP som har hatt sterkest vekst siden valget, så bildet er ikke helt mørkt.
2: Var ikke det 12,5% jeg så på nettavisen denne uken?
3: Går opp og ned, men totalen etter valget, valgresultatet, er det. Og derfor så er det viktig for oss å bygge videre på det vi har begynt på. Og vi opplever jo at både spørsmål knyttet til hvordan folk skal kunne leve bedre liv, ta vare på tryggheten, friheten og velferden fremover, er viktige spørsmål. Og så ser vi også at mange snakker om ting som skatte- og næringspolitikk, boligpolitikk, utenforskap og skolepolitikk.
2: Ok, ordfører Bø i Vesterålen, Sture Pedersen, han begynner å bli utålmodig, la oss høre litt.
4: Nå har de vært på en god lytterturné rundt omkring i landet, og nå forventer vi at resultatene kommer frem og blir synliggjort.
2: Nå har du savnet de i den politiske debatten?
4: Ja, det er jo enkelte som har savnet. Noen har vært dyktige, men noen har jeg savnet, ja.
2: Og det er partiledelsen man snakker om da. Hvor lenge skal du lytte, og når skal du begynne å ta styring?
3: Vi tar jo styring hele tiden, men jeg mener det er viktig å også bygge partiet opp igjen. Når vi gjorde et så dårlig valg som vi gjorde, så må vi også ta på alvor de utfordringene partiet har. Og det betyr at når vi både går i Stortinget og har

0: mange saker som vi fremmer og mange saker vi skaper flertall for, fordi situasjonen politisk i Stortinget jo ganske uoversiktlig nå, og det betyr at vi kommer til å fortsette å fremme og fortsette å stemme for saker vi for.
1: Men i våre store saker, blant annet om havvind og drivstoffavgifter, så har vi sett mer til din partifelle Nikolai Astrup enn til deg. Har det vært bevisst?
0: Ja, for det første så jo havvind-saken en sak som vi har ment det samme om helt siden 2024, så det kan ikke være spesielt.
1: Men har det vært bevisst at han har vært mer fremtredende enn deg som partileder?
0: Han var jo en av forslagsstillerne og har jo også jobbet med disse spørsmålene lenge. Derfor så det både vår fraksjon på energi og miljø og Nikolai Astrup som har vært mye fremme i den saken, og det et helt naturlig valg. Vi har jo tatt bevisst...
1: Sture Pedersen har savnet deg, men du har ikke savnet deg selv. I ledelsen?
0: Jeg savner sjelden meg selv. Vi vet at vi jobber på i alle sakene som vi behandler nå, alle sakene vi fremmer. Vi jo opptatt av å få gjennomslag for vår politikk, og hvis vi kan klare å få gjennomslag for at folk skal beholde mer av egen inntekt, for at skolen skal bli bedre, for at vi skal få en ny politikk for å håndtere det at flere må i jobb, så jeg veldig fornøyd, og det gjør vi på ulike måter. Vi jobber gjennom gruppa, vi jobber gjennom fraksjonene, og Høyre mer enn en person. Vi et lag, og vi skal bygge det laget, så vi blir sterke fram mot valget i 27 og valget i 29.
1: Ok. La oss gå litt mer inn på sakene. Dere for havvind, også flytende havvind, men nå risikerer hele det prosjektet å ryke fordi Høyre har fått flertall for en gjennomgang av pengebruken. Du da den rette til å kritisere regjeringen for uforutsigbarhet i næringspolitikken?
0: Ja, det mener jeg, fordi det ingenting uforutsigbart med vårt forslag på havvind. Vi mente det samme i 2024. Vi stemte mot subsidieprogrammet den gangen.
1: Hvorfor fra nå er det 2026, så kom det litt nærmere?
0: Vi for havvind, det har vi vært klare på hele veien, men vi også for en trygg offentlig pengebruk, og når staten skal bruke 35 milliarder kroner i subsidier, så mener jeg det rimelig at dette prosjektet, i likhet med alle andre store offentlige prosjekter, gjennomgår en ekstern kvalitetssikring. Hvis den kvalitetssikringen viser at dette et godt og solidt prosjekt, så kommer det til å gå videre. Viser det seg at det må gjøres endringer, så det jo godt med en ekstern kvalitetssikring, som da kan rette opp de manglene før man begynner å utbetale pengene i 2028-2029.
1: Men nå sier Equinor at de kan komme til å endre på hele rammebetingelsene, og da sitter Høyre plutselig med skylda for at det ikke blir noe flyttende havvindprosjekt i Norge.
0: Vi gjør jo bare det regjeringen skulle ha gjort hele veien, nemlig å sende dette til en ekstern kvalitetssikring. Og nettopp derfor så jo det forslaget vi har fremmet og fått flertall for, at dette skal skje i løpet av første halvår 2027, og det altså lenge før prosjektene satt i gang, og det lenge før pengene betalt ut.
1: Høyre må skjerpe seg, sier Guri Melby i Dagens Næringsliv i dag. Hun mener dere mer opptatt av kortsiktige flertall enn av stabile rammevilkår for næringslivet.
0: Tvert imot, og Venstre vet jo også veldig godt hvor vi står på næringspolitikk og skatt. Vi for et næringsliv som kan vokse og ha trygge og solide rammer rundt seg for å gjøre det, men vi også for en ansvarlig offentlig pengebruk. Og det skulle bare mangle at et prosjekt som kan komme til å utbetale 35 milliarder kroner i subsidier også gjennomgår en ekstern kvalitetssikring, akkurat som vi gjorde med Langskip-prosjektet vårt, og akkurat som helt normalt og ifølge statens egne regler å gjøre.
1: Ikke med meg, Guri Melby, men det hun sier jo at vi fjerner bensinavgift en dag og utsetter havvind det neste, altså da snakker jeg om Stortinget, der Høyre med på flertallet. Det ingen retning på det vi gjør, sier Melby til avisa, og ikke det akkurat det Høyre skal bidra til, at det en retning, at det stabile rammevilkår?
0: Absolutt, og da stemmer jo vi for den politikken vi for. For eksempel å fjerne CO2-avgiften, som var et forslag fra oss, som skulle bidra til å få bensin- og dieselprisene ned. Det vi fornøyd med, at Stortinget vedtok sammen med oss. Og så vi jo opptatt av at det vi har ment om havvind helt siden 2024, det mener vi fortsatt. Det kan ikke overraske hverken Guri Melby eller andre at vi opptatt av en ansvarlig offentlig pengebruk, og at vi kvalitetssikrer store offentlige prosjekter.
1: I går så hadde du sentralstyremøte i Høyre, og da var du ganske frisk da du sa at en mer fremoverlent regjering kunne gitt 100 000 flere i arbeidslivet. Men så kom du til tiltakene, og da det sånn at NAV må bli enklere. Dere vil tenke nytt om arbeidsavklaringspenger og diskutere sykelønnsordningen. Det jo ikke akkurat sånn at Høyre går foran som en spydspiss og foreslår radikale endringer her som kunne ha fått de 100 000 tilbake.
0: Jeg mener vi faktisk går foran her. Det ingen andre partier som har vært villige til å sette seg ned og diskutere sykelønnsordningen. Vi ligger i verdenstoppen når det gjelder folk som sykemeldte.
1: Hva skal diskuteres da, synes du, å kutte i sykelønnsordningen, stramme inn?
0: Nei, nå kommer jo partene i arbeidslivet med sin kunnskapsinhenting i løpet av dette året her, og vi har invitert alle partiene på Stortinget, også tidligere, til at vi setter oss ned sammen og diskuterer hvordan vi kan få flere i arbeid. Når vi snakker om arbeidsavklaringspenger, så har det blitt en slags oppsamlingsytelse, og det gjør at veldig mange kommer inn i den, men kommer seg ikke ut av den og tilbake i jobb. Det noe vi nødt til å gjøre noe med, og vi har veldig mange, cirka 100 000 med funksjonsnedsettelse, som ufrivillig utenfor arbeidslivet, som kunne jobbe med mer tilrettelegging.
1: Men hvis du virkelig vil ha debatten, må du ikke da foreslå et eller annet som man kan diskutere, ikke bare at man skal ta debatten?
0: Ja, men vi har jo konkrete forslag i talen min i går, og vi har konkrete politikkforslag som vi både har fremmet i Stortinget og kommer
1: og
0: til å fremme i Stortinget.
1: Og diskutere sykelønnsordningen?
0: Det ingen partier som til nå har sagt seg villige til å diskutere sykelønnsordningen. Vi har jo også en ordning
1: som i dag... Og tenke nytt om arbeidsavklaringspenger, også så konkret jeg fikk med meg.
0: Ja, men som jeg også forklarte, det har blitt en oppsamlingsytelse som gjør at mange, og særlig unge mennesker, kommer inn i en ordning de ikke kommer ut av og ikke kommer seg inn i arbeid igjen. Og det en stor utfordring, fordi vi trenger flere mennesker i arbeid. I 2023, om 6 år, så kommer vi til å være flere over 65 enn under 20 år. Og uansett hvor mye penger vi har, så har vi behov for flere hender, flere kloke hoder, til å gjøre de oppgavene Norge trenger å løse.
1: Ok, vi går mot en avslutning her i Eriksen Sør-Ede. Hvor mange lytteposter gjenstår nå?
0: Vi har 4 fylker igjen som vi skal besøke, men vi lytter jo hele tiden også når vi ute på bedriftsbesøk, ute og besøker skoler. Men vi får veldig god tilbakemelding på det vi gjør i partiet. Det fikk vi bekreftet på sentralstyremøtet i går. Vi synes også det veldig hyggelig å gjøre det, fordi vi får kontakt med partiet på en annen måte. Og det en viktig del av det å bygge både partiet og politikken fremover.
1: Og da må jeg si hjertelig velkommen tilbake med alle konklusjonene som også Bø-ordføreren etterlyser, og så vender meg til deg politikken. Politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen. Sør-Eide vil jo bygge stein på stein. Har hun tid til det?
2: Jeg tror jo partiet har stor forståelse for at hun ikke en tryllekunstner, men trenger tid. Men likevel så har hun nok mer hastverk. Den åpenbare jo det kommende kommunevalget, hvor Høyre gjorde et rekordvalg sist, ble største parti, og nå har 107 nervøse ordførere som med god grunn kan være bekymret for om de mister jobben, og det vil jo være en ganske dårlig start, både med humør i partiet, men også muligheten for å utøve politikk, om det blir et ordførerras, men det handler også litt om forholdet mellom FRP og Høyre. Det ikke naturlov at Høyre kommer tilbake som det store samlende partiet på borgerlig side. Det bare å se til Europa. Derfor så haster det også for Høyre å få orden på seg selv. Jeg tror kanskje særlig bekymret ville vært for at FRP spiser seg inn på tradisjonelle Høyre-saker som skole og utenriks.
1: Men Sylvi Listhaug brukte jo også tid på å finne formen sin.
2: Absolutt, og jeg tror det de gjør nå med reise rundt forankret, forstå landet klokt, men jeg tror heller ikke nødvendigvis det sånn at det ligger en sånn fasit ute når du hører alle de svarene Sør-Eide får rundt omkring, så det mer de 1000 blomstre enn at det en veldig klar retning for hvor Høyre skal gå.
1: Har dagens velgere tid til å følge et parti som vil diskutere og se på, gå nærmere inn på og så videre, som har vært inne på dette politiske kvarteret her?
2: Ja, men det spørs om det noe alternativ da. Det jo det, hvis du ser på dagens Høyre, så framstår det jo, liksom, de kaver ikke helt vet hvilken fot de skal stå på, og du ser jo de sakene, de har jo de sakene hvor de konkurrerer med FRP og Senterpartiet, der framstår jo noe av det Høyre har gjort som litt sånn ugjenkjennelig, for eksempel når du kommer til drivstoff, stadskipstunnel, havvind, hvor mange tolker dem sånn og skaper uforutsigbarhet, samtidig som de fortsatt vil prøve å være et ansvarlig styringsparti som snakker om økonomisk styring og kontroll og kutte i budsjetter.
1: Så det litt vanskelig å se retningen akkurat nå?
2: Ja, det tror jeg, og det tror jeg en opplevelse i Høyre, og det jo kanskje heller ikke så veldig rart, for det jo et maktvakuum etter veldig mange år med Erna Solberg, ikke bare på toppen, men også hele apparatet som kommer til å endres, og det som litt sånn interessant å se, at da var du nesten ikke noe indre opposisjon, kanskje litt med unntak av Minerva-miljøet, som ville en litt mer konservativ retning, men de erkjente også at det lå ikke veldig mange velgere der. Nå ser du mye mer fløykamp I Høyre, hvor du har mange som mener man har gått for langt I dette ID, Pride og Havvind. Der har du litt sånn Oslo og Høyre på den ene siden, og Nordland Høyre på den andre. Men så har du også litt det der, skal man være opptatt av å bygge Stadskipstunnel og lytte mer til folket, eller skal man være litt mer sånn ansvarlig styringsparti?
1: Og så det sånn at Høyre per I dag styrer nesten alle de store byene I landet. Det noe drahjelp å få der? De selvgående, eller de avhengige av at Ine Eriksen Søreide finner formen?
2: Jeg tror I veldig liten grad selvgående. Jeg tror veldig mange storbyene sliter. Det ikke bare Høyre sin skyld. Det veldig mange skjøre flertall som gjør det veldig ustabilt. Du har kanskje noen Kristiansand, Bodø, hvor Høyre står veldig sterkt. Men de nok veldig avhengige av å ha en landstrend, og Høyre sentralt kan fort også bli en syndebok dersom de mister veldig mange ordførere.
3: Senterpartiet og FRP har en del felles. De kjemper for billigere bensin, de finner hverandre I klimapolitikken og I frustrasjon over strømkabler. Men hva gjør velgerne som opptatt av disse sakene? Kurven som viser FRP's oppslutning har økt og økt og økt. Det stopper ikke. Senterpartiets kurve rører seg knapt. Den nesten flat. Oppslutningen nå til og med litt lavere enn et av de dårligste valgene I manns minne. Og det ansvaret, det får nesten du ta, Trygve Slagsvold Vedum, leder I Senterpartiet. Velkommen til Politisk kvarter.
4: Ja, tusen takk. Og det selvfølgelig det stort ansvar å være partileder. Senterpartiets prosjekt jo å utvikle hele Norge, ta vare på Norge. Så må vi bare bruke de mulighetene vi har med nøkkelposisjonen som vi har på Stortinget, og det gjør vi, for å få gjennomslag for saker, og så det velgerne som får bestemme gjennom 3 år.
3: Hvor mye tid har du satt av til å snakke om elendige målinger når Senterpartiet skal oppsummere halvåret senere I dag?
4: Nei, ikke så veldig mye til det, men så målingene for lave, sånn det. Nå har snittet de siste 2 månedene vært på 5,4, og jeg synes jo det for lavt selvfølgelig. Vi mener at det veldig viktig at Senterpartiet en sterk kraft, ikke minst for at vi skal utvikle alle deler av landet vårt å ha en praktisk og jordnær politikk, og du ser det jo. Det vi som har sørget for at avgiften har gått ned, og vi som har sørget for at vi nå får en pakke fra anleggsbransjen som kan ta vare på fylkesveier, vedlikehold og holde folk I arbeid I stedet for at de blir ledige, og så var det kjempeviktig for oss også det vi har gjort på kommunene. Kommunene kan høre veldig kjedelig ut, men det viktig for oss med skole og omsorg og de gode tjenestene nært der folk bor.
3: Og der har vi jo gåten da. Hvorfor ikke velgerne mer fornøyde med dette, og la oss sammen lete litt etter årsaker til hvorfor velgerne går til Sylvi Listhaug og ikke til deg. Hva tror du det betyr at du sørger for at Arbeiderpartiregjeringen styrer Norge?
4: Altså, Senterpartiet mener at vi finner de beste løsningen mellom Senterpartiet og det praktisk jordnære delen av Arbeiderpartiet, for det finnes en jordnær del av Arbeiderpartiet. Men så det jo også en del av Arbeiderpartiet som mye mer likt Høyre og Venstre. Så det jo en dragning hele veien, men så Fremskrittspartiet, for eksempel I morgen, så vil jo Fremskrittspartiet ha en helt annen matpolitikk I Norge, stemme mot den jordbruksavtalen som ligger, fjerne store deler av tollvernet, ha helt frislippet som kan eie norsk jord og norsk skog. Det mener vi veldig, veldig uklokt å bygge ned norsk matproduksjon I en tid der ting veldig urolig. Og der finner vi mer praktiske gode løsninger sammen med Arbeiderpartiet. Og men det den nøkkelrollen vi har, og da kommer vi til å bruke den til å utvikle landet vårt, og da må vi finne løsninger. Og noen ganger så går det på kryss og tvers I Stortinget, men det viktigste at Senterpartiet, vi helt tydelige på hva som vårt prosjekt, og det at det varer på hele landet.
3: Men hva tror du det betyr at du sørger for at Arbeiderpartiregjeringen styrer Norge? Hvorfor skal en velger som misfornøyd med regjeringen I disse sakene jeg ramsa opp først her da, støtte et parti som sørger for at regjeringen ikke blir byttet ut?
4: Vi sørger for at vi gjennomslag for saker, og så ser du sånn, altså, hva alternativet? Det en mix av Høyre, Venstre og FRP. Og Høyres nye leder hadde som sin hovedparole når han ble valgt, få Norge inn I EU så raskt som mulig, gjennomføre massiv kommunesammenslåinger, og Høyre og Fremskrittspartiet I morgen stemmer mot en inngått jordbruksavtale som gjør at norsk matproduksjon kommer til å få en skikkelig knekk hvis den politikken blir gjennomført. Og derfor så regjeringen mindre interessant denne perioden her, og det for å ha flyttet veldig mye makt fra byråkrati og embedsverk fra regjering til Stortinget, og det I innenrikspolitikken nå det I veldig stor grad I Stortinget det avgjøres, og da kommer vi til å være helt pragmatiske, for vi tror på en velferdsstat, men vi tror ikke på den byråkratistaten som vi får mer og mer fra EU, og derfor så bruker vi vår posisjon I Stortinget til å få gjennomslag.
3: Men den skarpe lytter hørte kanskje at du prøvde å si 2 ting på en gang, når du sier at regjeringen, som du har sagt tidligere også, er mye mindre viktig. Mm. Samtidig advarer du mot at Listhaug eller Søreide skal bli statsminister. Enten så er regjeringen viktig, eller så er den ikke.
4: Nei, altså regjeringen er...
3: Du bare jonglerer litt med hvem du vil snakke med, så jonglerer du med argumentene.
4: Nei, det ulike partier som støtter Senterpartiet, ulike saker på Stortinget, som gjør at vi har fått gjennomslag for veldig mange ting. For eksempel da når regjeringen prøvde å kutte lokale flyruter, noe som jordnær Arbeiderpartiet var med å styrke.
3: Jeg prøvde å få svar på om det du sier, at regjeringen betyr ikke så mye nå. Hvorfor betyr det da noen det er Støre eller Listhaug som er statsminister? For du kan ikke mene begge ting samtidig.
4: Altså, men poenget er at vi må se på den praktiske politikken, og derfor så er det færre og færre, spesielt innenrikspolitikken, så er veldig mye makt flyttet fra regjering til Storting. Selvfølgelig betyr det noe hvem som har ulike roller, men i stort nå så er det mye mer makt i Stortinget, og Senterpartiet har den nøkkelposisjonen vi har, og da er vi veldig trofaste i det programmet vi har, de verdiene vi står for, og det er jo det vi ønsker å utvikle hele landet, og så mener vi at Norge er best når ikke forskjellen er for store.
3: Jeg gir opp den, la oss lete videre. Hvor ofte opplever du at du møter deg selv i døra, og bare må konstatere at i denne saken er det kanskje ikke så rart at velgerne ikke kjenner meg igjen?
4: Du har sikkert noen eksempler når du kommer der nå, da, men...
3: Jeg gir deg et åpent spørsmål. Har du noen forslag?
4: Nei, altså, vi møtte jo oss selv i døra spesielt i en sak, da, der Senterpartiet og Arbeiderpartiet var veldig uenige når vi satt i regjering, som vi tappte Melkøya-saken. Og da mener jeg at det var den der jordnære delen Arbeiderpartiet også tappte, for man skulle elektrifisere Melkøya, koste hva det koste vil, selv om det skaper kjempestore problemer. Og da har vi prøvd det vi kan, og få et flertall nå for å bygge et gasskraftverk.
3: Men tror du i den saken da, at velgerne husker at du sto og forsvarte dette vedtaket med all din kraft, for så å oppleve at du snur og sier noe helt annet?
4: Ja, det tror jeg har selvfølgelig hatt en kostnad. Ingen tvil om at det har hatt en kostnad. Men det som, når det er en del av en regjering, så er det en del av en regjering. Og da
3: snakker du ikke sant?
4: Du snakker på vegne av regjeringen.
3: Altså, ja, men går det ikke an å si at denne saken her, den er jeg imot, men vi må gjøre det på denne måten?
4: Ja, men det ble jo sagt, og alle visste at Senterpartiet var imot den saken. Ja. Det var ikke noe tvil om at Senterpartiet var imot den løsningen, og så lå det i den, det som ble liksom lansert, at det lå sånn såkalt kraftløft, at man skulle klare på å få på plass nok annen type kraft i Finnmark. Det, og hvis ikke det skjedde, så skulle man kjøre gasskraftverket. Det kommer ikke til å skje. Og derfor så må jo politikken alltid gå fremover, og derfor så jobber vi det vi kan med den nøkkelposisjonen vi har nå, for å få mer kraftproduksjon i Finnmark basert på gasskraftverk.
3: Norge, takk for ærligheten om Melkøya. I vår så sørget dere for at det ble billigere bensin og diesel, dere stemte med de borgerlige partiene. Men da bensinprisene også var skyhøye da Senterpartiet satt i regjering, foreslo FRP å kutte kraftig i drivstoffavgiftene, og du sa nei. Det var for dyrt og kunne føre til økte priser og økt rente, begrunnet du det med. Men i dag sier du at kutt i drivstoffavgiftene tvert imot fører til mindre press på prisene. Nok en gang ser vi at avgiftskutt bidrar til å dempe prisveksten, har vi hørt deg si. Når snakket du sant om drivstoffavgifter, da du var finansminister, eller nå når du er partileder?
4: Ja, men da må du bare se hva vi gjorde når vi var finansminister. Da. Vi kutta avgiftene på bil, også da, både på habil
3: Ta den økonomiske teorien som ser ut som du har skiftet ut som partileder. Da.
4: Nei, men poenget var jo at hvis du ser... Hva skjedde når FRP og Høyre styrte avgiftspolitikken i regjering? Da gikk avgiftene opp. Hva skjedde når Senterpartiet sammen med...
3: Nå hører den skarpe lytter at du snakker om noe.
4: Jo, men poenget er, hva gjorde vi? Avgiftene gikk litt ned, og så ville vi at den skulle gå mer ned.
3: Men jeg lurer på ikke sant, dette her, hvis velgerne husker deg som finansminister og ser deg nå som partileder, om det kan forklare hvorfor de tenker at nei, jeg velger Sylvi Listhaug i stedet hvis jeg er opptatt av bensinpris. Og da lurer jeg på, når du sier at kutt i drivstoffavgifter, det fører til lavere prispress. Og så hører vi deg si, nei, det motsatte da du var finansminister. Så når snakket du sant?
4: Altså, vi snakket om avgifter med liv og lyst når vi satt i regjering, og satt ned for eksempel avgiften også på vann og avløp, på mange ulike ting vi satt ned avgiftene på. Og så var det SSB som i sin pressemelding nå for et par uker siden skrev direkte selv at det at vi hadde redusert avgiftene på drivstoff, hadde redusert prismessig. Det var
3: på kort sikt, hva skjer på lang sikt? Hva sier SSB og økonomen om det? Da sier de vel det samme som finansminister Vedum, og ikke det samme som partileder Vedum?
4: Altså, men du har ikke lest alle sitater fra finansminister Vedum før den runde, det er helt tydelig. For at hva var det vi reelt sett gjorde på mange produkter når vi styrte? Det var at vi satt avgiftene ned, ikke opp. Og Senterpartiet er opptatt av å holde avgiftene lave. Hvorfor det? For det rammer hardest de med dårlige inntekter, hvis kostnader blir store. Og så mener jo Senterpartiet at når vi har sett for eksempel elavgifta også i forrige periode, men når internasjonale ting slår inn, som den krigen i Iran slår så hardt inn i folks økonomi, så kan ikke norske politikere bare sitte stille og se på. Da brukte vi den handlefriheten vi har i Stortinget, og så skiftet Høyre standpunkt, for før jul så ønsket Høyre og KrF høyere avgifter, men nå før påske så ble Høyre og KrF enige med Senterpartiet, og da sikret vi at drivstoffprisen er lavere i dag, men det har vært en linje over tid at Senterpartiet får lavere transportkostnader, eller derfor billigere fly, billigere ferie, det vil nå være på fylkesvei, og lavere avgifter på bensin og diesel.
5: Vi tar en ny sak fra i vår. Da ble bestemt at dette normprisrådet forsvinner, de som bestemmer hva selskapene skal betale i lakseskatt. Senterpartiet stemte for en avvikling fordi, citat, normprisrådet har vært en unødvendig byråkratisering. Men hør på hva du sa da du var finansminister.
6: Så har jeg drøftet da med interesseorganisasjonene om å ha et normprisråd, et uavhengig råd, som gjør at det den riktige prisen som blir beskattet. Det har hele tiden vært mitt mål og regjeringens mål.
5: Kan det være at velgerne husker det du sier i dag, at det ikke er det samme du sa da du var finansminister?
4: Vi jo for grunnrenteskatt, vi mener at det helt riktig.
5: Men dere for normprisråd da det ble innført, men nå dere plutselig imot.
4: Ja, men altså, man må jo se når man innfører normprisråd. Og det var å ha rett pris, men det man har sett i praksis er at det har blitt veldig byråkratisk.
5: Gjør en dårlig jobb, er det du sier da?
4: Vi ser at det rådet har blitt for byråkratisk, og derfor så har vi jo sagt, og det er jo det regjeringen nå skal jobbe med, vi må finne en mindre byråkratisk ordning så den får inn grunnrenteskatteinntektene. Og vi ser også at en del av de største selskapene ikke har bidratt på den måten de skal gjøre, og da må jo selvfølgelig regjeringen komme nye tiltak, for det riktig at de skal ha en grunnrenteskatt på havbruk i Norge med et stort bunnfradrag for de små, men det må gjøres på en minst mulig byråkratisk måte.
5: Ok, da har du nevnt en sak der du mente at du møtte deg selv i døra. Jeg har lagt noen andre på bordet. Kan det være at du står i veien for Senterpartiets vekst? At en ny partileder kanskje ikke ville møtt seg selv i døra så ofte?
4: Partiarbeid er et lagarbeid, da. Og Senterpartiet er et parti som søker ansvar, søker regjeringspakt, og vi tar ansvar i Stortinget nå, og da inngår det noen ganger også kompromisser som kan være litt harde. Sånn er det jo.
5: Men hva svarer på spørsmålet? Kunne en ny partileder fri fra fortiden? Hatt det litt enklere akkurat nå når dere skal konkurrere med Sylvi Listhaug?
4: Jeg tror veldig mange senterpartister er flinke, så vi skal bare ha et lag og bygge opp en hel gjeng med folk. Det er det som er hele poenget også. Må jo selvfølgelig vi ta ansvar for de beslutningene vi har vært med på. Men så er jo den rollen vi har i Stortinget nå er en nøkkelposisjon der vi nettopp for å få fram Senterpartiets sak i posisjon etter posisjon, og da er det jo helt naturlig at vi bruker muligheten til å få avgiftene ned når vi kan gjøre okay. Det, styrke landbruket når vi kan gjøre det, ja. Fylkesveien når vi kan gjøre det, bygge statsskipstunnel når vi fikk til det, og sånn kan jeg fortsette. Og det er det sånn som er politikkens kunst, det er å få til ting.
5: Takk, Trygve Slagsvold Vedum. Velkommen, Lars Nehru Sand, politisk kommentator i NRK.
7: God morgen.
5: Hvorfor går velgerne til Sylvi Listhaug og ikke til Trygve Slagsvold Vedum?
7: Fordi hun har en helt annen forutsetning for å være en tydelig kontrast og opposisjon til denne regjeringen. Vedum var en del av Støres regjering i den, skal vi si, forrige utgaven, og gjør fortsatt opp budsjetter med statsministeren, mens Listhaug er i veldig tydelig opposisjon og er en direkte utfordrer.
5: Står Vedum selv i veien for sola?
7: Ja, det er en diskusjon Senterpartiet må ta om det samme ansiktet er til hinder for å skape en ny suksess for partiet. Vedum som person er veldig knyttet til den oppturen Senterpartiet hadde før de gikk inn i regjering.
5: Og så har det vært diskusjoner om sidebytte, at Senterpartiet kanskje kan bli et borgerlig parti når man ser at de samarbeider til begge sider i Stortinget nå. Hvilken rolle spiller Vedum her?
7: Jeg tror under hans ledelse vil det være umulig for Senterpartiet å bytte side, som man sier. Og det er selvfølgelig også med i den diskusjonen om på hvilket tidspunkt vil det være riktig for Senterpartiet å bytte leder. Kan det være allerede til våren, og vil den diskusjonen skyte fart når det settes ned en valgkomité til høsten?
5: Hvilke skillelinjer i politikken er det som gjør at Senterpartiet noen ganger ligner mer på et borgerlig enn et rødgrønt parti?
7: Noen av sakene har Vedum selv vært inne på her, det er skatte- og avgiftspolitikken, men også synet på, ikke nødvendigvis mer stat, men kanskje hva staten skal brukes til, fordi Senterpartiet er veldig positive til å bruke staten til det som handler om jordbruket, for eksempel, men ikke til, i like stor grad som det SV og Rødt gjør, og det når vi kommer til verdi og kanskje identitetspolitikken, så ser vi at Senterpartiet kanskje kunne takke ja til invitasjonen til å være med i Ulstein Arnsteins sunn fornuft allianse, selv om det nok neppe skjer.
5: Du, hvordan vurderer du Senterpartiets handlingsrom nå i Stortinget etter avtalen om revidert budsjett?
7: Ja, det har Senterpartiet selv vært opptatt av, det synes jeg er en viktig observasjon når vi nå går inn i den politiske sommerferien, nemlig at Senterpartiet har nok skapt seg, og føler i hvert fall selv, et økt handlingsrom til å inngå alternative flertall, også med budsjettkonsekvens, og føler at de er mindre bundet til en rød-grønn mast, og jeg tror jo nærmere vi kommer et nytt stortingsvalg, jo større behov vil jo disse partiene ha for å skille seg fra hverandre, og derfor så tror jeg de som har sett at det har vært mye alternative flertall dette halvåret, vil se mer i tiden som kommer.
8: FRP-leder Sylvi Listhaug, velkommen.
0: Tusen takk.
8: Mange har oppsummerende pressekonferanser nå for sommeren. Du oppsummerer her. Noe som har skjedd siste halvåret, dere har kastet ut Simen Velles rådgiver etter betegnelser av noen innvandrere. Og en fra Stortingets presidentskap har fyllekjørt, men ellers synes du det har vært et bra halvår?
0: Det har vært et veldig bra halvår, der vi nå har fått stortingsgruppa ordentlig i gang. Vi er jo 47 representanter, 32 nye, og vi ser at vi greier å danne flertall i sak etter sak med ulike allianser. Vi har nå sørget for økt lokal handlefrihet i motorferdselsspørsmål, vi har fjernet normprisrådet for havbruk, vi har sørget for lavere diesel- og bensinpriser, vi har også fått vedtak om å stramme inn på regelverk knyttet til innvandring, så vi har fått til mye i ulike allianser, og vi har store muligheter videre også for å få mer frihet for folk, få mer trygghet, sørge for lavere skatte- og avgifter, og stoppe sløsing og prioritere det viktigste. Det kommer oss alltid til å nå, utfordre det andre på, og jobbe for å gjennomføre.
8: Og de sakene kommer sikkert til å bli mange av de neste årene, fram mot neste stortingsvalg. For du har kanskje en ambisjon om litt mer enn å få en liten hånd på rattet i enkeltsaker. Og da må vi se litt på, du flyr over 30-tallet, på målingene, men du får jo ikke 50%, og da trenger du kanskje noen venner, noen alliansepartnere som skal støtte deg ved neste valg. Vi skal høre du har en som har et forslag, KrF-leder Dag Inge Ulstein.
9: Det her er jo sunn fornuft, og vi ser jo det, det er et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker, og så er jo ikke det at vi er enige i alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag. At ikke denne symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunn fornuft.
8: Vil du være med?
0: Jeg synes jo det at KrF på mange områder har kommet i riktig retning, ikke minst gjelder det på skattespørsmål, avgiftsspørsmål. Vi ser det også på andre områder, på innvandring, at det i hvert fall begynner å innta mer realistiske standpunkt. Klimapolitikken er i bevegelse, det synes jeg er veldig positivt. Så er det sånn at Fremskrittspartiet var veldig tydelig for valget i fjor på at vi foretrekker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, men kanskje også samarbeid med andre partier som kan sørge for et sånt grunnlag. Så det er vårt utgangspunkt, men som sagt, på mange områder så er det positiv utvikling i KrF, og det er selvsagt interessant.
8: Ok, du synes KrF kom mot dere, men har du tenkt å agere på en måte som gjør at du kan samle i større grad et lag bak deg og ditt statsministerkandidatur ved neste korsvei?
0: Vår ambisjon er å få en kursendring for Norge. Da må vi ha et nytt styre med et sterkt FRP. Da er det helt klart at vi må samarbeide med andre partier. Og det som blir det aller viktigste prosjektet, det er å sørge for at vi i vårt land nå sørger for å prioritere de viktigste kjerneoppgavene. Vi bruker enormt mye penger, vi har veldig høye skatte- og avgifter, men det vi får tilbake, det står ikke i stil med det som puttes inn.
8: Men dette er jo det du vil gjøre. Nå snakker vi litt egentlig om hvordan du skal klare å få det grunnlaget for å gjøre det. Hvis man så på tampen av forrige valgkamp, og nå nevner du Høyre som din ønskepartner, da rykket Høyre-leder, da Erna Solberg, ut og sa at det er forskjell på å bygge bro og være inkluderende og det å bare stå på sine egne saker. En statsminister må kunne samle og få flertall for å gjennomføre politikken sin. Altså, hun gikk rett i angrep på deg en drøy uke før valget. Hvordan skal du hindre at det skjer nok en gang?
10: Ja, nå er det over 3 år til neste valg. Vi skal bruke god tid fram dit på å jobbe fram saker som vi skal gå til valg på. Og så er det jo naturlig at de partier som ønsker et skifte, skal vi danne et grunnlag for å kunne samarbeide med. Men vårt utgangspunkt i regjering er FRP og Høyre, og så er vi selvsagt helt klare over at vi kan bli avhengig av flere parti, og da skal vi også ha et godt samarbeid den veien.
8: Hvor nærme mener du at du og FRP nå står Ine Eriksen Søreides Høyre?
10: Altså på noen områder så har vi mye felles. Vi ønsker lavere skatter, så har også Høyre nå vært med på å støtte ned drivstoffavgiftene. Det er jo en helt ny kurs, for Høyre har jo tradisjonelt sett vært opptatt av å sette opp avgiftene. På helsepolitikken er vi begge enige om at vi ønsker å ta i bruk alle gode krefter for å få folk behandlet, og at det er det viktigste, at man slipper til alle, i stedet for at vi bare skal bruke det offentlige og ha liksom en sånn aversjon mot å bruke privat tilgjengelig kapasitet. På andre områder, næringspolitikken, der følger vi nøye med, fordi det er klart at vi ønsker å fjerne disse massive subsidiene på klimaprosjekt, havvind, andre typer prosjekt.
8: Kommer litt tilbake til skatt etter hvert.
10: Det er selvsagt noe som vi følger nøye med på hva Høyre nå gjør.
8: Men vi må snakke litt om den litt større fanen, for Høyre er også et parti som har flere liberale elementer, som er en del av høyresiden. Liberale når det gjelder innvandring, man har et sterkt klimaengasjement, man har også kanskje en liberal rusholdning. Hvilken plass har de holdningene, de liberale borgerlige verdiene, i din høyreside?
10: Altså Fremskrittspartiet har jo helt klare synspunkt når det gjelder klimapolitikk. Vi ønsker jo å få ned utslippene, men det skal ikke gå på bekostning av at vi må ha økonomisk utvikling, men ha en realistisk politikk.
8: Men nå spør jeg litt om hvilken plass har de meningene, de holdningene i din høyreside hvis du skal samle et lag?
10: Altså, de holdningene, de finnes jo, men vi må jo da komme fram til en felles plattform som vi skal styre på.
8: Så du skal strekke deg
10: litt? Nei, men det vil jo være forhandlingsspørsmål. Når det gjelder ruspolitikk, så mener jo jeg at det som nå skjer viser hvor galt det var av Høyre-Venstre å slippe opp og begynne å snakke om dette her med å avkriminalisere. For nå ser vi jo det at mange unge tror at dette er lovlig og greit, og derfor så er det også økt kraft i bruken. Så vi mener det er viktig å gi politiet virkemiddel til å kunne følge opp dette her, at det skal ha en konsekvens å bryte lova, og det er faktisk et viktig prinsipp som må gjeninntre.
8: Nederst, eller kanskje kan godt være øverst på denne vennelista til Kristelig Folkeparti, så står jokeren i norsk politikk, Senterpartiet. Synes du de hører hjemme i en sunn fornuftallianse sammen med deg?
10: De har jo stemt for en del saker sammen med oss nå, men det er jo grunn til å minne om hva Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal stemme for på fredag. De skal stemme for å øke drivstoffavgiftene fra 1. september. De skal stemme for å utrede 3 nye avgifter. Avgifter på hvite varer, vaskemaskiner, iPader, det som folk da bruker og må ha. De vil ha avgifter på klær, og de skal utrede avgifter på fossile busser, lastebiler og den slags. Så poenget er at vi ser jo det at de stemmer med oss i noen saker, men til syvende og sist så velger Senterpartiet å være støttehjul for Arbeiderpartiet. De velger å samarbeide med SV, Rødt og MDG, og det må vi jo bare ta not om.
8: Men nå spør jeg egentlig om hvordan du som en mulig statsministerkandidat skal samle et lag rundt deg, og så svarer du egentlig med alle tingene du synes Senterpartiet er dumme på.
10: Ja,
8: hvordan samler du lag med det?
10: Fordi det er jo opp til Senterpartiet å velge hvem de vil samarbeide med, og vi må jo bare ta ad notam at de har vært veldig tydelige på at de ønsker å fortsette som et grunnlag eller et støttehjul for Støre i denne perioden. Og så har vi jo sett at de i noen saker samarbeider med oss, sånn at hvis de ønsker lavere skatteavgifter, hvis de ønsker mer realistisk politikk, så bør de snu seg.
8: Hvis vi tilnærmer det, så du sier de skal stemme på dette litt senere. Men i dag så er deres største hjertesak kanskje jordbruket, jordbruksoppgjøret, det skal du stemme ned. Hvilken allianse bygger du med dem da?
10: Altså, vi har jo vært mot at du har et planøkonomisk jordbrukssystem i alle år, der vi da nå skal bruke 35 milliarder.
8: Men det blir ikke noen endring, dere får ikke flertall, så det blir en markering, en torn i øye på dem.
10: Altså, vi ønsker endring, og vi går til valg på det som vår politikk. Vi ønsker sterkt landbruk i hele landet. Vi skal ha matproduksjon, vi skal ha beredskap, men vi kan gjøre det på andre måter enn å ha så massive subsidier. Vi kan fjerne reguleringer av pålegg som fordyrer produksjon, som gir ekstra utgifter til bøndene, for eksempel. Fortsett å sette ned avgiftene. Fullt mulig å gjøre det annerledes.
8: Ja, så ok, så dere skal kanskje sitte en eller annen gang og bli enige om noe der, men det er en annen stor enighet som man prøver å danne seg nå. Det går på en annen hjertesak for dere, skatt. Der velger dere et utenforskap der også. Dere har takket nei, pent nei, til å sitte i skattekommisjonen, hvor Arbeiderpartiet prøver å få et flertall bak nye skatter som kan stå seg uansett hvem som er i posisjon i regjeringslokalene. Og i går så trakk Rødt og deres utpekte representant Astrid Hauge Rambøll seg fra kommisjonen og begrunnte slik.
11: Det lå an til å bli veldig store skattekutt til de aller rikeste ved å redusere formuesskatten uten å veie opp med annen form for kapitalbeskatning. Det vil ikke jeg være med på.
8: Opplever du skattekommisjonen som mer høyrevridd?
11: Det er i hvert fall høyresiden som har fått klart størst gjennomslag i den kommisjonen. Så jeg er jo overrasket over hvor langt Arbeiderpartiet har vært villig til å strekke seg.
8: Tror du det er et sted Fremskrittspartiet hadde trivdes?
11: Jeg tror de kunne trivdes svært godt der.
8: Hvorfor er det så dumt å være med her?
10: Vi er jo ikke imot at vi skal kunne få til et skatteforlik, men det vi mente var feil var å sette ned en kommisjon som bruker tid. Vi ønsket heller at Stortinget skulle gå direkte på å sette seg ned og forhandle om skatt. Så vårt utgangspunkt er at skatte og avgiftene skal ned, og vi skal sørge for at norske eiere skal få bedre rammebetingelser til å drive virksomhet i Norge og stoppe denne her flukten fra Norge som vi dessverre ser i for stor grad.
8: Men dere sier ikke nei takk til en gyllen mulighet her til å inngå et kompromiss som står seg, altså en Arbeiderpartiledd kommisjon med tidligere finanspolitisk statsperson Eigil Knudsen etter en initiativ fra Jens Stoltenberg som strekker hånda langt ut mot høyresiden. Tror du de kommer til å gjøre det hvis du sitter som statsminister om 3 år?
10: Altså vi er jo helt enige i at det er viktig og for så vidt ønskelig at du får til et skatteforlik der man går over streken for å sørge for at det står seg over tid. Men, og det vi har sagt at vi er villige til å diskutere, men da må Jens Stoltenberg komme med en sak til Stortinget, så er vi klare til å forhandle. Det som er helt klart er at da skal det være betydelige skatte- og avgiftslettelse.
8: Men nå vet dere jo ikke det, for dere sitter jo ikke i den kommisjonen. Hvorfor vil dere ikke melde dere på, deltatt og vært med å utarbeide et forslag som kanskje da kunne gitt et flertall, og de skattelettene som dere sier er viktige for folk nå?
10: Fordi at vi mente at det var bortkastet å sette ned skattekommisjonen, at dette skal vi gjøre i Stortinget, og at mandatet ikke var tydelig nok på at det skal være betydelige skatte- og avgiftslettelser. Så må Arbeiderpartiet nå velge, ønsker de å samarbeide med sine budsjettpartnere og ha høye skatter, eller ønsker de å samarbeide med høyresiden og få skatter ned?
8: De vil åpenbart prøve å samarbeide litt med høyresiden, men du har jo så langt sagt nei.
10: Det vi har sagt er at vi er åpne for å diskutere det, men vi mente det var bortkastet tid å sitte i en skattekommisjon, og at også mandatet var for lite tydelig.
8: På Stortinget så fremmes det masse representantforslag, ikke minst fra dere hele tiden, som behandles om ting som aldri blir vedtatt, alltid skal stemmes ned. Og så sier du dette er bortkastet tid?
10: Ja, fordi vi kunne gått rett på forhandlinger, og så registrerer vi også at samtidig som man da diskuterer å sette ned skatterne her, så skal man utrede nye avgifter på klær, på hvitevare, på busser, på lastebiler og andre ting, og skatter og avgifter, det henger ihop. For til syvende og sist så handler det om hvor mye du sitter igjen med i lommeboka, enten du en bedrift eller du en privatperson. Og der ser vi at kreativiteten på venstre side og hos Arbeiderpartiet på å finne på nye avgifter og nye måter å dra inn penger på, den kjenner ingen grense. Og derfor så er vi på vakt, fordi at vår politikk er å sette ned skatteavgifter, la folk beholde mer av egne penger, få styring på en stat som bruker stadig mer penger og er opptatt av å finne nye inntektsmuligheter, samtidig som man leverer for dårlige kjerneoppgaver.
3: Man kan fortelle to ulike historier om Jonas Gahr Støre. Den første handler om statsmannskunst, om at det er en bragd å samle fem rødgrønne partier for andre gang. Den andre historien handler om en sjeldent svak regjering, som blir overkjørt, ydmyket, som å betale seg ut av problemer. Og der det rødgrønne limet er frykten for Sylvi Listhaug. En statsminister må kanskje bruke både frykt og kjærlighet som våpen, Jonas Gahr Støre?
9: Ja, det finnes nok flere enn to historier om meg, men jeg synes at vi har kommet godt gjennom dette første året, etter et valg som ga det Stortinget det ga. I dag så vedtas det reviderte budsjettet, som er trygg styring av Norge. Vi kom til enighet på det innen tid, uten mye dramatikk, grundig arbeid. Og vi har fått mange gode vedtak bak oss, og jeg synes vi styrer Norge på en trygg måte. Stortinget er det folket har gitt oss, og det Stortinget tar ansvar.
3: Og velkommen til Politisk kvarter.
9: Det er hyggelig å være her.
3: I dag skal du ha din oppsummerende pressekonferanse før sommeren. Og selv om jeg håper at jeg slipper å høre deg si ord som bragd eller statsmannskunst om deg selv i dag, men la oss snakke litt om den andre historien. Nå fortalte du litt den første på ditt første svar her, men hvilke nederlag i Stortinget i år har smertet mest?
9: Du, altså, jeg sitter igjen med følelsen at vi har fått veldig gode resultater i Stortinget. Nå har det vært mye tall frem og tilbake, kan jeg få svare først på det? Vi har lagt frem 145 saker fra regjeringen, 142 er gått igjennom i Stortinget. Og Stortinget har hatt, da jeg har fått oppdaterte tall, 2236 voteringer av smått og stort. Av de så er Arbeiderpartiet med på 92% av dem. 8% har vi da ikke fått det som vi ville. Og for et parti med 28% så er det bra. I et storting hvor vi er en mindretalsregjering, hvor jeg mener vi har fått et godt samarbeid med disse partiene som vi peker på Arbeiderpartiet i regjering. Og så er det slik at noen ganger så blir det andre resultater, men hovedbildet er veldig bra.
3: Er ikke dette et forsøk på å bagatellisere store nederlag? Husker du hva dere har sagt om havvind? Om drivstoffavgifter.
9: Ja, men altså, det skal jeg være helt ærlig på. Drivstoffavgiftene mener jeg Stortinget burde reservere tiden å vedta. Jeg synes 24 timer på et vedtak som hadde flere milliarder i konsekvens var for lite. Og det er jeg helt tydelig på, men det må jo da stortingsflertallet ta ansvar for. Vi følger jo stortingsflertallet. På havvind, like så, jeg mener det var veldig uansvarlig å sette det nå i skape usikkerhet her. Nå skal vi gjøre det vi kan for å begrense den usikkerheten.
3: Men når du svarer som du gjør, så høres det ut som du... om det er ingenting. Om Nei. At du driver med litt sånn historieforfalskning, når den store historien er disse store sakene som du har tapt.
9: Den store historien fra denne våren er et enstemmig forlik om forsvaret i den tiden vi lever i nå. Det føler jeg, altså Tore Sandvik, Espen Barth Eide, regjeringen og jeg, og vi som har jobbet med dette, har fått det igjennom. Det mener jeg er viktig. Det er ikke en bragd av meg, men det er en bragd av Stortinget. Det at vi får igjennom et budsjett nå, som Norges Bank i går pekte på, det budsjettet påvirker ikke rentebanen. Vi har ansvarlig pengebruk, og de tallene jeg viser deg, men det er noen saker hvor vi da ikke får det helt som vi vil, men det er jo ikke den store saken.
3: Men vet jeg ikke om du husker det spørsmålet som du ikke svarte på? Hvilket nederlag i Stortinget i år har smertet deg mest?
9: Ja, altså, smerteterskelen min, den skal jeg få holde for meg selv. Den er egentlig, må en statsminister ha som sin sak. Men de to sakene du nevnte der sånn, de mente jeg var feil. Men så får vi forholde oss til det. Det er ikke av de sakene som river opp meg politisk eller følelsesmessig.
3: I morges har du hørt Trygve Slagsvold Vedum, som sier at Senterpartiet er villig til å overkjøre regjeringen på nytt. For han har bare skrevet under på at de rødgrønne partiene skal søke og finne løsninger. Hvis drivstoff fortsatt er dyrt i høst, de har ikke forpliktet seg til å bli enige om noe, og da står de da fritt til å danne nye flertall med høyresiden, som kan koste flere milliarder nok en gang. Hva tenker du om det?
9: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om driftsoppriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det? Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
12: Har du blitt lurt av Vedum?
9: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
12: Men hva er verdien av en avtale der dere ikke er enige om hva dere er enige om?
9: Jo, men jeg legger til grunn at vi har i dag en avtale hvor vi reviderer dette budsjettet på en veldig ansvarlig måte, holder oljepengebruken under god kontroll, sørger for at vi får gjort nye viktige satsinger, blant annet sikrer Norgesprisen, flere andre områder vi ble enige om i revidert. Og på dette feltet så er det jo slik at disse nedsatte drivstoffprisene, det gjelder til 1. september, det er det vedtaket Vedum var med på å legge frem og foreslå og fikk flertall for. Og skulle det oppstå ekstraordinær situasjon, så skal vi snakke om det og søke å bli enige, og det tar jeg på alvor.
12: Hvor ble det av formuleringene fra før jul, der alle de rødgrønne partiene skrev under på ikke å bli med på vedtak som får konsekvenser for budsjettet?
9: Den gjelder fortsatt.
12: Er det ikke revidert som gjelder?
9: Jo, men revidert tar jo tak midtveis i året og reviderer en del tall som du er nødt til å gjøre underveis.
12: Men er det ikke den teksten og det budsjettet som gjelder, ikke det dere vedtok før jul?
9: Jo, budsjettet gjelder slik det vedtok før jul.
12: Så du mener at Vedum er bundet av de ordene som står i budsjettvedtaket før jul?
9: Ja, men så har vi jo presisert på dette punktet, for det som oppstod siden jul var jo det budsjettvedtaket, dette avgiftsvedtaket før påske.
12: Men her er det to formuleringer som står mot hverandre. Det ene er at de må først søke flertall hos de rødgrønne, så sier Vedum at hvis ikke vi blir enige, da står jeg fritt til å gå til høyresiden. Ja. Du sier at disse setningene dere fikk inn før jul, det er de som gjelder at han kan ikke bryte
9: budsjettvedtaket. Nå har vi gjort noe vi presisert i forhold til hva vi hadde i det opprinnelige budsjettet, med at på dette området, som jo har oppstått siden vi vedtok budsjettet, altså rundt påsketider, hvor disse avgiftene ble satt ned på den måten det skjedde på, og skulle det skje noe med disse drivstoffprisene, nå er jo de kommet veldig ned, det er jo stabilt, nå får vi håpe at denne freden i Midtøsten holder, men skulle det oppstå en situasjon, så skal vi søke å bli enige. Det er det jeg forholder meg til, og jeg spekulerer ikke i at vi ikke skal bli enige om det.
12: Men hvis du lager en regel før jul, men når noe bryter den, så fjerner du bare regelen om at alle må bli enige?
9: Nei, men da har jeg jo presisert at oppstår det en situasjon her, så skal vi søke å bli enige. Det har vi underskrevet på, og det vedtar vi i dag, og da... Det er ut fra startstreken, og det tar jeg på alvor at de andre partiene også respekterer.
12: Tror du dette ser ut som en sak som styrker de som forteller denne andre historien, der det du har bedrevet nå i vår ikke er så stor statsmannskunst?
9: Nei, men jeg forstår at folk kan fortelle denne historien, men igjen, det er det Stortinget vi har, og med det utgangspunktet mener Arbeiderpartiet har styrt trygt. Jeg nevnte de tallene for deg i sted. Vi får gjennom sakene vi fremmer i Stortinget, fått gjennom 142 av 145 saker. Vi er med på de aller, aller fleste, over 90% av de voteringene som er i Stortinget. Det mener jeg er, jeg kaller ikke det bragd, det er ikke den måten jeg beskriver meg selv på, men det er arbeid som Tonje Brenna, leder i Stortinget som parlamentarisk leder med en dyktig stortingsgruppe. Mine statsråder konsulterer med de andre partiene for å få flertall. Vi er en mindretalsregjering, det har de vært i hele min periode. Litt ulike omstendigheter, og jeg mener vi gjør det på en måte som står seg.
12: Hvor høy mener du bensinprisen kan være, uten å gjøre noe med det?
9: Jeg har ikke satt noe tall på det. Nå er det jo
12: Hvorfor ikke? Dette er jo ganske enkelt. Nei, 20 kroner, 25 kroner, nei, 30 kroner.
9: Nei, fordi at dette påvirkes jo da av priser ute i et verdensmarked. Jeg setter ikke den grensen. Vi var enige om før påske at det var behov for å gjøre tiltak. For
12: jeg skjønner ikke hvorfor man ikke kan forholde seg til en bensinpris som er det man betaler når man står med pumpa i hånda, uansett om det skjer en krig eller andre ting.
9: Da er det forskjellen på deg og meg, Bjørn Myklebust. Du må gjerne sette et slikt tall. Jeg gjør ikke det, for det henger sammen med flere store sammenhenger. Nå er prisene lave, og prisene er kommet ned. Det ser ut som de fortsatt skal gjøre det. Og så får vi bare be og håpe om at for hvis de prisene fyker i været, betyr det at det kan bli krig igjen, og det må vi håpe ikke skjer.
12: Frykten kan være ditt våpen. Hvis frykten for å gjøre Sylvi Listhaug til statsminister er sterk hos de andre rødgrønne, kan ikke du bruke den settende foten hit, men ikke lenger? Jeg går av hvis dere trosser meg i flere store, viktige saker for regjeringen. For i enda en slik runde, så vil ingen av de andre ha ansvaret for å ha gjort Sylvi Listhaug til statsminister.
13: Jo, men nå går du på innsiden av hodet mitt, hvor jeg tenker om hvor de grensene går. Vi har ikke vært der. Dette var et spørsmål i valget i fjor høst, hvor jeg mente at det sto mellom en Sylvi Listhaug Fremskrittsparti-ledet regjering for Norge, og en Arbeiderparti-ledet regjering. Jeg tror resultatet var klart. Folk ønsket en Arbeiderparti-ledet regjering.
12: Kan du ikke bruke det i større grad, er mitt spørsmål?
13: Takk for rådet, men jeg synes jeg bruker dette best ved å fortelle om hva vi vil, ikke hva vi frykter. Vi har en plan for Norge som vi gjennomfører, med trygg styring for økonomien. Vi tar tak i dette med barn og unge situasjon, som jeg er veldig opptatt av. Jeg skal snakke mer om senere i dag. Så det er det vi får gjennomført, jeg er opptatt av å snakke om, ikke hva vi frykter som alternativ. Men de andre partiene må jo være klar over at Arbeiderpartiet, mindretallsregjering, søker flertall der vi kan, men det går jo også grenser for oss om hva vi kan stå for.
12: Ja, hvor går den grensen da?
13: Nei, de grensene er ikke utfordret til nå, og de sitter i hodet mitt.
12: Ok. I går varslet Norges Bank at renta trolig skal ytterligere opp, og spørsmålet er hvor mye skyld et evig esende statsbudsjett skal ha for det. Og kanskje denne historien kan forklare hvorfor det alltid eser ut, for finansminister Jens Stoltenberg sa at Stad skipstunnel ble en test på FRP og Høyres evne og vilje til å være ansvarlige økonomiske partier. For det er helt uansvarlig å bygge en skipstunnel til 8,6 milliarder kroner, der fellesskapet vil tape 90 øre per krone. Men Arbeiderpartiet sa ja likevel til Senterpartiets krav i revidert budsjett. Skipstunnelen skal bygges. Er det uansvarlig det dere gjør nå?
13: La meg begynne der du gjorde. Det er ikke pengebruken til regjeringen som gjør at den rentebanen har endret seg på. Det sier sentralbanksjefen svart på hvitt, bare så det er klart.
12: Isolert sett dette budsjettet.
13: Hun sier det svart på hvitt, det er altså situasjonen der ute, Hormuz-krisen, og det er lønnsutviklingen i Norge, bare for å presisere det. Vi var helt tydelige fra Arbeiderpartiet, vi mente at den tunnelen slik den har utviklet seg i kostnad, usikkerheten om det, ikke burde bygges. Ja, Senterpartiet ønsket det, men grunnen til at vi gikk inn med på dette under kontrollerte former var jo det at det var et klart flertall i Stortinget for det. Og en mindretallsregjering må forholde seg til flertallet i Stortinget. Det så vi var tilfellet.
12: Men spørsmålet var, er det uansvarlig det dere gjør nå?
13: Nei, jeg mener at det kommer til å påvirke annen pengebruk. Vi må bruke penger på dette fremfor andre ting, og jeg mener at det var et prosjekt som vi burde avslutte. Når det er slik som det er, så får vi gjennomføre det på en best mulig og mest ansvarlig måte.
12: Men dere sa det ville være uansvarlig, men så vil dere plutselig ikke bruke de ordene når dere selv sier ja. Hva skal vi kalle det da? Er ikke det dobbelt moral?
13: Nei, så får vi ta styring. Jo, men det heter at det er bedre enn ingen moral. At vi her
12: du,
13: må...
12: du erkjenner at dette er dobbelt moral?
13: Nei, jeg gjør ikke det. Men
12: hvorfor klarer du ikke å kalle det uansvarlig nå da?
13: Nei, fordi at nå skal vi ta ansvaret for noe et stortingsflertall har gått inn for. Og det hender at man må når man er mindretallsregjering.
12: Ja, men det er likevel uansvarlig, hvis du mener det.
13: Nei, men vi ga vår analyse av det prosjektet slik det sto. Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre snudde jo å gå inn for det. Fremskrittspartiet er for det. Det er flertall i Stortinget. Og det er de sakene vi da må forholde oss til.
12: Gleder
13: det er ikke veldig mange, men det er noen, og det må vi altså ta ansvaret for å gjennomføre på en riktig måte. Jeg tror det er bedre at vi gjør det, enn at det blir et sånt uorganisert vedtak i Stortinget.
12: Gleder du deg til å se Stad skipstunnel stå ferdig?
13: Det er et veldig spennende prosjekt. Altså, jeg er jo ikke noe mot å se at den første skipstunnelen kommer i Norge sånn sett, men jeg mener at pengebruken og uklarheten rundt de kostnadene, det burde gjøre at man skrinla det prosjektet.
14: Politisk kvarter er tilbake mandag 7:45.

Klokken er 9, her er NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at israelske bosetteres vold mot palestinere på Vestbredden er terrorisering og fordrivelse av mennesker. I går ble det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosettinger i okkuperte palestinske områder. Forslaget skal ut på høring, men støttes av SV, Rødt, MDG og Senterpartiet, ifølge Dagbladet. Dermed kan Norge få Europas strengeste politikk på dette området. Dette er et resultat av det som skjer i Israel og de okkuperte palestinske områdene, særlig Vestbredden, sier Støre til NTB. Minst 5 personer er drept i israelske angrep mot den sør-libanesiske byen Arab Salim i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA, det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går, som det israelske militæret også bekreftet i går. Også i går var det flere israelske angrep mot Sør-Libanon. Minst 47 mennesker ble drept og 97 skadd, ifølge helsedepartementet i landet. Bolivias president Rodrigo Paz erklærer en nødsituasjon i landet, melder lokale medier. En flere ukers konflikt og veiblokader har skapt store problemer for landets økonomi, med krav om at presidenten skulle gå av. Samtidig har regjeringen kommet frem til en avtale med flere av landets fagforeninger for å få slutt på uroen og demonstrasjonene. En nødsituasjon innebærer blant annet at presidenten kan sette inn militære mot demonstranter. Norge må importere mellom 2000 og 3500 tonn kyllingkjøtt på grunn av et omfattende salmonellautbrudd i våre naboland.

ikke det bli mangel på kylling i butikkhyllene fremover. Det var Harald Berre som orienterte. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: Iran og USA skal ha samtaler om en mulig atomavtale i Schweiz, skriver Axios. Utenriksminister Espen Barth Eide mener intensjonsavtalen mellom landene et viktig skritt mot fred. 100 000 unge voksne mellom 20 og 29 år står utenfor arbeid og utdanning ifølge NAV. Høyre mener mange av dem kunne ha vært i arbeid og vil løse det med midlertidige stillinger og deltid. Sommeren kan by på late dager i sola med tid til bøker og film. Litteraturviter anbefaler Agatha Christie-bøker hvis du har vært lenge borte fra lesing. God lørdagsmorgen og velkommen til to timer helgemorgen direkte på P2 og NRK1, hvor vi også skal oppsummere regjeringens halvår. Mitt navn, det Morten Kremer. Minst fem personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon nå på morgenen ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA, det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går. Yamma Wollasmal, korrespondent for NRK, med oss direkte fra Beirut. Hva sier Israel om angrepene bare timer etter at de inngikk en våpenhvile?
1: Det har ikke kommet noen offisiell uttalelse, men linjen fra israelske myndigheter og det israelske militæret har hele veien her i Libanon vært at de kommer ikke til å trappe ned angrepene på Hezbollah. De kommer ikke til å trekke seg ut av områder de okkuperer her i Sør-Libanon. Og selv etter at våpenhvilen ble erklært fra begge parter, så har kampene fortsatt. Bare i dag tidlig har jeg fått melding fra kilder i Sør-Libanon som melder om minst 15 angrep. Som du sa, minst fem personer har blitt drept i disse angrepene. Dette er angrep som konsentrerer seg rundt Nabatieh-området, et område hvor Hezbollah har sparket kraftig fra seg. I går kveld prøvde israelske styrker å ta over en strategisk viktig høyde utenfor byen Nabatieh. Midt på natten, Hezbollah slo tilbake med presise angrep på israelske styrker. Fire soldater ble drept. Det er et av de verste angrepene vi har sett her i Libanon for israelske styrker. Og da svarte Israel med å gjennomføre over 100 angrep i Sør-Libanon, hvor veldig mange mennesker ble drept. Så selv om partene sier at de har inngått en våpenhvile, så er det ingenting som tyder på det. Akkurat nå står jeg i Beirut, og jeg vet ikke om dere hører det, men det summer en israelsk drone over den libanesiske hovedstaden. Dette er klare brudd på våpenhvilen begge parter har forpliktet seg til.
0: Og hvordan spiller våpenhvileavtalen mellom Israel og Hezbollah inn på forhandlingen mellom Iran og USA?
1: Det som skjer i Libanon er helt avgjørende for veien videre med tanke på denne intensjonsavtalen mellom USA og Iran. Iran har krevd av Donald Trump at han ikke bare skal avslutte krigen mot dem, men også få slutt på krigen her i Libanon, altså få Israel til å slutte å angripe mål i Libanon, trekke soldatene sine tilbake. Trump har gått veldig langt i å presse israelerne. Vi har sett de siste dagene både han og vicepresident J.D. Vance har gått hardt ut mot israelske myndigheter for ikke å respektere denne avtalen som er inngått mellom USA og Iran. Vi har hørt en språkbruk vi sjelden hører fra Det Hvite Hus mot regjeringen i Israel. Trump sier at han har fått nok. Han sier at Benjamin Netanyahu må oppføre seg, han må besinne seg. Han kan ikke sprenge hele bygninger fordi han mistenker at en land fra Hezbollah inn i det bygget og drepe mange sivile i disse angrepene. Den type språkbruk har vi ikke hørt fra amerikanske presidenter rettet mot israelske myndigheter og israelske statsministre. Så forholdet her er ekstremt kaldt akkurat nå, og USA kritiserer stadig Israels krigføring her i Libanon, samtidig som israelske myndigheter hver eneste uttalelse de kommer med, så sier de at de kommer ikke til å trappe ned krigen her i Libanon mot Hezbollah.
0: Yamma Wollasmal, først ble samtalen mellom Iran og USA i Schweiz avlyst. Nå melder Axios at Iran og USA skal møtes i Schweiz allikevel og starte diskusjoner. Hva er det disse møtene i Schweiz skal handle om?
1: Nå skal de snakke sammen om detaljene i denne intensjonsavtalen, for der er det jo mange punkter. Man har en veldig generelle formuleringer om hva man skal gjøre videre, men mekanismene, hvordan man i praksis skal nå disse målene som alle begge parter har forpliktet seg til, det er det man skal meisle ut sammen, altså ansikt til ansikt eller i indirekte samtaler i Schweiz. Abbas Araghchi, Irans utenriksminister og fremste diplomat, har tenkt å reise til Schweiz. Det har også Trumps spesial

0: Utsending til Midtøsten Steve Witkoff tenkt å gjøre. Disse to mennene med sine delegasjoner skal nå snakke om detaljene i denne avtalen. Da gjelder det både Hormuz-stredet, hvordan skal dette stredet åpnes, hva skjer med alle minene Iran har utplassert, vil USA lette på sin blokkade, hvordan vil Iran åpne opp på sin side, hvordan skal skipstrafikken flyte gjennom dette strategisk viktige stredet, vil Iran komme til å kreve toll og bompenger av skip som passerer, det har Trump sagt er uaktuelt. Så det er bare, alt det jeg nevner er bare Hormuz-stredet, og så har du alle de andre punktene, så det er grunnen til at partene møtes i Schweiz.
1: Og Yama, totalt 25 handelsskip krysset Hormuz-stredet i går. Hva skal til for at trafikken igjen går som normalt?
0: Du, ifølge de fleste eksperter så kommer dette til å ta lang tid. Om partene blir enige om mekanismene for hvordan Hormuz-stredet skal åpnes opp igjen, så snakker man om alt fra 30 til 60 dager før trafikken er tilbake til normalt nivå før krigen. Så vi snakker om veldig spenningsfulle uker fremover, og det forutsetter at begge parter er samarbeidsvillige, at de gjør det de forplikter seg til, at her i Libanon ting ikke sporer av. Washington Post har en stor sak i dag, det er en anerkjent avis som har snakket med amerikanske etterretningskilder som sier til avisen at vi tror at Benjamin Netanyahu og den israelske regjeringen vil gjøre det de kan for å sabotere intensjonsavtalen mellom USA og Iran ved å ikke trappe ned angrepene her i Libanon, fortsette å bombe i Libanon. Det kan føre til at Iran kaster inn håndkle og begynner å fyre av missiler mot Israel, får brudd på denne avtalen med USA, og da har vi det gående igjen. Så det er stor frykt i USA for at Israel kan fortsette etter denne krigen i Libanon, i håp om å spore av de samtalene vi nå ser i Schweiz mellom USA og Iran.
1: Takk skal du ha, korrespondent Yama Wolasmann, med oss direkte fra Beirut. Espen Barth-Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet. Hva synes du om at Israel fortsetter å angripe Libanon på tross av våpenhvile med Hizbollah?
2: Det er jo åpenbart ekstremt alvorlig. For det første er jo dette da i brudd med våpenhvilen, både den som inngått mellom Israel og Libanon, men også faktisk nå mellom Hizbollah og Israel. Og dessuten så er det jo liten tvil om at de kildene som Wolasmal nettopp viste til har helt rett i, at det virker veldig klart at Netanyahus regjering har et mål om å undergrave den freden som nå har kommet mellom Iran og USA, fordi det henger så nøye sammen med Libanon. Det er en god nyhet, og la oss understreke det, at på onsdag så underskrev de to presidentene, altså Trump og Pezeshkian, underskrev avtalen, altså på presidentnivå. Jeg er overbevist egentlig om at de to partene ønsker at den avtalen skal lykkes. De vil åpne Hormuz-stredet, og det er reelle utsikter at man kommer i gang med atomforhandlinger, selv om vi vet at de blir vanskelige, men ingenting av dette går hvis det nå tykner seg til og blir enda vanskeligere i Libanon igjen, og dette kommer jo på toppen av alle de lidelsene som Libanons befolkning blir utsatt for når Hizbollah og Israel kriger på deres territorium.
1: Og det at Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz i dag for å ha samtale om en mulig atomavtale, hva betyr det i det hele bildet?
2: Ja, det betyr at man kommer i gang, fordi vi skal huske på at den avtalen som er inngått nå mellom de to presidentene, den gjelder i 60 dager, det gjelder da egentlig fram til 16. august, og i løpet av de to månedene må man ha kommet godt i gang i hvert fall, både med samtaler om Irans atomprogram, og selvfølgelig det praktiske rundt åpningen av Hormuz-stredet, fordi som Wolasmal også helt riktig pekte på, det er jo ikke bare at det skal åpnes, det skal også åpnes på en måte som er mest mulig lik den tilstanden som var før 28. februar, altså med fri passasje uten inngrep og begrensninger. Og det er masse arbeid som gjenstår. Men den gode nyheten når det gjelder Iran og USA er at det virker genuint som de ønsker å komme i gang med dette, og derfor er det bra om de nå faktisk møtes i Schweiz i løpet av dagen.
1: Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA og Israel, nå rådgiver i Kruse Larsen. Hva slags utgangspunkt er Iran-avtalen med tanke på en endelig fredsavtale?
3: Nei, det er jo som utenriksministeren sier at denne intensjonsavtalen den legger på mange måter grunnlaget for de forhandlingene som skal finne sted i Genève. Og det man kan si er jo at disse 60 dagene det er knapt med tid, men jeg tror også det er viktig at partene har den tidsfristen. Men vi må ikke glemme at president Obama og iranerne de forhandlet i 18 måneder, så det kan jo godt være at dette trekker ut i tid, men det er veldig viktig liksom, at man kommer mest mulig i gang i løpet av disse ukene som nå står foran oss, og Det var litt bekymringer i går om at J.D. Vance, ikke, vicepresidenten, ikke dro til Genève, men det tror jeg var mer som praktisk logistiske spørsmål, men at man nå faktisk da lander i Genève i dag, det bra.
1: Og ifølge avtalen, Kåre, så skal USA bruke $300 milliarder på å gjenoppbygge Iran. Hvordan blir det mottatt i USA?
3: Jeg vil jo si at det man ser i den situasjonen som nå foreligger, og det er ikke noe tvil om at president Trump er veldig, veldig bekymret for det statsminister Netanyahu gjør i Libanon. Trump er helt avhengig av at denne avtalen kommer i mål, og han har et mellomvalg som finner sted 3. november, og med mindre ikke bensinprisene går ned og frykten for inflasjonen svekkes, så står det republikanske partiet overfor store problemer. Så det er jo, det er mye negativitet knyttet til denne avtalen også, blant Trumps egne støttespillere, og det er klart at disse 300 milliardene med dollar, det kommer da i tillegg. Men jeg vil jo si det at i disse forhandlingene om denne intensjonsavtalen, så har jo iranerne vist veldig mye kløkt og klokskap, og de har fått til veldig mye i løpet av kort tid, vil jeg si, og grunnen til det er jo at de klarte å stenge dette Hormuzstredet.
1: Halvor Kippe, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Ifølge avtalen med USA så har Iran forpliktet seg til å ikke utvikle atomvåpen. Hvor troverdig er det?
4: Ja, altså, jeg vil jo bare først si at det gjorde Iran allerede i 1968, da de signerte den ikke-spredningsavtalen, og det har de jo holdt fast ved alle korsveier siden, med, både før og etter revolusjonen og ved alle korsveier. Så det er på en måte ikke noen sånn stor nyhet, men det er jo kanskje mest optikk, vil jeg si. Så jeg vil ikke si at det er det avgjørende punktet her. Det som er avgjørende er hvilke ting de blir enige om på bakken av fysiske begrensninger i atomprogrammet, men også forsterket verifikasjon da, gjennom inspeksjoner fra det internasjonale atomenergibyrået.
1: Ja, og hva tror du da de første rundene med samtaler mellom Iran og USA i Sveits blir å handle om?
4: Ja, nå står det allerede i den midlertidige avtalen at de skal ta fatt på dette høyest anrikede uranet, som er 440 kilo, som i prinsippet kan graves opp av de tre ruinene det ligger i og omdannes til uranmetall og til en håndfull kjernevåpen. Da. Så det er det mest akutte å få ordnet på kort sikt, og det er det eneste konkrete som er nevnt i denne MOU-en, denne midlertidige avtalen. Så jeg regner med at de kommer til å diskutere på hvilken måte dette skal skje, hvem skal stå for denne nedblandingen, da, for du må blande det med tilsvarende kjemisk materialet med lavere grad, da, for å få det mindre våpenanvendelig. Så det er vel en slags lavtengende frukt som jeg tipper de kommer til å ta tak i ganske raskt, og så må de da i månedene som kommer snakke om de mer langsiktige tingene, hvor stor kapasitet Iran eventuelt skal få ha til å anrike uran om noen, og hva dette verifikasjonsregimet skal bestå av.
1: Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA og Israel. Hvor viktig er det for USA at Iran ikke skaffer seg atomvåpen?
3: Det er jo ikke bare viktig for USA, det er jo viktig for hele den internasjonale, ja, hele verden. Og man kan ikke få en situasjon hvor Iran faktisk klarer å utvikle kjernevåpen, for det som da kommer til å skje er at man kommer til å få en spredning av disse våpnene over hele regionen, og sikkert også andre steder. Så det er kravet om at Iran ikke skal ha atomvåpen, det er absolutt. Og det mener Norge like sterkt som USA.
1: Ja, Espen Barth Eide, utenriksminister. Hvordan kan Norge bidra til at denne avtalen blir starten på slutten på Iran-krigen?
2: Jeg bare først bekrefte at det er disse to kravene, åpent Hormuzstred og ikke noe atomvåpen i Iran, det er jo et universelt krav som egentlig hele verden står bak, og det er jo en stor fordel i denne situasjonen. Dette er ikke noe som bare har med USA og Iran å gjøre. Akkurat de to kravene er Kina og hele Midtøsten og oss og Europa og alle andre land enige om. Men det vi jo vet fra forrige gang, altså Obamas JCPOA som det heter, eller som også er den atomavtalen som eksisterte inntil Trump gikk ut av den, den hadde jo detaljerte regler også for hvordan man skulle sørge for både inspeksjon, verifikasjon, en tung rolle for det internasjonale atomenergibyrået. Man må jo få den type ting inn, for foreløpig er det mest løftet på et ark. Altså dette må omsettes i noe som i hvert fall ligne på den avtalen Obama hadde. Og når det gjelder Hormuz, så er vi tungt inne i det, fordi vi har snakket med alle parter om dette underveis. Vi har jo hatt nær kontakt med Pakistan, som var tilrettelegger for disse avtalene, blant annet med vår kompetanse på havretten, hva som er mulig, hva som er ikke mulig etter havrettstraktaten, som vi kjenner veldig godt, for Norge stod veldig sentralt da den ble opprettet. Og der er det svært lite rom for såkalte serviceavgifter og sånn. Det er et bittelite rom, men det må bare defineres tydelig at alt alt som kommer til å skje der i tråd med havretten, som i bunn og grunn krever fri passasje, slik at verdensøkonomien kommer på fote igjen. Selv om dette tid, så det viktig at det skjer på en ordentlig måte, og det skal vi i hvert fall bidra til.
1: Halvor Kippe, Donald Trump trakk USA ut av atomavtalen med Iran i sin forrige presidentperiode. Hva er sjansen for at han får til en bedre avtale nå?
4: Ja, det vanskelig å sette noe sannsynlighet på det, men situasjonen på bakken jo veldig annerledes. Forrige gang den avtalen ble framforhandlet, så tok det for det første over 2 år fra de offentliggjorde den prosessen til de landet den omfattende avtalen som utenriksministeren nevnte. Men da hadde også Iran en operativ infrastruktur for å anrike uran, og hadde en veldig håndgripelig kjernevåpenopsjon. Så da var det mer snakk om hva Iran måtte gi fra seg og trappe ned på og akseptere av begrensninger, mens denne gangen så er det jo snakk om hva Iran eventuelt skal få lov til å bygge opp igjen. Så det er en veldig annerledes situasjon. Og så har i tillegg Iran vist vilje til å stenge stredet, samtidig som motstandere til Iran har vist at de har noen røde linjer når det gjelder å bruke militærmakt for å stanse og begrense denne kjernevåpenopsjonen. Så det er veldig vanskelig å spå om det er lettere eller vanskeligere, men det er, jeg er helt enig med utenriksministeren at det er viktig å få en detaljert og presis avtale, og det krever veldig mye arbeid, for du kan ikke ha tvetydigheter som lar seg utnytte. Og hvis det blir tvetydigheter, så har historien vist at det fører til uenigheter og konflikt og eskalering i sånne forhandlinger med Iran.
1: Ja, hvordan er atomtrusselen fra Iran i dag?
4: Nei, i øyeblikket så har ikke Iran noe operative anlegg for å anrike uran videre. Det er denne beholdningen av 60% anriket uran som jeg nevnte tidligere. Så Iran kunne i prinsippet gravde opp dette og brukte, altså omdannet det til metall og lagde våpen uten å anrike det videre. Men da har de ikke noe etterfyll, de får ikke noe mer uran ut av anleggene sine, for de er ødelagte fra krigen i fjor. Dessuten så vil jo dette bli oppdaget, for man vet hvor Iran disse tingene ligger. Ikke på meter, men på liksom anleggsnivå. Så det vil jo sannsynligvis bli tatt som en invitasjon til nye militærangrep hvis amerikanerne oppdager at iranerne plutselig begynner å grave opp disse tønnene. Man vet jo til og med akkurat hvordan disse tønnene ser ut, ikke sant? Så det vil være veldig risikabelt for Iran å prøve å gjøre det, men det er den mest håndgripelige veien de har i øyeblikket, da.
1: Kåre Aas, vicepresident i USA, J.D. Vance, sa i går at Israel må akseptere fredsprosessen. Hvordan har Iran-avtalen påvirket forholdet mellom USA og Israel?
3: Nei, vi ser jo at Netanyahu, han ønsker jo ikke denne avtalen. Det han ønsker er å få til et regimeskifte i Iran. Han ønsker nye ledere, han ønsker nye iranske ledere som han tror da vil ha et godt forhold til Israel, og det får han jo ikke. Slik at vi må nok forvente også, som utenriksministeren har vært inne på, at Netanyahu vil prøves til sitt ytterste og ødelegge den prosessen som nå kommer til å starte i Genève i dag. Og det betyr jo også at amerikanerne må kanskje bruke mer enn liksom verbal kritikk av Netanyahu, men også faktisk gjøre noe i forhold til det økonomiske og militære samarbeidsprogrammet de har med Israel, faktisk for å få dem til å etterleve det de må gjøre, og det er å ikke angripe Hezbollah og skade og drepe sivilbefolkningen i Libanon. Og tilsvarende må jo også Hezbollah holde seg på matta.
1: Esme Barthede, Norge kjører ganske tøff linje overfor Israel. Hva vil en avtale mellom Iran og USA bety for Midtøsten og ikke minst resten av verden?
2: Det som har skjedd de siste årene er jo at denne israelske regjeringen til Bibi Netanyahu, som er den mest ytterliggående og mest ekstreme regjeringen Israel noen gang har hatt, har jo brent vennskap i alle retninger, og det har blitt stadig mindre internasjonal forståelse for den veldig voldelige måten det har gått fram på, både i Gaza, på Vestbredden, i Libanon og mot naboland for øvrig. Og det vi nå ser er at dette også har smittet til USA. Vi vet det har ulmet under overflaten i amerikansk politikk på begge sider, som de sier, både republikansk og demokratisk over tid, at denne støtten til Israel har begynt å bli en belastning. Nå har jo ikke minst vicepresident Vance tatt dette helt ut og går veldig tydelig til verks på å si at nå vil de ikke ha noe av, at Israel undergraver det som er viktig for USA, og faktisk minnet om at de fleste av våpnene både kommer fra og er produsert og betalt av USA. Så det kan jo faktisk være at vi midt oppe i den veldig dramatiske situasjonen vi har sett, ser også en åpning for et litt annet forhold mellom USA og Israel, og det tror jeg egentlig det kan være bra for utsiktene for eksempel til fremgang på det palestinske sporet. Der merker vi og ser vi også nå at det er en viss tilnærming mellom amerikanske administrasjonen og de palestinske selvstyremyndighetene for eksempel, som vi så lite til tidligere. Så det er ting som skjer der som vi bør følge med i, som spiller fortsatt det her tungt inn i Israel-Palestina-spørsmålene.
1: Utenriksminister Espen Barthede, du blir med oss litt videre i helgemorgen. Det skal straks handle om krigen i Ukraina. Takk skal dere ha, Kåre Aas, tidligere ambassadør og rådgiver i Kruse Larsen og Halvor Kippe fra Forsvarets forskningsinstitutt. For krigen i Ukraina er inne i sitt femte år, og i natt så ble tre sivile drept i et russisk angrep i den ukrainske byen Kramatorsk, sier guvernøren i Donetsk. Russland har lovet hevn etter at Ukraina denne uka angrep et oljeraffineri i Moskva. P-Christian Aale, Russland-korrespondent for Aftenposten, hva slags reaksjoner har det kommet til Russland på angrepet mot Moskva?
5: Det har, altså TV-kanalene, de har knapt nevnt det. Altså kjente russiske propagandister har egentlig vært mer opptatt av å snakke om hvordan man skal stoppe russere som har lagt ut bilder og videoer av dette i sosiale medier. Mens myndighetene, de erkjenner skade, men de pakker det inn. Du kan si de sier alltid at de skyter ned alt som er av ukrainske droner, og så sier de at det er vrakrester som er årsakene til brannene og så videre. Og så kaller de det terrorangrep mot sivile. De bruker det egentlig da som propaganda. Da. Og man kan jo si at dobbeltmoralen er slående. Altså Russland normaliserer egne angrep på ukrainske sivile som krigføring, men så stempler de ukrainske angrep på russisk krigsindustri som terror.
1: Og i de siste tida så har Ukraina angrepet Russland langt inne i Russland i større grad. Hva sier myndighetene om disse angrepene som har tatt seg opp de siste månedene?
5: Ja, det er akkurat det jeg sa, at de stempler det som terror da, og lover motangrep, mens vanlige folk, altså merker jeg en stor endring blant de russerne jeg snakker med. De er bekymret, de er økende bekymring og redde. Altså, Putin har jo i stor grad skjermet russere i storbyer som Moskva, St. Petersburg og så videre mot krigen, mens nå kommer han helt inn på dem, da. Og nå er jo ikke det lenger mulig. Og ser jo nå en stor endring i holdningen blant russerne. Altså, nå er det et stort flertall som ønsker fredsforhandlinger, og vi ser også en økende andel russere som ønsker en fred, selv om det skulle innebære tap for Russland.
1: Og Ukraina, Per-Kristian Aale, har også gått etter oljeraffineri i Russland. På hvilken måte går det ut over den russiske økonomien som er inne i en krigsøkonomi?
5: Jo, det har hatt en betydelig effekt. Altså, nå er det jo, de rammer jo stor del av raffinerikapasiteten, altså muligheten til å lage bensin og diesel. Og nå ser vi at det er drivstoffmangel i det siste jeg så var 53 regioner i Russland, altså store deler av Russland, hvor det er rasjonering, lange køer, og man får ikke tak i bensin. Det rammer landbruket, det rammer industrien, og selvfølgelig også vanlige folk. Da. Så det har en betydelig effekt, og ser at det fører til at russisk oljeproduksjon er ganske en god del mindre enn det den ellers ville ha vært.
1: Og så har Donald Trump gått ut og sagt at russerne og ber dem å inngå en avtale. Hvordan blir det mottatt i Kreml?
5: Jo, Russland svarer egentlig slik de alltid pleier å svare. Altså at Russland vi er alltid klar for forhandlinger og fred, men at en avtale den må forberedes lenge, og at man da må ta hensyn til det de sier, de grunnleggende årsakene i krigen og situasjonen på bakken. Altså i praksis så betyr det at de ikke viker en tomme, at Russland vil ha fred hvis det skjer på Russlands premisser, altså kort sagt at Russland går med på det så lenge Ukraina kapitulerer.
1: Takk skal du ha, Per Kristian Aale, Russland-korrespondent for Aftenposten. Espen Barth-Eide, utenriksminister for Arbeiderpartiet. På hvilken måte kan Ukraina sin suksess på slagmarka bli et vendepunkt i denne krigen?
2: Det fremstår jo faktisk nå som et vendepunkt på selve slagmarken, der Ukraina har klart å ta tilbake noe territorium, i hvert fall stoppet opp de russiske offensivene, og i tillegg, som vi nå hørte om, viser at de er i stand til å ramme russisk økonomi dypt inne i Russland, langt fra Ukrainas grenser. Dette har jo vært en teknologisk utvikling egentlig i Ukrainas favør, som endrer krigens gang, ser det ut til, i hvert fall ser ut akkurat nå. Dette kan jo skifte igjen, men slik ser det ut nå, og det kan jo være et godt utgangspunkt for å begynne mer seriøse samtaler, altså på et tidspunkt hvor Ukraina er mer på offensiven. Det er jo et bedre utgangspunkt for dem, og desto mindre bra utgangspunkt for Russland. Og så er jo da spørsmålet om hvor sterk den effekten som Per Kristian Aale beskriver da faktisk blir. Jeg tror også at det som nå skjer er at vanlige folk, middelklassen i de store byene, altså folk som har vært veldig skjermet for krigen, nå opplever at Russland er i krig, og at det betyr noe for dem, betyr noe for deres trygghet og sikkerhet og deres økonomi, og det kan jo påvirke på sikt. Og så er det jo i hvert fall åpenbart at Ukraina ikke har noen planer om å gi opp territorium de holder i dag, i en situasjon hvor det faktisk går litt bedre for dem. Og der er jo den store konflikten med Russland egentlig, at Russland fortsatt mener at man skal gi opp hele Donbass, og Ukraina sier med rette hvorfor i all verden skulle gjøre det. Vi holdt jo disse territoriene med ganske mye blod og svette, men de er fortsatt våre. Vi kommer ikke til å gi dem fra oss.
1: Espen Barth-Eide, Norge og Vesten sender penger og våpen til Ukraina for å hjelpe dem i å forsvare seg mot Russland. Hvordan bidrar et droneangrep mot Moskva til forsvaret av Ukraina?
2: Ja, det er klart at hvis Ukraina angriper det, for eksempel infrastruktur for å raffinere bensin og diesel, så påvirker jo det russisk økonomi. Og dette er jo, det Ukraina forsøker er jo langt mer presise angrep som har en slik effekt på den russiske økonomien, framfor det Russland driver med, som er ganske vilkårlige angrep på byer og tettsteder der det bor sivile. Ikke sant? Så vi kan ikke sammenligne disse direkte. Det viser jo først og fremst at Ukraina klarer å bite fra seg, ikke bare ved fronten, men også slå tilbake mot Russland, og det er jo helt legitimt når de er offer for en aggresjonskrig, så har de rett til å forsvare seg både på eget territorium og på aggressorsterritorium, så lenge de forholder seg til krigens folkerett, og det mener jeg at Ukraina gjør alt de kan for å gjøre.
1: Og under G7-møtet denne uka så møtte Donald Trump president Zelensky, og etter samtalen så ga Trump beskjed til Russland om at de bør inngå en avtale for å få slutt på krigen med Ukraina. Hva mener du må skje for å få Russland til forhandlingsbordet?
2: Jeg tror for det første vi skal koble disse to sakene vi har snakket om sammen, for det at nå til synlaten i hvert fall blir en løsning i hvert fall på Hormuzstredet, og at man kommer i gang med atomavtaler i Iran, ser ut til å ha skapt en ny mulighet for Ukraina å komme tilbake i sentrum også for den amerikanske oppmerksomheten. Og de som deltok på dette G7-møtet i Evian og for noen dager siden, de rapporterte jo om en president Trump som igjen var noe mer interessert i Ukraina, og hadde en større forståelse for at Ukraina gjør det nå litt bedre. Og det kan være bra for å styrke det vestlige samholdet om støtten til Ukraina. Og så er det jo slik at slike konflikter ender jo til slutt ved et forhandlingsbord. På et eller annet tidspunkt må man snakke sammen om hva som er utfallet av krigen, men det viktige for alle oss da, som støtter opp om Ukraina, både militært og sivilt og politisk, er at Ukraina er i best mulig posisjon før de forhandlingene begynner. Og sånn sett så er vi kanskje inne i et bedre sted nå på grunn av den nullingen av Russlands overlegenhet som Ukraina har fått til gjennom å være mer innovative teknologisk og i hvordan de fører sin krig.
1: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide.
6: Sommer i P2. Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
7: Kjente folk deler historiene som formet dem.
8: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
6: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
1: Og litt senere her i helgemorgen som du hører og ser på nå, så skal du få sommerens bok, film og serietips. Stortinget har tatt ferie av det politiske Norge på vei inn i en sommer hvor Fremskrittspartiet er landets største parti med 30% på siste NRK-måling. I går så oppsummerte statsminister Jonas Gahr Støre regjeringens halvår. Martine Ørdal, kommentator i Dagbladet, dere har tradisjon tro gitt Støre-regjeringen terningkast, og det landet på et snitt på 3,5. Hva sier det om regjeringens styrke på Stortinget?
9: Det er ett år siden vi hadde karakterbok sist, og da fikk regjeringen et snitt på over 4, etter det som da var tidens snuoperasjon, hvor Støre jo var utfordret, men viste seg som en slags kingmaker, og da fikk han terningkast 6. Nå er det litt av et fall. Vi gir statsministeren terningkast 3, etter det som har vært et turbulent år. Det har... Altså, regjeringen har mistet mye oppslutning på meningsmålingene. Flere av statsrådene får også lavere karakter av oss denne gang, og de går også på en del store nederlag i Stortinget, og da tenker jeg selvfølgelig ikke minst på drivstoffavgiftskuttene som kom rett før påske. Og det må statsministeren få ansvar for.
1: Og så skriver dere i Dagbladet om at noe som har skjedd i regjeringens interne makthierarki. Hva er det som har skjedd?
9: Tonje Brenna, som ble satt inn som parlamentarisk leder på Stortinget, skulle jo være den som sikret flertallene og som gjorde det viktige fotarbeidet for å sørge for at regjeringen får gjennom sakene sine der. Vi synes at hun har vært overraskende usynlig. Det var jo et rabalder rundt statsbudsjettet før jul. Nå så det ut til å gå være bedre stemning med samarbeidspartiene rundt revidert, som tross alt kom innenfor rammen av det, altså rammen som de la i høst. Men det ser ut som om det er Tuva Moflag og ikke Tonje Brenna som langt på vei står for denne jobben. Og det styrker den interne maktkampen i Arbeiderpartiet. Helseminister Jan Christian Vestre, som jo framstår som en Duracell-kanin og leverer saker på løpende bånd og i et helt ekstremt tempo. Senest i går før statsministerens avsluttende pressekonferanse, da de sammen kom med nye løfter om kortere behandlingstid i sykehusene.
1: Sjalg Fjellheim, samfunnsredaktør i Nettavisen. Regjeringen har lagt frem 145 saker for Stortinget. 142 har gått igjennom, skrøt Jonas Gahr Støre av i Politisk kvarter i går. Du mener han har styrket posisjonen det siste halvåret. På hvilken måte?
10: Ja, på den måten at regjeringen har funnet en måte å overleve på i Stortinget. Ikke sant? Ikke noe tvil om at de går på en del nederlag, men de har funnet måter å unngå å gå på nederlag på. Det handler blant annet om hvilke saker de ikke legger frem for Stortinget, som kan være kontroversielle, der de risikerer å gå på nederlag. Og mange av disse sakene som har gått gjennom er jo egentlig saker der de vet at det er et sikkert flertall. Sånn at jeg tenker at det som har skjedd i vår med revidert budsjett som man har loset i havn, både regjeringen og parlamentarisk leder Tonje Brenna og Tuva Moflag, som Ørdal er inne på, har jo også spilt en sentral rolle. Det har jo skjedd mot alle odds at regjeringen har klart å ro dette i land. Og det er jo helt åpenbart at det som har skjedd både med budsjettavtalen i fjor høst og revidert budsjett, nå styrker Støre sine sjanser for å bli sittende perioden ut som statsminister helt frem til 2029. Jeg tror det er mye større sannsynlighet for at Støre blir sittende til høsten 2029, enn at det oppstår en situasjon der han blir nødt til å kaste kortene.
1: Ja, hvorfor det?
10: Fordi at, som jeg sier, regjeringen har funnet ut av hvordan de skal håndtere dette tutti-frutti flertallet på Stortinget. Vi ser at MDG har begynt å feire sine seire, sine budsjettgjennomslag, i stedet for å drive sorgarbeid over alt det de ikke får gjennom. Vi ser også at regjeringen gir store konsesjoner til Senterpartiet for å liksom holde Senterpartiet tilfreds. Og det er klart at dette arbeidet her er jo strategisk innrettet med tanke på at regjeringen skal få et langt liv. MDG har jo ikke noe steder å gå. Senterpartiet er det eneste partiet som kan, i denne tutti-frutti-gjengen, som kan danne flertall over blokka også mot Høyre. Dette vet naturligvis Arbeiderpartiet veldig godt, og de innretter sitt strategiske arbeid i Stortinget med tanke på nettopp å holde spennet mellom Senterpartiet og MDG sammen. Og det har de lyktes veldig godt med, og jeg tror som sagt at at regjeringen har en god sjanse, selv om det er en mindretalsregjering med bare 53 mandater bak seg i Stortinget, en god sjanse for å få et politisk liv helt fram til 2029.
1: Martine Ørdal, du nevnte drivstoffstøtta som har vært en smell som regjeringen gikk på, men også omkampen om havvind er jo også en sak som man gikk på en møtte motvind på, for å si det sånn. Hvor mye tid via statsminister Jonas Gahr Støre i går til nederlagene på pressekonferansen sin?
9: Han adresserte problemstillingen, og altså, vi vinklet jo på at regjeringen lider et nederlag i uka, og det gjør det, men nettopp derfor er det så viktig for Støre å få fram disse tallene som du refererer, at når det gjelder de regjeringsproposisjonene som blir lagt fram, så er nesten alle sammen gått igjennom, og han fremhevet også at Arbeiderpartiet er del i, følger statsministeren, 90% av flertallsvedtakene i Stortinget. Dette sier jo Støre fordi at han vil få sin fortelling igjennom. Han vektla også det viktige samarbeidet med de andre partiene som det har budsjettforlik med. Og så har jo også Arbeiderpartiet kommet med noen mottrekk mot dette bildet som sier at bare Senterpartiet kan gå over streken. Nettopp ved å gå over streken selv, for eksempel ved motorferdselloven, da Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet på kort varsel kalte inn til en felles pressekonferanse midt under forhandlingene av revidert budsjett. Og det som taler til statsministerens fordel er jo at han tar dette med en slik tilsynelatende knusende ro. Han har gått inn i den utrolig krevende parlamentariske situasjonen med åpne øyne og uten noen formelle samarbeidsavtaler med de andre partiene, og har åpenbart bestemt seg for at dette er en situasjon han lever godt med.
1: Skjalg Fjellheim, hva slags utfordring kan Senterpartiet bli for Arbeiderpartiregjeringen nå?
10: Altså, det er jo et Senterparti som har mye makt, men som ikke får uttelling for den makten, den store makten de har i Stortinget på meningsmålingene. Men Trygve Slagsvold Vedum er jo en politiker som har brukt hele sin politiske karriere på å hamre løs mot Høyre og Fremskrittspartiet og borgerlig politikk. Så jeg har ikke noe tro på at Senterpartiet kommer til å bytte side. Det tror jeg også Arbeiderpartiet innerst inne vet. Sånn at det kommer til å bli anstrengende for Arbeiderpartiet naturligvis å holde Senterpartiet tilfreds. Det er et maktparti, de vil ha store politiske gjennomslag. Stad skipstunnel nå er jo et eksempel på et enormt politisk gjennomslag som Senterpartiet har drevet gjennom uten å sitte i regjering. Men at Senterpartiet liksom skal bytte side og gli over til borgerlig side, det kommer ikke til å skje.
1: Martine Ørdal, Jonas Gahr Støre har ikke brukt mye tid på Fremskrittspartiet sin store vekst, sier du. Hvor mye energi bør han bruke på FRP til høsten?
9: Nei, det er klart, når det nærmer seg valg, så kommer vi til å se en skjerpet polemikk mot Fremskrittspartiet. Men for Arbeiderpartiet er det på mange måter en fordel at FRP er det største partiet på borgerlig side, fordi Sylvi Listhaug er en mye tydeligere opponent for Støre enn det Ine Eriksen Søreide er. Høyre og Arbeiderpartiet blir jo ofte kritisert for å være like, men de er jo også de som har vært de store statsbærende partiene som har sørget for at de største samfunnsendringene i Norge skjer gjennom brede forlik i Stortinget. Hele den situasjonen blir jo utfordret med et FRP som det dominante partiet på borgerlig side, men forløpig ser det ut som om Støre lar det problemet være et internt borgerlig så lenge det er fredstid, altså ikke valgkamp.
1: Ja, Skjalg Fjellheim, hva slags sommer får hun Sylvi Listhaug med tanke på at hun er det største, eller leder det største partiet i Norge?
10: Jeg tror det blir en veldig, veldig god sommer for Sylvi Listhaug. Meningsmålingene har jo vært stabilt høye for Fremskrittspartiet nå over lang tid. Senterpartiet har også hatt høy oppslutning tidligere, det er viktig å huske på det. De har vært mellom 25-30% faktisk i flere andre perioder i norsk politikk, men aldri over så stabilt over så lang tid som nå. Så det er ingen tvil om at Fremskrittspartiet har truffet en nerve i et bredt tversnitt av den norske befolkningen innenfor mange, mange politiske områder. Så det blir en kjempeutfordring nå for Arbeiderpartiet å klare å identifisere politikk som kan møte disse understrømmene som Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet nå vegeterer på.
1: Takk skal dere ha, Sjalg Fjellheim, samfunnsredaktør i Nettavisen, og Martine Ørdal, kommentator i Dagbladet. Hundretusen unge voksne mellom 20 og 29 år står utenfor arbeid og utdanning ifølge NAV. Mange av dem kunne ha vært i arbeid, mener Høyre, som vil løse dette med mer midlertidige stillinger, innleie og deltid. Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant fra Høyre, det er mange som står utenfor arbeid og utdanning. Hvordan har vi kommet dit?
11: Ja, ikke bare er det mange som står utenfor, det er også mange som vil inn, som ikke får det til, altså ungdomsledigheten i Norge, den har ikke vært målt så høy noen gang, siden vi begynte å måle i 1972. Og nå er det også rekordmange nyutdannede som ikke får sin første jobb, så det er jo egentlig to store problemer for denne gruppa. Og jeg tror det er mange løsninger på dette, men vi ser jo at regjeringen har stengt noen ganske viktige veier inn, både hva gjelder å kunne komme inn gjennom et bemanningsbyrå. Man ser jo at omtrent halvparten av alle som fikk jobb gjennom bemanningsbyrå var unge nyutdannede som kom fra arbeidsledighet. Og så har jo regjeringen strammet inn på de reglene, og nå er det altså 11.500 færre under 34 som får jobb gjennom bemanningsbyrå. I tillegg så har man kjemperigide regler for unge som har lyst til å jobbe litt ekstra på siden av skolen. Sånn at hvis man løsner litt på skruen, så tror jeg vi kunne klart å få mange flere i arbeid, og det gjelder også ikke bare unge, men folk med hull i CV-en, folk med funksjonsnedsettelser, og så eldre.
1: Morten Sandanger er stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Høyre vil løse det her med midlertidige stillinger, innleie og deltid. Hvorfor kan man ikke løse denne krisen på den måten?
12: Nei, jeg mener det er helt feil medisin på dette problemet. Vi er også veldig bekymret for den høye arbeidsledigheten, men vi må jo også se på for eksempel sysselsettingstall, og hvor vi ser at det er historisk mange unge som er i jobb, og historisk mange som melder seg på arbeidsmarkedet, som da viser at det er flere som vil jobbe, og det fører jo til da naturligvis en høyere arbeidsledighet. Men det er for hver enkelt person som står uten jobb, så er det alvorlige tall som vi må jobbe for. Men jeg mener at å skape et mer utrygt arbeidsliv med mer løsarbeid og utrygghet og mindre organisasjonsgrad og den type ting, det er feil vei å gå. Det er ikke det arbeidslivet og det samfunnet jeg ønsker at vi skal ha. Og dette her er jo klassisk høyrepolitikk. De har lansert denne jobbpakken nå, som de har kommet med, men det er jo ingenting nytt i denne pakken. Det er den samme gamle arbeidsgiverrelaterte politikken, hvor de vil skape et mer utrygt arbeidsliv, og håper da at det får flere inn i jobb, men jeg tror ikke det er veien å gå, og jeg tror bare det fører til mer utrygge situasjoner for unge på jobb og et dårligere første møte med arbeidslivet.
1: Amalie Gunnufsen, deres forslag vil gjøre arbeidslivet utrygg med en Arbeiderparti. Hva sier du til det?
11: Altså, nå er det jo sånn at flere tiltak enn dette, men hvis vi først tar det som går på å bruke for eksempel bemanningsbyrå, så er det jo sånn at når man er innskrenker muligheten for innleie arbeidskraft, så har jo det egentlig gjort at det er flere som må bruke, altså mer midlertidighet for eksempel. Så dette har jo helt motsatt effekt av det regjeringen ønsker seg. Og det er jo sånn at når man har en jobb gjennom et bemanningsbyrå, så er man jo fast ansatt der. Men så mener jeg jo at hvis du kommer fra et parti som har arbeid i navnet, og som har hatt ansvar for dette feltet de siste 5 årene, med de resultatene vi ser nå, altså 700 000 er ikke forbi arbeidslivet, 114 000 av de er under 30 år, så har det vært ganske mye mer ydmyk for hvilke løsninger vi kan se på. Altså, Riksrevisjonen har jo slått veldig hardt fast at NAV ikke lykkes med kjerneoppgaven sin, som er å få flere i arbeid. Og så har Høyre tatt ordet for at vi må ha en stor gjennomgang av NAV for at NAV skal klare å løse det oppdraget bedre. Vi er også veldig bekymret for at frafallet fra arbeidslivet er såpass høyt. Altså, vinner ikke vi fotball-VM, så vinner vi i hvert fall VM i sykefravær. Og da har vi sett at denne arbeidsavklaringspengeordningen egentlig bare er en rullebane ut av arbeidslivet. Så da vil vi også prøve å starte det med en ordning som, eller en ytelse som er mer arbeidslivsrettet og mer arbeidsrelatert. Sånn at dette er jo det er mange ting vi må gjøre, men altså sånn som vi styrer nå, så risikerer vi jo på et eller annet tidspunkt at velferdsstaten vår rakner.
1: Sandanger.
12: Jeg jo veldig glad for noen av de tiltakene som Gunnufsen beskriver her, for dette her jo Arbeiderpartipolitikk som vi allerede har gjennomført. Til høsten så begynner vi med et projekt som heter Enklere NAV i Trondheim, som et pilotprosjekt med nettopp en arbeidsrettet ytelse over 4 år, hvor vi skal samle da, mange forskjellige ytelser inn i en. Så at Ine Eriksen Søreide har vært på en lytteturné de siste 6 månedene, og det hun har funnet ut at Arbeiderpartipolitikk funker, det synes jo jeg veldig kjekt da, og et godt en god tommel opp til oss i Arbeiderpartiet. Og gjennomgå NAV har jo vi allerede satt ned i ekspertgrupper som skal se på om NAV klarer å utføre sin samfunnsoppgave godt nok, og eventuelt hvilke forbedringer vi skal gjøre, og der kommer det nok ganske mye bra, vil jeg tro, etter en full gjennomgang da på hva som funker og hva som ikke funker. Men å gå i retningen av mer utrygt arbeidsliv og mer, altså en svakere tilknytning til arbeidslivet gjennom bemanningsbyråer eller midlertidige stillinger, det synes ikke vi veien å gå. Vi har skrenket inn på innleie, vi har skrenket inn på midlertidige stillinger, og vi har slått fast at heltid skal være hovednormen i arbeidslivet. Det her jeg så utrolig glad for, at når unge først kommer inn i arbeidslivet, og man har fått totalt da 164.000 personer inn i jobb de siste 4 årene i regjering. Men når de først kommer inn i arbeidslivet, så har de en fast tilknytning til arbeidslivet, og det er et trygt og godt arbeidsliv de kommer til, og ikke et slags løsarbeidersamfunn fra 1800-tallet.
1: Gunnufsen.
11: Vi er slett ikke enige med Arbeiderpartiet, altså det du refererer til med et enklere NAV, det er jo et forskningsprosjekt oppe i Trondheim. Altså man kan godt ha et forskningsprosjekt, men vi er jo nødt til å se på en større reform av NAV nå, og det egentlig jeg kunne tenke meg å høre litt hva Sandanger tenker om, det er om han er fornøyd med regjeringens innsats for å inkludere flere unge i arbeidslivet. Det var jo sånn at rett før Jonas Gahr Støre i 2021 ble statsminister, så var det viktigste løftet til statsministeren å få flere unge inn i jobb. Og så er jo resultatet etter 5 år med Arbeiderpartipolitikk. Flere stengte dører inn i arbeidslivet, og Høyre fremmer jo forslag i Stortinget hele tiden om å åpne noen av de dørene igjen, men Arbeiderpartiet stemmer mot. Og resultatet, det er jo rekordhøy ungdomsledighet, så vi har aldri målt så høy ungdomsledighet i Norge noen gang. Det er nyutdannede som sliter med å få jobb, og det er 114 000 unge som står ut forbi arbeidslivet. Så jeg mener regjeringen skulle møtt Høyre sine forslag med langt mer ydmykhet. For dette her har vi ikke råd til å fortsette med.
1: Sandanger.
12: Jeg er veldig fornøyd med regjeringens innsats for å få flere folk inn i jobb, og det har jo ført til at vi har en rekordhøy sysselsetting blant unge. Det har ført til at 9 av 10 masterstudenter får seg jobb innen 6 måneder, og det har ført til at man har fått 164 000, ikke bare unge da, men 164 000 totalt inn i jobb de siste 4 årene. Så jeg er fornøyd med innsatsen, og Gunnufsen har helt rett. Vi kommer alltid til å stemme imot forslag som fører til et mer utrygt arbeidsliv, men vi har mye vi skal gjøre, og vi har et mål om at 30 000 under 30 år skal komme seg jobb innen 2030, og det fortsetter vi med gjennom et enklere NAV, gjennomgang av NAV på overordnet nivå, ungdomsløfte og andre tiltak som rekrutteringsprogram til helse, så vi har masse vi skal gjøre. Vi har mange tiltak som allerede er iverksatt, og vi kommer til å jobbe på for å få flere unge inn i jobb, men når de første er i jobb, så er det et trygt og et godt arbeidsliv de kommer til, ikke Høyre sitt løsarbeidersamfunn som de ønsker seg.
1: Takk skal dere har Morten Sandanger fra Arbeiderpartiet og Amalie Gunnufsen fra Høyre. For noen så er det bare et sekund til sommerferie, og mange kan glede seg til å se VM-kampen midt på natten uten konsekvenser. Men det kan være fint å ha annen underholdning på lur hvis favorittnasjonen skulle være så uheldig å ryke ut. Kristoffer Pale, manusforfatter og kritiker, du sier at det er nå på sommeren at blockbusterne slippes på kino. Hvorfor er sommeren tid for store filmpremierer?
13: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror det kommer nok fra USA, hvor sommeren kanskje har vært enda litt varmere enn her tradisjonelt, og så kom disse storfilmene. Det startet jo med Haisommer kanskje i 1975, hvor folk gikk inn på kino fordi det var varmt ute, og så ble sommer en sånn storfilm tid i USA. Så det er jo i all hovedsak amerikanske filmer vi får nå, men det er jo også de største og dyreste da.
1: Og det var ikke mange som torde å bade etter Haisa, men
13: nei, det var det heller ikke, så det var rett inn på kino.
1: Hva slags filmer bør vi notere oss ned til en gråværsdag nå?
13: Nå, det kommer jo, denne uken så kommer Toy Story 5, som en ganske god film. Også, det jo en barnefilm for all del, men den ganske mye mer brutal enn jeg trodde den skulle være. Jeg ble litt traumatisert av den. Så det en stor advarsel, spesielt til foreldre, om å se den, men det absolutt en god film. Også jo allerede Steven Spielbergs Disclosure Day ute, som også en god liksom 90-talls thriller i X-Files-ånden. Og så kommer det jo noen superheltfilmer også. Vi har Supergirl, og så har vi en ny Spider-Man-film, og så kommer det noen barnefilmer. Minions har en ny film, en spillefilmversjon av den Disney-filmen Vaiana, og så jo kanskje det største, det som jeg gleder meg mest til, jo den Odysseen-filmatiseringen til Christopher Nolan, da, som har laget Batman-filmen og Interstellar og Oppenheimer og sånn.
1: Sist vi gikk, journalist og litteraturviter her i NRK, du skal lese deg gjennom Europa i sommer. Hvordan skal du klare det?
14: Jeg rekker nok ikke hele Europa. Det jo som å se på Eurovision-finalen. Du klarer ikke å lære deg alle sangene i Eurovision. Men jeg har i hvert fall skaffet meg en god bunke med bøker fra det, altså ikke vestlige Europa, da, for det har jeg jo lest for franske og tyske bøker. Men nå har jeg plukket med meg liksom albansk, rumensk, bulgarsk, litteratur fra Kaukasus, Ukraina. Så selv om jeg ikke får reist ut av Norge i sommer, så skal jeg i hvert fall reise i bøkenes verden.
1: Ja, og hva tror du venter deg når du reiser den veien i Europa for å finne litteratur?
14: Nei, jeg har hatt litt fordommer og vært litt redd for at det liksom tidligere bak jernteppet, at det kan være litt mørke ting, men det jo en sveitsisk ung debutant som har skrevet en familiesaga fra Ungarn etter det Habsburgske imperiets fall, som skal være medrivende og lidenskapelig og sånne ting, så jeg håper at jeg finner og som det jeg vel liker da, kjærlighet, intriger og spenning.
1: Kristoffer Pale, hva slags europeiske filmer og serier kan du anbefale hvis man har lyst til å se seg gjennom Europa?
13: Ja, det tygde litt på det spørsmålet der, og det jo litt tilbake til det vi snakket om, at dette det er amerikanernes tid dette. Det ikke så veldig, veldig mye, jeg tror ikke det så mange som tør å legge så mye filmpremierer til denne perioden her, men jeg tenkte jo rett og slett at Odysseen jo en liten reise gjennom Europa fra gamle dager, og den jo spilt inn i Europa, blant annet på Island og sånn, så det er dessverre det nærmeste jeg kommer en sånn europeisk filmreise av nye filmer i hvert fall. Det jo mye gammelt hvis man først skal se det da.
1: Ja, for du liker å se skumle serier og filmer med mystikk på sommeren, og ja. Hva setter du på en lys sommerkveld?
13: Nei, altså jeg liker jo å se noe som litt skummelt. Det du kan si, påsken krimtid, og så for meg, kanskje helt fra jeg var tenåring, så det litt sånn Stephen King-tid om sommeren, med litt sånn lange, varme sommerdager, med litt sånn tjukk luft, og hvor det noe mysterier inne i det tette buskasset der. Så det jo en ny serie nå, som hadde siste episode kom for et par dager siden, som heter Widow's Bay, som treffer helt på merket her. Den ligger på Apple TV, og har litt den er ganske skummel, men også veldig morsom. Foregår på en liten sånn turistøy utenfor Boston, tror jeg, og har litt den haisommer, det miljøet, koloritten til haisommer, og også litt sånn Stephen King og Lost og sånne ting, så det traff midt i blinken for meg, og veldig, veldig morsom også, så det min varmeste anbefaling der. Og så det jo premiere, det er vel i dag, tror jeg kanskje, på ny sesong av den Game of Thrones-serien, House of the Dragon, og som jo også har sin kvalitet til den, men jeg synes det veldig rart at de slipper den om sommeren, fordi den er så mørk at det er jo så lyst på sommeren at jeg rett og slett ikke ser hva som er på skjermen. Men de har vel sine grunner til det også.
1: Sist vi gikk journalist og litteraturviter her i NRK, jeg må ærlig innrømme at jeg er alt for dårlig å lese mellom somrene. Du anbefaler å plukke opp Agatha Christie-bøker for dem som ikke har lest på i stunden. Hvorfor det?
14: Altså det egen erfaring, og det jo når du drar på en hytte, så det ofte et hyttebibliotek, og der står det nesten alltid noe gammel slitt Agatha Christie pocket. Og det så deilig, for det et medrivende mysterium, og så det spennende, intrigefulle miljøer, veldig mange koselige karakterer, og så jo ikke mordene, altså det ikke sånn Harry Hole-mord, det koselig, koselig mot arsenikk og sånne ting. Så det egentlig perfekt sommerlesning, og Agatha Christie pleier å ligge litt sånn rundt omkring på gamle hotellresepsjoner og sånne ting også, så det lett å finne.
1: Mange vet jo hva slags bøker de liker å lese. Hvordan kan man finne en god bok som passer egen smak?
14: Altså, jeg vil jo gi en shout-out, som det heter, til bokhandlere og bibliotekarer. Jeg synes det veldig lurt å gå og så spørre og så si hva du liker. Sommeren jo en tid, altså, folk har så ulike typer ferier, ikke sant? Skal du være alene på en hytte? Ja, kanskje du skal lese På spor av den tapte tid av Marcel Proust da, i Tibin, da har du god tid. Skal du på sommerferie med små barn sammen en annen småbarnsfamilie, så får du jo ikke lese så mye. Da må du kanskje pakke litt noveller, eller kanskje en litt alvorlig bok som gjør at du kan få litt alenetid, hvis de ser at oi, her de i gang med Hamsun, da det best at han får sitte i fred i 20 minutter.
1: Ja, hva skal vi bryne høyet på oss på når vi har fri fra en dramatisk verden som vi lever i?
14: Altså, ja, for bryne, jeg synes jo liksom sommeren tid både for å få lest en klassiker, men også noe å slappe helt av, kanskje man skal begynne lett. Og jeg, når jeg trenger pause fra bomber og krig og sånn, så leser jeg nå Game Changer-serien, altså den Heated Rivalry, det som ble TV-serien. For i romance så er det drivende spenning, det er lett språk, og så får de hverandre til slutt. Og det er en happy end, omtrent føler jeg at bøkenes verden er det eneste stedet som byr på happy end for tiden, så... Det anbefaler jeg.
1: Kristoffer Pale, manusforfatter og kritiker. Hva slags filmer og serier gir deg sommerstemning?
13: Nei, det jo litt det vi var inne på i stedet med disse litt sånn mystiske og tidløse serier. Det et eller annet, eller i hvert fall det veldig nostalgisk for meg. Da. Jeg tror det liksom trekker, jeg prøvde å skjønne litt, ok, hva denne liksom dragningen mot litt sånn mystiske ting og sånn, og jeg kom på at da jeg var liten så var det en serie som gikk på NRK, det var en sånn samproduksjon mellom NRK og Danmark og Sverige, som heter Mysterium med det levende lik, som var en sånn sommerserie som gikk med noen barn på en campingplass eller et altså, jeg vet ikke, det er jo sånne ting som kanskje trekker deg litt tilbake til barndommen og en sånn, både en litt uskyldig tid, men også hvor en følelse av at alt kan skje, og her er det noe mystikk og et eller annet eventyr som lurer bak trærne eller under vannet da.
1: Takk skal dere ha for gode tips om både bøker, filmer og serier. Kristoffer Pale, manusforfatter og kritiker, og Sissel Wiik, journalist og litteraturviter her i NRK. Etter nyhetene så skal det blant annet handle om cruiseskip her i helgemorgen. Det forventet 1,6 millioner cruisepassasjerer skal gå i land i norske havner i år. 8000 cruiseturister på en gang er nok, det mener Miljøpartiet De Grønne. Pride-flagg brennes og stjeles, og flaggstenger sages ned. Preses i den norske kirke ber folk besinne seg. Og så skal vi direkte til Ålesund, hvor slingningsbålet skal tennes på i kveld. Alt dette og mer til i helgemorgen direkte her på P2 NRK1 får du etter NRK Nyheter nå klokka 10.

0: er NRK Nyheter klokken 10. Minst 5 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon nå i morgentimene, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hizbollah i går. Korrespondent Yama Wolasmal sier at ingen av partene respekterer våpenhvilen.
1: I går kveld prøvde israelske styrker å ta over en strategisk viktig høyde utenfor byen Nabatieh. Midt på natten, Hizbollah slo tilbake med presise angrep på israelske styrker. 4 soldater ble drept. Det er et av de verste angrepene vi har sett her i Libanon for israelske styrker. Og da svarte Israel med å gjennomføre over 100 angrep i Sør-Libanon, hvor veldig mange mennesker ble drept. Så selv om partene sier at de har inngått en våpenhvile, så er det ingenting som tyder på det. Akkurat nå står jeg i Beirut, og jeg vet ikke om dere hører det, men det summer en israelsk drone over den libanesiske hovedstaden. Dette er klare brudd på våpenhvilen begge parter har forpliktet seg til.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier situasjonen er ekstremt alvorlig.
2: For det første er jo dette da i brudd med våpenhvilen, både den som er inngått mellom Israel og Libanon, men også faktisk nå mellom Hizbollah og Israel. Og dessuten så er det jo liten tvil om at de kildene som Wolasmal nettopp viste til har helt rett i, at det virker veldig klart at Netanyahus regjering har et mål om å undergrave den freden som nå har kommet mellom Iran og USA, fordi det henger så nøye sammen med Libanon.
0: Den pakistanske innenriksministeren Mohsen Naqvi er på vei til Iran for samtaler, melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Det skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået skal han diskutere utviklingen i våpenhvilesamtalene mellom USA og Iran. Pakistan har hatt en sentral del av fredsforhandlingene mellom partene. Bolivias president Rodrigo Paz erklærer en nødsituasjon i landet, melder lokale medier. En flere ukers konflikt og veiblokkader har skapt store problemer for landets økonomi, med krav om at presidenten skulle gå av. Samtidig har regjeringen kommet frem til en avtale med flere av landets fagforeninger for å få slutt på uroen og demonstrasjonene. En nødsituasjon innebærer blant annet at presidenten kan sette inn militære mot demonstranter. Real Madrid-profilen Arda Güler sier de tyrkiske spillerne skammer seg etter at alt håp om VM-avansement var over med 0-1-tapet mot Paraguay i morgentimene. Tyrkia produserte mange

0: Dette er Helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Vi skal også direkte til Ålesund, hvor de siste pallene legges på slingningsbålet, som skal tennes på i kveld. Mitt navn, det er Morten Kræmer. Sola skinn, og norsk natur er på sitt vakreste, og mange velger å nyte norskekysten fra cruiseskip. Det er Ålesund som ligger an til å bli Norges største cruisehavn i år. Noen dager skal 3 skip ligge til kai, 13 000 cruiseturister skal i land samtidig. Trine Klemmensen, du kaller deg for bypatrioten og følger med på hva som skjer i Ålesund. Det har allerede vært dager med 3 skip til kai, og hva skjer med byen da?
1: Ja, men det er jo klart at, jeg må jo først si at Ålesund er veldig glad i å få besøk, og der er gjort en enormt god jobb i det å gjøre oss så attraktive som destinasjon, også som cruisedestinasjon, men man ser jo det at på dager med svært mange besøkende, så begynner det også å dukke opp en del baksider. Jeg synes det snakkes veldig mye om inntektene og mulighetene, men jeg tror vi også må være klar over litt av de skjulte kostnadene, belastninger, og at det er en del tema vi bør ta tak i. Men at det er masse liv i byen, det er jo det, og det er jo det man først og fremst ser, og det er jo koselig.
0: Ja, for du mener at Ålesund har invitert til fest uten å vaske doen først. Hva mener du med det?
1: Ja, det er jo satt litt på spissen, men det handler jo litt om når man inviterer inn til fest, så er jo ikke det bare for å få gave. Man bør jo også som vert ha noe å by på, passe på at man har gjort ting i stand, servere litt og ha litt å by på. Og jeg mener at Ålesund har en vei å gå, og det er jo nok ikke bare vi som merker det, men man merker med så mange tilreisende at det her er manko på infrastruktur, det er høy belastning på busser i en pittelite bykjerne. Så her er en del ting som jeg synes vi som vertskap ikke har tatt på alvor. For eksempel tilgang på toalett. I år har vi satt ut masse blå festivaldo i en jugendby, og jeg synes ikke det gjør seg. Jeg synes ikke det er godt nok levert.
0: Ja, Trine Klemmensen, hva sier turisterne som kommer til byen når det ligger 3 skip til kai samtidig?
1: Nei, det er jo det som er et lite tankekors da, at står du på havna, så hører du også turisterne si at «Å nei, jeg har 2 skip her også». Så det er jo noe med kvaliteten for dem som kommer hit, og for oss som bor her. Og det å kunne få ta en debatt om kvalitet, ta litt tak i det, hvis vi sier at vi ønsker å være Norges største cruisehavn, på hva måte fremstår vi? Det er en jobb å gjøre.
0: Ja, og hva har Ålesund da gjort for å håndtere mengden med turister som kommer sjøveien?
1: Ja, altså, jeg skulle ønske jeg skulle sagt masse, men jeg synes her er en vei å gå. Og det er jo litt det vi, å få på plass en diskusjon om hvordan kan vi bli god, ikke bare hvor mange kan vi få hit, men hvordan kan vi også skape en god opplevelse med kvalitet. Man ser jo nå at hvis markedet bare, altså hvis man ikke har en grense på tilgangen, så får jo det betydning for oss som bor her. Man blir sittende i kø på vei til jobb, turstiene til barnehagene blir fylt av ting man egentlig ikke ønsker å finne på en tursti. Det blir flere souvenirbutikker i sentrum som på en måte tar lokaler til lokale næringsdrivende. Ålesund har en veldig liten og attraktiv bykjerne, og vi er utrolig heldige med et høyt lokalt eierskap. Har et sentrum som går veldig bra, men nå ser jo man at lokale eiere kanskje får drives av en annen type butikk som souvenirbutikker.
0: Ja, Trine Klemmensen, du sier at ålesunderne er glad i turisterne som kommer sjøveien, men samtidig, når det kommer så mange i løpet av noen hektiske måneder, på hvilken måte går det også utover tålmodigheten til innbyggerne?
1: Nei, og det er jo der det begynner å bli litt delt, men det er vanskelig å på en måte løfte stemmen sin og si fra, fordi da blir man kanskje stemplet som motstander av cruiseturisme. Så det er liksom vanskelig å få debatten opp på et nivå der jeg synes han fortjener å være, da, som handler om kvalitet og attraktivitet, og ikke minst bærekraft over tid. Så jeg tror meningene er litt delt, da.
0: Takk skal du ha, Trine Klemmensen, bypatriot i Ålesund. Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne. Dere vil innføre maksgrense på 8000 cruiseturister i land per dag. Hvorfor det?
2: Det handler om at vi vet at det handler ikke bare om hvor mye penger man tjener på cruiseturismen, det handler også om hvordan folkene som bor rundt omkring i landet her egentlig opplever det. Og i Bergen, der hvor jeg kommer fra, så er 8-10 bergensere i sentrum, ønsker en reduksjon i antall cruiseturister. Og det er jo nettopp fordi at, som man har vært inn på, det belaster de kommunale tjenestene, det forsøpler bybildet, det slipper ut mye

0: utslipp, og det ødelegger også med luftforurensing. Så jeg tror det mange bergensere, og veldig mange andre nordmenn, som ønsker seg en reduksjon i cruiseturismen, nettopp fordi at man ikke har fått kontroll på enten hvordan man kan redusere utslippene, eller at man kan ha et bærekraftig antall passasjerer som ikke sliter ut byene våre.
1: Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du mener det må være opp til kommunene selv å bestemme hvor mange som får gå i land samtidig. Hvorfor det?
2: Ja, vi har aldri lagt oss på den forbudslinja som MDG bruker å gjøre, at du skal sette en maksgrense hvor mange turister som kan gå i havnen i de enkelte havnene. Det har vi tro at de lokale politikerne og lokaldemokratiet kan være de beste til å avgjøre. Det er jo veldig viktig å ta med seg at denne økte turismen skaper jo arbeidsplasser og skaper skatteinntekter til kommunene, og det er også opp til kommunene da, å legge forholdene til rette for å ta imot denne turismen, med tilrettelegging av blant annet fasiliteter som toalett og som Klemmensen var inne på.
1: Frøya Skjold Sjutsæter, hvorfor kan ikke kommunene selv bestemme hvor mange som skal få komme i land samtidig?
0: Satt nasjonale klimamål, så er det også nasjonale politikere som sørger for at de blir fulgt opp rundt omkring i kommunene og i kystsamfunnene våre. Og jeg mener at når utslippene øker fra cruiseturismen nasjonalt og globalt, og også i flere av byene våre, da er det et problem med måten vi driver cruisepolitikk i Norge i dag. Og vi i MDG er jo ikke mot turisme. Vi er bare for turisme gjennom skip som for eksempel kan gå på nullutslipp, eller som klarer å redusere egne utslipp, eller for eksempel turisme som kommer gjennom for eksempel interrail eller fly. Og jeg mener at det er viktig at man klarer å legge til rette for en form for bærekraftig turisme som ikke forsøpler bybildene, som ikke sliter ut samfunnet vår rundt omkring i Norge, og som klarer å sørge for at vi får et bærekraftig antall turister. Og jeg er bekymret for at når utslippene fra cruiseturismen øker både globalt og nasjonalt, da har vi et problem. Vi vet at vi må kutte utslipp på tvers av alle sektorer som vi skal være i stand til å nå norske klimamål. Og cruiseturismen, det hjelper overhovedet ikke på det målet, og det er jeg bekymret for.
1: Strifeldt.
2: Det er jo litt sånn merkelig at MDG skal kutte cruiseturismen, men heie på å fly inn turister med fly. Når man ser at passasjerantallet på enkelte cruisebåter tilsvarer 10-15 store fly, som har betydelig større utslipp enn per passasjer enn cruiseturismen. Vi heier på den aktiviteten som skjer nå langs kysten, og spesielt opp mot nord, med at du får økt aktivitet, og man har en turistnæring som bygger seg opp for å tilby de her cruiseturisterne og andre turister som kommer, attraktive aktiviteter som fenger turisterne, som gjør at de også reklamerer hjem at Norge er en reiselivsdestinasjon som de anbefaler også for andre. Så det er jo veldig viktig at man også ser på å spre det her utover hele året. Vi har en del cruiseturisme på sommerstid, men vi opplever jo også i nord at vintercruise er spesielt attraktivt, med at de ønsker å se både mørketid, nordlys og sne og kulde. Så her er mange muligheter for å kunne utvikle aktivitet og næring langs hele kysten med den cruiseturisme som er nå i dag.
1: Sjøsetter.
0: Ja, altså Fremskrittspartiet er jo regelrett mot hvert eneste klimatiltak, så stemmer det ikke at det er sånn at utslipp fra for eksempel flyvende turister, de er høyere enn cruiseturister. Cruiseturister, de slipper igjen desidert minst penger i havn, når man ser på de i forhold til andre former for turisme. Og det er også den formen for turisme som slipper ut mest utslipp. Og jeg mener at vi må kunne ha en ærlig og åpen diskusjon når veldig mange rundt omkring i dette landet, også på verdensbasis, merker at de ser seg lei av for eksempel overfylte byer eller bygder og overbelastede kommunale tjenester, sånn som det er blitt pekt på i Ålesund. Og for eksempel i Bergen, der er det vært mange som har reagert på det, og det ser vi også for eksempel i Madrid og en rekke andre europeiske land. Så jeg mener at vi har et politisk ansvar for å følge opp den folkeviljen som er rundt omkring i dette landet, og veldig mange som ønsker seg flere og strengere tiltak mot turisme for å sikre at utslippene går ned, at det ikke forsøples på bybildet, at man heller kan for eksempel bruke noen av disse cruisehavnene til boligområder, parker, badeplasser og andre tjenester og områder som kommer lokalsamfunnet til gode i større grad enn cruiseturismen.
1: Bengt Rune Strifeldt, cruiseturisterne legger igjen mindre penger enn andre turister ifølge NHO Reiseliv, og cruisebåtene har enorme utslipp. Hvorfor vil du ha dem til Norge?
2: Det skaper aktivitet, og vi er jo nødt til å bygge opp en næring. Jeg ser jo enkelte havner, så tilbyr, er jo turistnæringen der og tilbyr dagspakker og aktivitetspakker til cruiseturismen, som også selges ombord i båtene, som gjør at du henter turister på kaja og tar dem med på dagsaktiviteter, som gjør at du reduserer presset på bykjernen og flytter turistene ut i naturen og får de opplevelsene de ønsker. Så her er absolutt muligheter å kunne gjøre nye grep, men det føler jeg at næringen er på god vei å gjøre med å ta vare på de turisterne som kommer. Så er det opp til lokalpolitikerne å vurdere om man skal begrense hvor mange turister som skal komme i havn i deres kommune. Men det er jo også en plikt for de lokaldemokratiet også å legge til rette for fasiliteter som gjør at turisterne på en god måte blir tatt vare på når de kommer også til Ålesund og andre byer som har små bykjerner. Men at man legger opp en aktivitet som gjør at du får spredd turister litt mer ut når du får tre båter inn i havna samtidig.
1: Takk skal dere ha, Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne. De siste månedene så har vi hatt besøk av lederne av de største ungdomspartiene her i Helgemorgen for å bli bedre kjent med dem som på en eller annen måte vil forme Norge i fremtiden. Og selv om EU-debatten har uteblitt fra Stortinget, så er ungdomspartilederne opptatt av vårt forhold til Europa og EU. AUF-leder Gaute Børstad Skjervø er ikke i tvil.
3: Jeg er en nei-mann til EU. Jeg har ikke trua på at EU løser våre problemer for oss.
4: For å forsvare den friheten og tryggheten i en stadig farligere verden, det er å bli med i EU og sørge for at vi samarbeider mer med de landene vi deler verdier med.
5: Det aller viktigste vi gjør nå i en verden som blir mer urolig, det er at vi samarbeider mer med land som deler våre verdier, og det er i aller høyeste grad EU.
6: Jeg mener at norsk politikk skal bestemmes i Norge av norske folkevalgte politikere, ikke av byråkrater i Brussel som ikke kjenner til norsk historie, norsk politikk, kultur, samfunn og sikkert aldri har vært der en gang før.
1: Ja, det satt til slutt Lars Barstad Løv, leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen. Hva tror du årsaken er til at EU-spørsmålet engasjerer de unge lederne i de politiske partiene?
7: Jeg tror jo det er fordi at vi lever i en veldig urolig verden akkurat nå, og vi ser at Russland, krigen i Ukraina fortsetter, flere vi ønsker å danne allianser også i Asia, eller med, vi ønsker det å danne en allianse med asiatiske land, og spørsmålet om norsk sikkerhet er ekstremt viktig, og det blir vår generasjon som må ta den diskusjonen, også fordi at partilederne ikke engasjerer seg i den akkurat nå.
1: Men samtidig så er EU-motstanden størst blant dem mellom 30 og 40 år, viser målinger. Hva tror du årsaken til det?
7: Jeg tror nei-siden til EU er ekstremt dyktige til å selge EU som et byråkratisk mareritt, mens ja-siden er flinke på å selge løsningene for vanlige folk når det gjelder EU. De klarer ikke å formidle hvordan EU kan forenkle livene våre. De klarer ikke å rett og slett selge godene. Så vi er jo en generasjon som har fått godene av EØS i fanget, og vi trenger å se nå hva er ekstra gevinsten med et EU-medlemskap. Og det blir da ja-siden blant ungdomspartiledernes største oppgave.
1: Emil André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter. Utifra all praten om EU og diskusjonen om man skal ha en EU-debatt eller ikke, har vi en ny EU-debatt nå?
8: Ja, det vil jeg si. Det har vi jo. Vi ser jo flere av de store partiene snakke mer om EU enn det er gjort, og det handler jo om det hele sier om sikkerhetssituasjonen. Og så har ungdomspartiene alltid diskutert EU da. Jeg husker selv at det var en av de store sakene en alltid var opptatt av, og som definerte hvem du var nesten. Så sånn har det vært.
1: Ja, og på hvilken måte kan en urolig verden ha endret synet på EU sett fra Norge?
8: Nei, altså, jeg har jo forbausende lite endret synet på EU blant velgere der ute, men i, liksom, i den opplyste sirkelen av, i prateklassen og blant politikere og i media, så har det jo åpenbart vært en endring fordi at vi ser at sikkerhetsgarantien fra USA er såpass usikker, og at vi nå kan få et europeisk tettere sikkerhetssamarbeid. Vi har Sverige og Finland med i NATO for første gang. Det skjer en endring der, men jeg hadde nok forventet at det skulle skje en større endring i folks opplevelse av at den tryggheten forsvinner der ute enn det har gjort. Og det er litt overraskende hvordan liksom ikke det en har lykkes med å kommunisere det ut til vanlige folk.
1: Helle Lyng-Svensen, det blir ofte hett når EU-spørsmålet kommer på bordet, både på privaten og politisk. Hva tror du årsaken er til at spørsmålet om EU-medlemskap er så betent?
7: Det er veldig vanskelig å si, men jeg tror at strømkrisen ikke har gjort dette bedre. Og det er jo også en av utfordringene som ja-siden må løse. Hvordan man skal klare å ta de store problemene som nei-siden selger inn, og vise hvordan et EU-medlemskap kan funke og også forenkle livene våre i for eksempel også strømkrisespørsmål. Da er det mulig?
1: Emil-André Erstad, EU-spørsmål er for mange et verdispørsmål. Hvordan gjenspeiles det i hva ungdomspartilederne mener?
8: Nei, det er veldig gjenkjennelig det som vi hørte her fra de ulike partiene, og den kunne nesten stilt klokka etter det, basert på hva de mente for 20 år siden også. Så det er veldig, det går langs de ideologiske skillelinjene som har preget disse ungdomspartiene i lang, lang tid. Og det er jo kanskje et symptom på at om hvordan velgerne der ute også er litt fastlåst i hvordan de ser på EU, at det skal mye til for å ryste de ut av dette, og jeg tror at den utryggheten må bli mye mer reell i folks liv før de endrer syn på norsk EU-medlemskap.
7: Og så tror jeg også at det er umulig for man kan ikke påvirke opinionen og faktisk dytte de over linja på et nivå hvor partilederne tenker at ok, nå er vi klare for EU-debatt uten at man faktisk begynner å diskutere EU og nettopp tar tak i disse utfordringene her da.
1: Ja, og Erstad, hva slags krav stiller en ny EU-debatt til media?
8: Nei, altså klart, EU-kompetanse, tilstedeværelse i Brussel, det å forstå disse veldig intrikate forholdene mellom kommisjon, parlament og de ulike EU-organene, hvordan sakene blir til, i stedet for bare dekka på den måten vi ofte gjør da. Det kommer et litt sånn rart direktiv som er litt teit, så dekker vi det veldig å skrive om det. Men det er for få norske redaksjoner som har tungt tilstedeværelse i Brussel, utover de aller største, så er det flere som burde hatt det, og som burde dekke de prosessene på en mer nyansert måte. I den EU-debatten som sannsynligvis kommer da, så bør det være et krav redaksjonene klarer å oppfylle.
1: Mange unge som engasjerer seg og deler sine meninger opplever hets, trakassering og trusler. Det gjør at mange lar være å engasjere seg, frykter lederen av Grønn Ungdom, Henriette Sjursen Eriksen.
9: Det er jo veldig trist, og det er jo ikke bra for, det er virkelig ikke bra for demokratiet, og jeg tror også det hindrer mange fra å delta.
10: Det at du kan gjemme deg bak en skjerm, og om det så er bak anonyme konto eller ikke, så har du mye lavere terskel for å ytre mye mer negative ting enn hva du tør å si til folk ansikt til ansikt.
6: Men det som jeg er mest bekymret for, det er hva det gjør med det generelle ordskiftet, spesielt blant unge. Vi vet jo fra undersøkelser at unge som har suttet i kommunestyrene for eksempel, det er veldig mange av dem ønsker ikke å ta igjen valg, fordi det er så utrolig mye hets og hatytringer som de får både på nett, men også i posten, i brev.
11: Og det skal jo ikke måtte være sånn at det bare er de med hardest hud som kan stå i politikken. Det blir jo til slutt et demokratisk problem.
1: Ja, det sa til slutt leder av Kristelig Folkepartiets Ungdom, Ingrid Olina Hovland, når hun gjestet Helgemorgen i vår serie der vi ble bedre kjent med de unge partilederne vi har. Emil-André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter, du har også i fortid som ungdomspartileder, og hva slags meldinger fikk du?
8: Nei, det var jo mye tøffe meldinger og harde meldinger, og du blir jo ikke populær nødvendigvis av å være ungdomspartileder, spesielt ikke der jeg var ungdomspartileder, så det er litt av den jobben og den realiteten du går inn i da. Så jeg er, liksom, jeg er litt todelt her, fordi det ene er liksom det Gaute Kjerve for, som er åpenbart over langt över det som är straffrättsligt grejt och som är drapstrusler och hets av en helt sån grusom karaktär, men som menar jag att vi må ha hög terskel för att på något sätt snacka om hets på en måte som att vi må ha lite hard hud också då. Hvis du går in i ungdomspolitiken så må du tåla lite ting, för det sån är det i politiken, sån har det egentligen alltid varit. Så vi må liksom ha två tankar i huvudet samtidigt.
1: Ja, Helle Lyngsvensen, kommentator i Dagsavisen. Hva vil skje hvis det bare de med mest hard hud som ønsker å engasjere seg?
7: Det et godt spørsmål. Det jo en situasjon som vi alle må prøve å unngå, og jeg tror det krever at vi, for å sikre at alle kan delta, også de litt mer roligere profilene i norsk politikk, og også generelt bare samfunnet vårt, så krever det både at vi som enkeltmennesker tar tak i nettrollene i våre familier og vennekretser. Det krever at mediene tar et større ansvar for kommentarfeltene sine, og det tror jeg også noe jeg håper de største mediene i Norge faktisk begynner å se på nå. Hvordan de skal dyrke et kommentarfelt som utfordrer leserne og ikke bare lar dem finne frem den verste versjonen av seg selv. Da. Men ja, det blir vår medien sin største oppgave nå de neste årene, slik at vi unngår å skape et polarisert samfunn som vi for eksempel ser veldig tydelig konsekvensene av i Trumps USA.
1: Emil André Erstad, du litt inne på det, men hvor går grensen mellom hatefulle ytring og den type kritikk som en politiker og andre må tåle?
8: Altså, jeg tenker jo loven setter noen grenser da, altså hvis du krysser grenser for det som er strafferettslig, altså ikke lov å skrive, så er du over grenser, og så tenker jeg jo at det der at det bare er de hardhuder som kommer til å gå inn i politikken, liksom, altså, det er kanskje et litt urealistisk krav, vi tenker at de som ikke har hardhud skal gå inn i politikken, fordi politikk har alltid vært litt tøft og hardt, og det kommer det nok til å være. Og så er jeg helt enig at vi må jobbe for en bedre debattkultur i kommentarfelt og på internett, og at folk må ta seg sammen og sånn, men jeg tror også vi bare må tenke at ok, nå er jeg her, jeg kommer til å få litt skit, sånn er livet. Det som ikke kan politianmeldes, det får jeg bare tåle.
1: Helle Lyngsvensen, Nils Foren i Senterungdommen mener vi trenger flere fysiske møteplasser og at en kaffekopp kan være en løsning. På hvilken måte kan det også fungere?
7: Du, det jeg helt enig, fordi jeg tror en stor del av jobben akkurat nå å aktivisere de folkene som sitter litt for mye på nettet. Noen ganger så det lurt å få seg en hobby og komme seg litt ut av sitt eget internettmiljø og lære mer og også høre mer på andre. Jeg tror også diskutere mer i lokalsamfunnene kan dyrke gode diskusjoner på en helt annen måte. Altså, nå har vi levd i et ganske interessant sosiale mediemiljø i 10 år, og vi ser konsekvensene av det både i skolene og også da blant pensjonistene, og jeg tror at på et tidspunkt så vil vi se en slags revers av dette her, da, og sånn sett at vi faktisk kan komme mer tilbake til lokalsamfunnet vår. Da. Det tror jeg vi alle bør håpe på også.
1: Emil André Erstad, på hvilken måte kan det bli et demokratisk problem hvis man ikke klarer å få bukt med det?
8: Det er klart at hvis vi ser at folk ikke vil stille opp i politikken, så er det et demokratisk problem. Jeg tror det handler om veldig mange ting enn hvordan vi snakker til hverandre. Jeg tror liksom statusen til det å drive med politikk er i fare, og det kan være et demokratisk problem hvis folk ikke vil stille på liste, eller stille til storting eller kommunestyre, eller til ungdomsparti, lokaler og nasjonale verv. Så det er nok et større problem i jeg tror det handler om mer ting enn bare liksom hvordan vi prater på internett. Jeg tror det handler litt om privilegier og liksom anerkjennelsen til det arbeidet, demokratiske arbeidet det faktisk skal stille opp for samfunnet og engasjere seg som politikerne faktisk gjør.
1: Takk skal dere ha. Emil André Erstad, ansvarlig redaktør i Panorama Nyheter, og Helle Lyngsvensen, kommentator i Dagsavisen.
12: En podcast fra NRK.
13: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
14: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
13: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
12: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.
1: Men akkurat nu så er det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK 1. Vi har kommet 20 dager inn i juni som er Pride-månen og feiringen er godt i gang. Men flere plasser så har regnbueflagg blitt revet ned og ødelagt. I Alta i Finnmark har flaggstenger med Pride-flagg blitt ramponert både på en barneskole og ved universitetet. Bente Haug, viserektor ved Campus Alta på UiT Norges arktiske universitet. Pride-flagget ditt ble klept ned fra flaggstangen, men du har kjøpt nytt. Hvorfor er det viktig for deg å heise Pride-flagget?
12: Ja, det var på min private flaggstang. Det er kjempeviktig fordi at det handler om selvfølgelig å øke toleranse i samfunnet vårt, øke mangfold og ha respekt for at vi er forskjellige, men alle sammen er like mye verdt. Så det er en viktig symbolsk sak å heise flagget. Og for UiT så har Pride vært en sak vi har støttet i mange år, og vi deltar i parader og vi har flagg. Så som en institusjon som skal ivareta ytringsfrihet og den frie diskusjonen, så er det også selvfølgelig viktig for universitetet at vi kan markere at vi er inne i Pride-månen. Men for meg personlig, som både er viserektor da, og en innbygger i Alta, så tenker jeg at det at noen velger å gå inn i min private hage og kutte flagglina, ødelegge flaggstangen min i realiteten, stjerne flagget mitt og stikke av med det, det er jo et ytterligere angrep på min ytringsfrihet som innbygger i Norge. At det er noen som forteller meg da, at vet du hva, vi går inn i din hage, vi har ingen respekt for deg, vi vil vise deg at du ikke får lov til å uttrykke det du har lyst til, og det synes jeg er utrolig farlig, en utvikling hvor det er slik at aksjonisme i denne formen får lov til å utvikle seg, at man ikke helt klarer å definere hva dette her er, det er en trussel mot ytringsfriheten, og det er også en trussel mot demokratiet, som jeg synes vi skal se veldig alvorlig på.
1: Og ikke nok med at ditt private flagg ble klept ned, flagget dere heter på Campus Alta ble også stjelt. Hvordan opplevde det studenter og ansatte det på universitetet?
12: Man blir jo selvfølgelig opprørt over det, og så skaper det en uro og en engstelse. Vi har mange studenter, og vi har mange ansatte. Noen av dem er skjeve, og de skal ha like stor trygghet for sin tilstedeværelse på campus, enten de er studenter eller ansatte. Og det er vår jobb som universitet å sørge for at den tryggheten er der, og det er også direkte angrep på det universitetet står for, og det mangfoldet vi representerer.
1: Preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, du reagerer på det krasse debatten rundt Pride. Hva er det du bekymret for?
15: Jeg er jo først og fremst bekymret for de som blir rammet mest av dette, og det er jo de mest sårbare, de som er i dette tilfellet når det gjelder skolene for eksempel. Det er barn og unge som er usikre på sin identitet og trenger at det er et trygg rom både i skolen og i det samfunnet vi lever i. Og at ikke vi driver en kamp, det er sånn at noen kaller det en kulturkamp, det blir jo mer og mer en sånn hatkamp på deres skuldre. Dette er ikke noe som de skal bli utsatt for, og derfor må vi også skjerpe oss både i uttrykksmåter og i aksjonsformer. Disse ekstreme tingene som skjer med flagg og at det blir lagt er en ting, men også debatten og debatt rundt dette kan oppunde den type holdninger.
1: Ja, og hva kan holdninger og handlinger mot mennesker som feirer Pride føre til?
15: Ja, vi vet jo at skjeve er jo overrepresentert i psykiske problemer, særlig også unge, og faktisk også selvmordsstatistikker. Altså, det å ikke bli akseptert for den der, og ikke oppleve at fellesskapet aksepterer ulikhet og annerledeshet, og særlig når det gjelder så sårbare ting som ens egen identitet og seksuelle legning, det er faktisk veldig farlig. Og det må vi alle ta ansvar for. Og som kirke så sier jeg at det er et uttrykk for vårt ansvar som kirke, vårt ansvar for menneskeverd og alles vel, at vi tar til ordet her. Må vi ta vare på hverandre.
1: Kjetil Krogstad, du påvirker ofte seg dansende med en kaffekopp. Den unge Kjetil kunne trengt et Pride-flagg i skolegården, sier du. På hvilken måte?
16: Flagg eller skjeve forbilder da jeg vokste opp, så jeg tenker at det er egentlig det jeg gjerne skulle hatt da jeg vokste opp. Og jeg ser jo nå at det er jo noe helt annet nå. Man, det er jo flagg oppe, det er folk som er med i filmer, serier, egentlig nesten overalt. Men det er jo da det er så dumt at det er jo alt for mange som skal også mene alt for mye negativt om og rundt noe så enkelt som et så vakkert og inkluderende flagg.
1: Og hvordan oppleves det da at et Pride-flagg blir stjelt og en flaggstang med regnbueflagget ikke får henge i fred?
16: Det jo veldig synd, og jeg tenker jo at det er jo noe som, det jo et hat, det jo noe folk kanskje ikke ønsker eller vil lære å forstå, og det jo mer man bare tør å være åpne for at vi alle ulike, og sånn det bare. Det er dessverre bare å akseptere det. Og jo mer inkludering og jo mer på en måte synlighet man får rundt det, jo bedre vil egentlig alle bare også få det. Og sånn som han fra kirka sa, det er neste kjærligheten. Jeg synes også det er så godt å høre kirka som godt tilbake til kanskje ikke hadde de holdningene heller. Det er så godt å se at det er en utvikling man går fremover. Men så er det noen som da ikke ønsker å men trenger å også gå fremover.
1: Olav Fykset-Tveit, i noen kristne trosamfunn så er det motstand mot Pride. Hva slags ansvar har kristne selv for det klimaet som har oppstått i debatten?
15: Man må jo være med å ta det ansvaret, faktisk. Og, altså, jeg kan snakke for vår del. Vi har jo gått gjennom mange diskusjoner i mange år om dette, og i fjor så ga jo biskopen uttrykk for at vi må faktisk si unnskyld til de som var rammet av den måten vi har håndtert disse spørsmålene som en sak, sant? Og ikke som det med mennesker gjelder. Og vi forplikter jo at vi prøver å lære av fortiden, sant? Nå må vi også sørge for at det ikke fortsetter å være sånn, og derfor så må vi også, om vi er enige eller uenige i for eksempel prinsippet om likekjønn ekteskap, så må vi forholde til at det er mennesker som trenger å bli behandlet for de er, og akseptert som de er. Og det er en kristen dyd, og det oppfordrer jeg også våre medkristne i andre kirkesamfunn til å ta inn over seg.
1: Kjetil Kragstad, hvordan er det å høre dette budskapet fra kirka, med tanke på at du og mannen din prøvde å gifte dere i kirka?
16: Ja, det er det jeg synes er så fint, for det viser jo bare at man er i utvikling, og at det stadig skjer noe. Det er det jeg synes er så rart. Jeg leste i NRK i går, om en av foreldrene på Vestlandet som ikke ønsker Pride, men men jeg for mangfold og jeg for inkludering, men det Pride står for går imot mine families verdier. Og da det sånn, ok, men hva det som ikke stemmer overens her da, på en måte? Plutselig det et av barna dine eller noen i kretsen din som finner ut at de er skjeve, og de trenger ikke dessverre en sånn far som forbilde. De trenger en far som er åpen og tør å faktisk vise at mangfold, det er faktisk at her alle velkomne. Og det synes jeg kirka et veldig godt eksempel på, at de viser at det skjer en utvikling.
1: Preses i den norske kirke, Olav Fykset-Tveit, hva mer må gjøres for å dempe denne krasse debatten som vi opplever nå?
15: Jeg tror at dette er et tema som gjelder hele samfunnet, og det må forskjellige samfunnsinstitusjoner og samfunnsaktører stå sammen om hvordan kan vi ta tak i dette, men også hvordan kan vi være med å forebygge at dette utvikler seg til et samfunn som det faktisk er farlig for deg det gjelder, men også farlig for oss alle, hvis man ikke kan akseptere ulikhet og forskjellighet. Det andre er at vi som er kristne må være med å drøfte hvordan bruker vi vår kristne arv og kristne verdier. Og også være med oss lære av den fortiden som jeg mener vi dessverre er medskyldige i. Og så synes jeg at vi trenger forbilder. Ja, vi trenger både ledere, men vi trenger også helt alminnelige mennesker i sitt lokalmiljø som viser at det går fint an å være uenig med noe, men akseptere hverandre og gi rom for hverandre og innså at dette har vi et ansvar for også, og ikke minst hvis man er uenig.
1: Bente Haug, viserektor ved Campus Alta, UiT Norges Arktiske Universitet. I Alta er flere Pride-flagg ødelagt i år. Hvorfor tror du det skjer?
12: Ja, det oppleves som en type organisert kampanje, og jeg tror ikke at dette bare er ungdommer som har funnet på dette av seg selv. Jeg tror det står noen krefter bak på sosiale medier og på nett, altså en form for samme mekanismene som vi ser når vi snakker om radikalisering, og det synes jeg er alvorlig i seg selv. Sånn at, ja, det er en eskalering av en konflikt, og vi må finne virkemidler for å dempe den konflikten. Vi skal ikke ha markering av Pride før i august, så jeg er bekymret for hvordan da de 3-4 dagene hvor vi faktisk skal ha parade og andre arrangementer, hvordan det kommer til å fyke av gårde med det her som utgangspunkt. Så hvis man leser i kommentarfeltene i de forskjellige lokalavisene, så ser man også at det er et sterkt innslag av folk som ikke bor i Alta, som er med på å hause opp og skru opp temperaturen og heie på denne type negativ adferd og aksjonisme. Så det må nok ses i en større sammenheng, at det er ikke bare alt det handler om, men vi ser at dette eskalerer andre steder i Norge, og at det er noen krefter bak som er med på å hive bensin på det bålet. Og det har vi som store samfunnsinstitusjoner, både universitet og kirka, et stort ansvar for å følge med på og finne mekanismer og måter å få over et bedre spor på.
1: Kjetil Krogstad, du har et barn på 2 år. Hva lærer barnet ditt om mangfold i dag, i kontrast til hvordan det var for deg på Sørlandet?
16: Så utrolig mye mer. Vi har akkurat oppdaget en bok som heter Kringle og Finn, hvor det er 2 pingviner. Og nå fikk vi akkurat bok nummer 2 der, hvor de da ruger fram et egg sammen. Og han elsker den historien. Så det er så små, det er så lite som egentlig bare skal til. Det er sånn greit pride, han var en måned, og det er mye fokus rundt det, men det er de små, bare så utrolig viktige tingene. Jeg ble spurt av et barn i barnehaven hans i forgårs, er du mammaen? Så var det sånn, ok, ja, men så, ja, nei, ikke det, men så bra at du spør. Og mora til den ungen var så fløy i bakgrunnen, bare, han vet ikke, vi har aldri snakket om dette. Så jeg sa, nei, men null problem, sånn, han har 2 pappaer. Og han ba, å ja, ja, men så fint. Så, ja, og så har det barn også der 2 mammaer. Sånn at det er så lite som skal til, men veldig mange gjør så utrolig mye stort ut av det. Det trenger man ikke.
1: Takk skal dere ha, Kjetil Krogstad, påvirker og foredragsholder og preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit og Bente Haug fra UiT Norges Arktiske Universitet. Juni er den store Pride-måneden, og rundt om i landet så feires mangfold og inkludering. Neste helg er det den store Pride-paraden som skal gå gjennom Oslos gater. Caroline Cecilie Iversson, analytiker hos PSTs kontraterroravdeling. Det er 4 år siden 2 ble drept og over 20 skadd i terrorangrep i Oslo natt til paraden. Hvordan er trusselvurderingen foran årets Pride-markering i hovedstaden?
17: Nå ga PST ut en trusselvurdering i mars i år. Det er ingen endringer i den trusselvurderingen, heller ikke i det overordnede terrortrusselnivået, som per i dag er på nivå 3 av 5, moderat. Men når vi sier det, så mener vi at vi per nå ikke har avdekket konkrete planer om voldelige angrep mot Pride, men som vi sa i den trusselvurderingen, og som vi også ser nå, er jo at trusselaktiviteten, altså hatefulle ytringer, trusselretorikken øker i juni, og særlig opptakten til kanskje spesielt Oslo Pride.
1: Og hva vet man om dem som står bak denne digitale hetsen i kommentarfeltene?
17: Det er veldig vanskelig å gi et sånn generelt svar på, fordi dette skjer på veldig mange ulike arenaer. Jeg kan ikke si helt konkret at aktørene ser ut på den eller den måten, og mye skjer også utenfor arenaer som PST aktivt deltar i, fordi som vi hørte her også, så er det mye meningsbrytning og skarp debatt som også finner sted, og det er deler av det liberale samfunnet hvor PST heller ikke skal ta stor del i den debatten. Vi er i den spisse enden der vi ser etter personer som har det vi kaller en voldsintensjon knyttet til holdningene sine.
1: Caroline Cecilie Iversson, hva slags type hets ser PST at Pride-feiring kan utløse?
17: Det utløser jo i all hovedsak digitale trusler, som vi ser det. Mye av aktiviteten skjer på nett, men det kan også fremkomme muntlige trusler i det fysiske rom, men mesteparten av aktiviteten er digital i 2026.
1: Hvordan blir sikkerheten ivaretatt under feiringen i hovedstaden, som er den største Pride-markeringen vi har?
17: Vi har et veldig godt samarbeid med både Oslo-politiet, en av våre nærmeste samarbeidsaktører, og så har vi også etablert og utviklet et godt samarbeid med de skeive organisasjonene og arrangørene bak dette, så vi samarbeider tett for å ivareta tryggheten til alle som skal ut og feire. Og så er det sånn at PST beskriver trusselbildet, hva er den faktiske trusselen, og ut fra det så er det Oslo politidistrikt som da iverksetter tiltakene og faktisk har ansvaret for den trygging fysisk i det fysiske rom.
1: Hva bør dem som deltar eller ser Pride-paraden neste helg være oppmerksom på?
17: Jeg tenker at det er viktig i bunn og grunn å huske på at Norge er et trygt land, og vi har et godt apparat og er godt forberedt for feiringen. Så jeg håper at så mange som mulig klarer å kose seg og tenke at sikkerheten er ivaretatt. Og så ønsker vi jo selvfølgelig at folk er årvåkne. Hvis man opplever noe, hører noe, ser noe, så er det ønskelig at politiet eller vi i PST tipses. Så det skal være lav terskel også for å gi informasjon til aktørene som faktisk kan håndtere eventuelle trusler og ting som fremkommer.
1: Takk skal du ha, Caroline Cecilie Ivarsson, analytiker for PSTs i kontroterroravdeling. Pride-markeringen i Oslo er allerede i gang, men selve Pride-paraden er neste helg. Litt senere helgemorgen skal vi direkte til Ålesund og ta en nærmere titt på årets slingningsbål. Det finnes i mat, vann, kosmetikk og til og med i lufta vi puster inn. Hver dag så utsettes vi for såkalte miljøgift, og tall fra Folkehelseinstituttet viser blant annet at barn og unge har høyere nivå i kroppen enn det som er trygt. Line Småstuen Haug, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, du er bekymret, men mener likevel det er grunn til å være optimist. Hvorfor det?
18: Ja, vi gjorde jo en undersøkelse av barn og unge i 2016, hvor vi samlet inn blod- og urinprøver, og der fant vi noen resultater hvor vi mente det var grunn til bekymring, og det gjaldt da bisfenol A, og det gjaldt for PFAS. I etterkant av det så har det blitt innført flere forbud, både for bisfenol A og for PFAS. Og vi har derfor grunn til å tro at de nyinnsamlede prøvene våre som vi samlet inn i 2024-2025, så kan det være lavere konsentrasjoner i de prøvene enn det var i 2016.
1: Elin Volder, Røtle, fagsjef for bærekraft hos Forbrukerrådet. Du mener endring og regulering av miljøgifter går for sakte. Hva må gjøres annerledes?
19: Det er jo sånn at det tar omtrent i snitt 20 år fra at skadelige stoff kommer på markedet i EU og Norge til det blir regulert, og det mener vi at det er alt for sent. Så for det første så ønsker vi oss jo strengere krav for noe nytt kommer på markedet. Man må i større grad bevise at noe er trygt, i stedet for sånn som det er i dag, at vi må bevise at det er utrygt før vi regulerer det og gjør at man ikke skal bruke det. Og da er det jo ett virkemiddel som vi mener er veldig viktig, og det er det vi kaller en stoffgrupperegulering, for du har ganske mange kjemikalier som ligner på hverandre, for eksempel bisfenol A som Line snakket om. Det vet vi ganske mye om nå, at det er hormonforstyrrende, det kan påvirke pubertet, det kan påvirke evnen til å få barn og andre utfordringer. Og det vi ser er at når det nå har blitt forbudt i veldig mye, så finner man nye bisfenoler som ser nesten likadan ut. Og så må man på en måte sette i gang en ny prosess for å undersøke er disse skadelige, og så får du nye 20 år da, før du får dem ut av bruk. Så hvis man hadde regulert alle bisfenoler samtidig, så ville man unngått den utfordringen.
1: Line Småsund Haug, altså, det mangler kunnskap om mange av disse stoffene. Hvordan kan vi da vite at grensen som er satt i Europa er trygg?
18: Det er jo sånn at når man etablerer sånne tålegrenser, da, som det er snakk om her, hvor mye kan man få i seg daglig eller ukentlig hele livet, så bruker man jo den kunnskapen man har per i dag, og legger også på sånne sikkerhetsmarginer for at det skal være trygt også for de mest sårbare gruppene. Samtidig når det kommer ny kunnskap, så må man jo revurdere om de tålegrensene må endres, og det er jo sånn det er når vi får ny kunnskap, og det har jo blant annet skjedd både for bisfenol A og for PFAS, hvor disse grensene har blitt betraktelig redusert i de senere årene. Da.
1: Men hvor farlig er miljøgifter egentlig?
18: Jo, de kan jo ha forskjellige uønskede effekter på kroppen vår. De kan være immunforstyrrende, de kan påvirke hormonene våre, noen av de kan være kreftfremkallende, så det er klart de kan forårsake skade. Samtidig så er det veldig viktig for meg å si at det kommer jo an på hvor mye man får i seg, og giftigheten. Det er liksom det som utgjør risikoen, ikke det om man finner et stoff i seg selv i kroppen. Det kommer an på mengden.
1: Kari Marte Sjøvik, daglig leder i Økologisk Norge. Vi får i oss mest miljøgift gjennom mat og drikke, og økologisk er ikke hele løsningen, men et steg på veien, mener du. På hvilken måte?
20: Nei, når vi vet at vi får i oss mye miljøgifter på egentlig veldig mye, og veldig mye kan vi ikke kontrollere selv som forbruker, så tenker jeg at det er et valg vi som forbruker kan gjøre, og det er å velge økologisk mat, hvor det ikke brukes kjemisk-syntetiske sprøytemidler, som jo er en av miljøgiftene også. Det er ikke løsningen, men det er bare en måte, og du selv kan ta et valg på å redusere inntak. Jeg vil også påpeke at økologisk er også veldig viktig ved å unngå sprøytemidler for deg selv, så unngår du også det for miljø, og vi vet at det er viktig for biologisk mangfold. Så det er på en måte flere ting som gjør at økologisk mat er viktig.
1: Men økologisk mat er ofte dyrt. Hva skal man da gjøre hvis man ikke har råd?
20: Nei, det er det vi har fått høre, eller vi i Økologisk Norge får høre det stadig, at det er vanskelig å ta det valget. Og jeg har jo innført et begrep som heter en skjult etterspørsel, og det går nettopp på det at jeg som forbruker gjerne vil ha økologisk. Når jeg kommer i butikken, for det første finner jeg det ikke, og finner jeg det, så er det kanskje dobbelt så dyrt som den konvensjonelle varen. Og da mener jeg at vi ikke får det riktige bildet av hva vi som forbrukere faktisk ønsker å velge i butikk. Og vi får spørsmål om det, hva skal jeg gjøre hvis jeg ønsker å ta noen valg? Og jeg har jo studenter hjemme som jo nå skal flytte hjemmefra og ta noen valg i butikk. Og da har jeg sagt, velg noe, bruk det du kanskje handler mest, eller bruk norske økologiske grønnsaker i sesong. Velg deg ut noen varer og start med det. Og så mener jo jeg at hvis vi bare får opp volumet, får opp mer produksjon, så vil også kanskje prisen gå litt ned.
1: Eline Wold, Rødtløv, fagsjef for bærekraft hos Forbrukerrådet. Tilliten til at produkter man kjøper ikke inneholder kjemikalier er lav, ifølge Norstat for Forbrukerrådet. Hva kan vi stole på?
19: Ikke sant? Det er et godt spørsmål. Vi ønsker oss jo strengere reguleringer, men så er det jo likevel greit å på en måte ha med seg det at de reguleringene vi har i Norge, og som i stor grad er like med dem som er også i EU, de er blant verdens beste. Så det betyr jo at det meste vi kjøper i norske butikker vil være på en måte trygge produkt. Når det kommer til råd, så vil jo jeg anbefale å lytte til offentlige myndigheter og andre seriøse aktører, sånn som Folkehelseinstituttet, Svanemerket eller oss i Forbrukerrådet. Og så vil jeg jo i forhold til råd være litt forsiktig med det jeg liksom fanger opp i sosiale medier, for det kan være ganske vanskelig å vite om dem som uttaler seg der er fagpersoner, om de kan være leger eller forskere for eksempel, eller litt sånn selvutnevnte eksperter. Og så vet vi også at mange har kommersielle bindinger, ikke sant? De får betalt for å framsnakke ulike produkter eller forhandlere eller sånn. Og alt reklame bør man jo ta med en klype salt.
1: Ja, og denne uka så kom dere i Forbrukerrådet med solkremtest. Hvorfor skal vi bry oss om det vi smører oss med på sommeren?
19: Nei, det er jo knyttet til det med at vi får jo kjemikalier i oss på veldig mange måter. Mat og drikke gjennom det vi har på kroppen og på huden, vi kan puste det inn. Og vi tenker det at det er et poeng å prøve å redusere eksponeringen der det er mulig. Og solkrem, det er jo et kosmetisk produkt som vi trenger alle sammen. Ikke bare vi voksne, men også barna våre. Og da får man jo i seg store mengder egentlig, når du smører hele kroppen flere ganger om dagen på fine dager. Så i vår solkremtest har vi både sjekket om solkremen har den faktoren den lover, om den inneholder uønsket kjemikalier, for eksempel sånne mistenkte hormonforstyrrende stoff, og om den er god å bruke. Det har det vært et testpanel som har undersøkt det. Og det som er de gode nyhetene er at det er ganske lett å finne både en billig og bra solkrem som holder det den lover. Og mange av dem som gjør det liksom aller best i vår test, dem kan vi kjøpe på vanlig dagligvarebutikk. Så jeg vil jo anbefale dem som er opptatt av å finne en god solkrem og sjekke ut testen på Forbrukerrådet.no. Og så vil jeg jo bare si det at det er jo ikke sånn at det er farlig å bruke en solkrem som gjør det dårlig i vår test, eller som kan inneholde et uønsket kjemikalie, men da kan man i hvert fall neste gang prøve å velge en som er bedre.
1: Kari Mette Sjøvik i Økologisk Norge, hvis økologisk ikke er hele løsningen, hva skal vi gjøre da for å unngå å få i oss miljøgifte gjennom mat og drikke?
20: Nei, jeg tenker det aller viktigste er, som flere har sagt, er jo norsk mat er jo, eller vi skal stole på myndighetene og at vi har trygg mat i Norge. Men jeg tror det er viktig å på en måte være ærlig også på hvordan vi produserer maten og stille spørsmål, og jeg tenker at det er veldig viktig hvis Folkehelseinstituttet og undersøkelsen som er videre tatt, at det blir testet for mer nettopp sprøytemidler fremover, sånn at vi på en måte kan ta et godt og kunnskapsbasert valg, vi som forbrukere. Men det å velge økologisk gjør jo at du svarer på flere ting, og det er på en måte den miljøbelastningen og den når du kan svare både deg selv og miljø, så tenker jeg at jeg vil slå et slag for det, at det er viktig å kunne ta det valget som forbruker. Og så må man ta litt og litt, så man lærer seg opp, da forbrukeren trenger å lære seg opp i hva som er viktig.
1: Line Småstuen Haug, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hvor bekymret skal vi være?
18: Jeg tenker jo at det grunn til å være litt bekymret for de stoffene som vi får i oss i større mengder enn det som er trygt. Som jeg snakket om tidligere, så er det jo grunn til å tro at noen av de vi var mest bekymret for etter den forrige undersøkelsen vår nå ser bedre ut. Men samtidig så er det jo veldig mange kjemikalier der ute, og vi har jo ikke målt alt, og absolutt plantevernmidler var ikke i fokus i vår undersøkelse. Så ja, det er rett og slett sånn at vi må følge med videre fremover og agere når det er grunn til bekymring.
1: Takk skal dere ha, Line Småstuen Haug, seniorforsker hos FHI, Elin Volder Rutle, fagsjef i bærekraft hos Forbrukerrådet, og Kari Marte Sjøvik, daglig leder i Økologisk Norge. Hvert år siden 1964 har slingningsbål i Ålesund reist seg. Bålet som blir bygd på dugnad av barn og ungdom har tidligere vært så høyt som 47,4 meter. Selv om det er noen dager til Sankta, så skal slingningsbålet gå opp i røyk allerede i kveld. Reporter Fredrik Rignes, du er på plass på bålplassen. Hvordan vil du beskrive årets slingningsbål?
0: Jeg vil beskrive det som det er høyt. Det er, jeg vet ikke hvor høyt det er. Det er nok cirka 35 meter. Det var det jeg fikk vite i går kveld når jeg var innom her. For at det er helt tomt her nå. For at de har rett og slett bygd bål i hele natt. Så nå ligger de rundt 40 ungdommene som har bygd dette fine bålet og sover rett og slett. For de skal jo feire i kveld at de er ferdige. Og da går det opp i røyk.
1: Ja, og hva sier de unge som har laget bål om årets slingningsbål?
0: De sier jo det at de gjør, det er en stor kompisgjeng som gjør dette her, rett og slett, for de blir jo en sammensveisa gjeng. De holder på, starter å bygge det 1. mai, og så går det da hver dag stort sett, og det var god stemning her i går kveld, og de synes det blir fint hvert det eneste år. Og det er jo mye paller som skal løftes, og det er litt av et liksom underverk å se hvordan de flipper paller helt opp på 35 meter, da.
1: Ja. Takk skal du ha, Fredrik Rignes, reporter i NRK. Mye arbeid som går opp i god røyk. Et stort bål nett på sommer, det er en lang og gammel tradisjon. Anne Orvik, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Sommersolverv har blitt markert i tusenvis av år, men hvorfor brenner vi bål sånn i Ålesund rundt Sankthansaften?
21: Ja, ifølge eldre folketro så tenkte man jo at ilden vernet mennesker og dyr og avlinger. Og derfor så tente man bål på sankthans eller ved sommersolverv nettopp for å beskytte dette. Og man mente jo da at det var nettopp rundt denne tiden at overnaturlige krefter og hekser og djevelen var ekstra virksom. Så da måtte man beskytte seg.
1: Ja, og på hvilken måte var onde krefter en del av denne overtruen på sankthans?
21: Ja, overtro. Jeg er ikke så veldig glad i det ordet, faktisk. Dette er jo forestillinger som man hadde knyttet til verden rundt seg og så videre. Og året var jo knyttet til ulike høytider, og man tenkte at det var nettopp rundt disse høytidene at kreftene var ekstra virksomme. Og da kunne man jo enten velge å beskytte seg mot dem, eller så kunne man også prøve å benytte seg av dem. Og egentlig så gjorde man ofte begge deler. Man tente bål for å beskytte seg mot disse kreftene, og man var ute og høstet planter, man valfartet til kirker og til hellige kilder for å hente helbredende vann, og dette gjorde man ofte på dager sånn som dette på sankthans.
1: Anne Orvik, på hvilken måte har kirka påvirket hvordan vi feirer midtsommer?
21: De har jo hatt en stor innvirkning på veldig mange av disse såkalte hedenske feiringene som fantes før kristendommens innførelse. Og når det gjelder sankthans, så var det jo gjerne dette midtsommerblotet hvor man offret og hvor man drakk som man ville til livs. Og Olav Tryggvason, en av de tre kristenkongene som vi har i Norge, ville jo for eksempel komme dette til livs i Norge og innførte nettopp en høytidsdrikking til Jon, altså til Johannes døperen. Mm.
1: Anne Orvik, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Hva har jeg skrevet ned opp igjennom tida på om hvordan heksen feirer Jonsok?
21: De skildringene der kommer først og fremst gjennom fortellingene som folk fortalte gjennom generasjoner, og som etter hvert ble festet til papiret gjennom folk som skrev dette ned i tiden etter reformasjonen. En av de, hva skal jeg si, første historikerne i Norden, Olaus Magnus, forteller jo allerede i 1555 i hans verk Historien om det nordiske folket, om nettopp sankthans og om hvordan folk feiret. Man samlet seg i byer, på torg, og man tente bål. Og han skriver kanskje ikke fullt så mye om heksene akkurat her, men fortellingene vil jo ha det til at det var heksene som dro til heksesabbat på sankthans.
1: Da er det bare å glede seg til selve sankthansaften. Takk skal du ha, Anne Orvik, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. I Urix på lørdag etter oss så blir det mer om tautrekkinga mellom USA og Iran. Produsent for Helgemorgen i dag, Jørgen Wilhelmsen, billedprodusent og teknikk, Marita Bolle Andersen og Annika Bogen. Gikk du glipp av starten av Helgemorgen, så finner du oss i appen NRK Radio. Hvis du vil se oss, så kan du gjøre det i NRK TV. Der kan dere se og høre oss direkte eller i opptak når det måtte passe aller best. Mitt navn det er Morten Kremer. Helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9. Vi høres.

0: er NRK Nyheter klokken 11. Minst 9 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går. Dette kan skape problemer for forhandlingene mellom USA og Iran i Genève, som skal foregå innenfor en tidsramme på 60 dager. Det er knapp tid, sier Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA, nå rådgiver i Kruse Larsen.
1: Det man kan si er jo at disse 60 dagene, det er knapt med tid, men jeg tror også det er viktig at partene har den tidsfristen. Men vi må ikke glemme at president Obama og iranerne, de forhandlet i 18 måneder, så det kan jo godt være at dette trekker ut i tid, men det er veldig viktig liksom at man kommer mest mulig i gang i løpet av disse ukene som nå står foran oss.
0: Den pakistanske innenriksministeren Mohsan Naqvi er på vei til Iran for samtaler, melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Det skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået skal han diskutere utviklingen i våpenhvilesamtalene mellom USA og Iran. Pakistan har vært sentral i fredsforhandlingene mellom partene. Polens utenriksminister Radoslav Sikorski er kritisk til den ledende rollen Tyskland, Frankrike og Storbritannia spiller i Ukraina-forhandlingene og krever en rolle også for Polen. Mellom Svartehavet, Østersjøen og Adriaterhavet lever 120 millioner i EU. Sammen med Skandinavia betyr det at 150 millioner mennesker er mye mer truet av russisk aggresjon enn Tyskland, sier Sikorski til Frankfurter Allgemeine. Han påpeker at Polen befinner seg på frontlinjen, blant annet når det gjelder transport av våpen til Ukraina. Det innebærer risiko for Polen, og Polen forventer derfor å spille en rolle i forhandlingene, sier han. I natt ble 3 sivile drept i et russisk angrep i den ukrainske byen Kramatorsk, det sier guvernøren i Donetsk. Russland har allerede lovet hevn etter at Ukraina tidligere denne uken angrep et oljeraffineri i Moskva. Per Christian Aale, Russlands korrespondent for Aftenposten, sier at Russlands offisielle reaksjoner er små og preget av dobbeltmoral.
2: TV-kanalene de har knapt nevnt det, så sier de at det er vrakrester som er årsakene til brannene og så videre. Og så kaller de det terrorangrep mot sivile. De bruker det egentlig da som propaganda. Da. Og man kan jo si at dobbeltmoralen er slående. Altså Russland normaliserer egne angrep på ukrainske sivile som krigføring, men så stempler de ukrainske angrep på russisk krigsindustri som terror.
0: Det rapporterte Per Christian Aale, Russlands korrespondent for Aftenposten. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.

0: Nå skal de forhandle i Schweiz, USA og Iran. Men Israel fortsetter sin krig og har fått selv vicepresident J.D. Vance mot seg.
1: If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
0: I Storbritannia lever Starmer farlig som Labour-leder og statsminister, men han vi møter mener det landet trenger er litt mer ytre høyre.
2: Han som bor

0: 7 drept ifølge Libanons myndigheter. Eirik Kvindesland, som akkurat har gitt ut boken Iran og Israel, gamle venner, nye fiender, og forsker ved Institutt for Iranstudier ved Østerrikske vitenskapsakademi. Er Israel i ferd med å sabotere en fremtidig avtale mellom USA og Iran?
1: Det kan virke sånn. Israel definerer og ser på Libanon som sin baker. Og det at denne avtalen mellom Iran og USA statuerer en våpenhvile i Libanon, det er egentlig uakseptabelt for Israel, for det vil de styre showet. Så det kan se ut som at Israel her strekker strikken ganske langt opp imot USA. Men nå har de jo fått ganske mye, som jeg hørte i introduksjonen, så har de fått ganske mye påpakk for USA, fra USA på fordi at de kjører frem krigen i Libanon, så her vil det vise seg hvor langt israelerne er villige til å gå.
0: Denne uken så skulle det være møter i Schweiz, de ble utsatt, og nå ser det da ut til at de er på vei. Flere amerikanske medier skriver om dette, ikke minst nettstedet Axios. Samtidig er Pakistans innenriksminister på vei til Teheran for å ha samtaler der. De har hatt en nøkkelrolle i forhandlinger. Men hva har Iran da vunnet med å insistere på at Libanon er en del av avtalen, når det er så tydelig at Israel ikke er med på noten?
1: Altså den viktigste iranske seieren her er nemlig koblingen mellom Irans USA-diplomati og Libanon. Sånn, i utgangspunktet så har både Israel og USA prøvd å holde Libanon separat, nettopp fordi at Israel ser på Libanon som sin bakgård. Kan man selvfølgelig mene mye om det, men det er sånn Israel ser på det. De vil ha kontroll på det som skjer i Libanon og aksepterer ikke at Iran blander seg inn i det. I den avtalen som nå akkurat har blitt signert mellom USA og Iran, så er første punktet at denne avtalen er betinget på en våpenhvile og en israelsk tilbaketrekning i Libanon. Så her har iranerne fått inn en ganske stor diplomatisk seier, som i realiteten betyr at USA må holde Israel tilbake. Og det er derfor det er så mye spenning mellom USA og Israel akkurat nå. Og det er en stor seier for Iran, som her har egentlig greid å drive fram en splittelse mellom de allierte Israel og USA.
0: La oss høre litt mer på det J.D. Vance, vicepresidenten, sa på pressebriefingen i går morges i Det Hvite Hus, fordi aldri har vel USA vært så tydelig. Hør her.
2: And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the president of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all.
0: Alle Israel som tror at USA er hovedfienden må våkne opp, sier Vance og er i Kvinnesland. Vil dette bite på hos Netanyahu?
1: Altså, Netanyahu er veldig sensitiv for disse tingene. Han kjenner Washington ganske godt, og har jo relativt nylig hatt et ganske godt forhold til Trump. Så Netanyahu har ikke kommet med noen offisiell, eksplisitt kritikk av denne avtalen, eller gått direkt imot Netanyahu. Men han gjør jo en del ting som går imot Trump, blant annet med å fortsette krigføringen i Libanon, gjennomføre bombeangrep i Beirut, og så videre. Samtidig som mange ministerer i regjeringen hans er mye mindre sensitive og går direkte imot avtalen og USAs politikk. Men Netanyahu er ganske sensitiv overfor disse tingene og prøver å maksimere sitt eget handlingsrom, samtidig som han uttrykker indirekte motstand mot Trump.
0: Du nevnte israelske ministre, Itmar Ben-Gvir er en av dem, som i går sa at hele Libanon må brenne, for hver tåren israelsk mor feller mot 1000 libanesiske mødre gråte. Er det her i Kvinnesland noen tegn til at Israel vil kunne slutte fred med Hezbollah, som i praksis har makten sør i Libanon? Store deler av dette området er jo rasert allerede.
1: Ja, altså Sør-Libanon har jo lunket under israelsk dominans egentlig helt siden tidlig på 80-tallet. Enten luftdominans eller bakke til stedeværelse og av og på inn og ut. Så dette er et område som dessverre for libaneserne, som Israel ser på som helt sentralt for sin egen sikkerhet, i hvert fall så lenge Hezbollah eller palestinske militser er der. Så at de kommer til å inngå våpenhviler og så videre og forhandle indirekte og direkte, men det blir noen direkte fred mellom Hezbollah og Israel, det har jeg litt vanskelig for å se for meg.
0: Blir det da noen fred mellom USA og Iran, og vil Hormuz-stredet fortsatt forbli stengt?
1: Det kommer litt an på maktbalansen. Altså akkurat nå så presser Iran på og sier at denne avtalen som akkurat er signert, den kan ikke gå videre og kan ikke fungere fullt ut med mindre USA trekker og presser Israel tilbake i Libanon. Så her vil det egentlig komme litt an

0: hvor langt Trump og USA er villige til å gå opp til å holde Israel tilbake. Det vil i så fall være en, det vil være en nyvinning, og vil endre dynamikken i Libanon ganske, ganske dramatisk, tror jeg.
1: Eirik Kvinnesland, med doktorgraden på nettopp jødisk historie i Persiabukta og forsker ved Institutt for Iranstudier ved det Østerrikske Vitenskapsakademi. Takk for at du var med oss direkte. Storbritannias statsminister lever på nåde. Andy Burnham er mannen som vil utfordre ham som leder av Labour og dermed også statsminister, og han sikret seg denne uken en plass i parlamentet. Det skjedde etter et nyvalg i Makerfield, en liten by mellom Manchester og Liverpool nord i England. Ofte blir denne typen suppleringsvalg hauset opp og så glemt, men Burnham vil gjøre det han kan for at Makerfield skal bety forandring.
2: To ensure the name Makerfield is forever synonymous with bringing about the change this country needs. Bringing back something we've lost, hope. Hope for the future.
1: Få tilbake håpet. Gry Blekastad Almås, vår korrespondent, tilbake fra Makerfield i London. Det er blitt lørdag formiddag. Hva skjer nå?
3: Du, nå pågår det utvilsomt en rekke samtaler i kulissene. Andy Burnhams team ringer garantert rundt for å sikre seg støtte fra parlamentsmedlemmer og regjeringsmedlemmer. Og teamet rundt den sittende statsministeren skal visst nok ha kampanjen klar hvis det blir en åpen konkurranse om jobben hans. Men Keir Starmer vurderer nok sine muligheter nå den helgen her, fordi Andy Burnhams seier i Makerfield var så overbevisende at de aller fleste nå snakker om når og ikke om Burnham blir statsminister. Han vant altså over det partiet som leder nasjonalt her, Reform UK, med 20 prosentpoeng, og det i et område der Reform tok rubbel og bit i lokalvalget for bare noen uker siden, og mange mener derfor at det han og ikke Starmer som kan slå Reform ved neste parlamentsvalg. På mandag så tas Burnham i ed i parlamentet, og det ventet at han da også skal snakke med Starmer, og så på tirsdag morgen så skal Keir Starmer holde sitt ukentlige kabinettmøte, og spørsmålet er jo da hvor mange av hans egne regjeringsmedlemmer som fortsatt støtter ham på det tidspunktet. Det kan gå mot en styrt maktovertakelse, og at en tidsplan for det blir klar allerede til uka.
1: Men tror du, Gry Blekastad Almås, at han kommer til å si det selv og komme med en ordnet plan, eller vil Burnham og hans våpendragere måtte utfordre ham?
3: Nei, det avhenger jo da av om de blir enige om en sånn plan, og hva som blir konklusjonen på de tankene Starmer tenker denne uka. Men hvis ikke Starmer er villig til å gi seg, eller ser en mulighet for å kunne fortsette, så kommer det helt sannsynlig da en utfordring fra Burnham, eller eventuelt fra noen av de andre som har sagt de vil stille i en åpen konkurranse. Det er det jo mange som ønsker for oss å få en konkurranse, ikke bare om person, men om ideer og hvilken retning partiet skal ta fremover.
1: Hvorfor er han så populær, Andy Burnham?
3: Hva sa du nå?
1: Hvorfor er han så populær? Hva gjør ham til en magnet?
3: Andy Burnham, King of the North, som han er blitt kalt, har jo vært ordfører i Stor-Manchester i mange år nå, og blitt veldig populær på en del av den politikken han har gjort der. Han har vært opptatt av folk lokalt, det er mange arbeiderklasseområder, folk som sliter, som føler at Andy Burnham har vært en ordfører som har sett dem og sett deres problemer. Han har blant annet privatisert, ikke privatisert, men nasjonalisert transport, offentlige transporten der, som har vært et grep som har vært veldig populært, og rett og slett vært en personlighet som folk har likt, og man snakker nå om en slags sånn Andy Burnham-ism, som er en slags politikk som han nå vil overføre da til nasjonalpolitikk, men det er jo også de som spør seg om det er mulig, og om det blir vellykket. Det er noe helt annet å styre et land som Storbritannia med den internasjonale situasjonen man har nå også, og med de økonomiske problemene landet står i, enn å styre et mindre område i landet.
1: Burnham vant jo overlegent da, 54%, men så er det altså kommet et nytt parti på ytterste høyre fløy, som kunne gjort det enda lettere for ham å vinne, men hvem er de, Restore Britain?
3: Ja, altså det var jo ikke da bare Andy Burnham som stjal stemmer fra Nigel Farage's Reform UK, for det gjorde også dette nye partiet Restore Britain. som er et kompromissløst, høyrepopulistisk, innvandringskritisk parti, som man da plasserer enda lenger til høyre enn Reform. Og Makerfield var jo det første valget de har kjempet i. Der fikk de 7% oppslutning, og det blir veldig spennende å se hvilken kraft de kan bli i Storbritannia fremover. Vi spurte Restores velgere i Makerfield om hvorfor de stemmer på dem.
4: Det i hvert fall en hund hjemme.
3: Denne døra på dette mursteinsrekkehuset prydet av en valgplakat for det høyrepopulistiske partiet Restore Britain. Også i hagen det en plakat med et kart over Storbritannia og teksten «Vi stemmer Restore Britain».
4: Hi, hello. Why do you vote Restore Britain?
5: Just to try and stop the boats and save the future of our kids more than anything.
4: What's threatening the kids in this country?
5: The guys that are coming over, the rapist monsters. They're horrible, aren't they?
3: Mannen i døra sier han stemmer Restore for å stoppe båtene og redde britiske barn fra dem han beskriver som monstre som voldtar dem. Han heter Matty McGowan og har nettopp trent. Helst vil han gå og ta seg en dusj og bli lei når jeg prøver å spørre mer om hvordan han mener Restore skal løse Storbritannias problemer.
4: In what way?
5: You're asking too many questions now. Go on, I said I need a shower. Well, that'll do. Is that okay? Yeah.
4: Yeah. Thank you so much. Thank you. Bye.
6: De går ganske langt opp til høyre i mange av de sakene som anti-innvandring, anti-klimapolitikk, de vil styrke grensene og nasjonal sikkerhet og alt dette.
3: Storbritannia-eksperten Erik Mustad har tatt turen fra Universitetet i Agder og hit til Ashton in Makerfield. Han har fulgt med på britenes nyeste populistiske parti helt siden parlamentsmedlemmer Rupert Lowe hoppet av fra partiet som leder på de nasjonale meningsmålingene her, nemlig Nigel Farage's Reform UK. I februar i år stiftet han Restore Britain som en politisk konkurrent.
7: Hva det som politisk skiller Restore Britain og Reform UK?
6: De mye tøffere i uttalesene sine. De mye tøffere i kravene, for eksempel i klimapolitikken, at man skal kutte alle klimamål. Enda strengere på immigrasjon, enda strengere på retorikken i forhold til nasjonal sikkerhet, mer forsvar, harde på lov og orden, mer politi i gatene. Og alt som skjer her settes jo inn i et slags sånn samarbeid om at dette samarbeidet i Storbritannia fungerer ikke lenger mellom høyre og venstre. Det må mye mer radikale virkemidler til, og det jo da Restore sin kanskje viktigste sak, at her må vi slå ned mye hardere på den kriminaliteten som foregår, som de mener da selvfølgelig alltid blir gjennomført av etniske minoriteter, og setter det inn i det bildet om nasjonal sikkerhet.
3: Ja, nå har jeg gått litt lengre ned i gata der Matty McGowan nå tar seg en dusj. Og her det nok et hus med Restore Britain-plakater. Men han som bor her, som lyder det fantastiske navnet Neil Armstrong, han driver og murer i oppgangen til en nabo på andre siden av gata. Hei!
8: Maybe it needs to be a little bit far right to get it back to where it should be.
3: Vi trenger kanskje å bli litt ytre høyre for å få landet tilbake dit det bør være, sier 46-åringen. Også for ham det innvandrere som kommer ulovlig til landet og som begår kriminalitet, som den viktigste saken han vil ha en løsning på. Og som de fleste her, så var han en gang i tiden Labour-velger, men det begynner å bli lenge siden. Nå har han stemt Reform UK i noen valg. Men tiden inne for et mer hardslående og ærlig parti, mener han.
8: I prefer the honesty and the transparency, and that's just hasn't got it. The other parties. So ultimately for me he's a bit of a clean brush, isn't he? Give him a chance.
4: Does it worry you that these kinds of views towards immigrants in particular perhaps is dividing people and also sort of spreading hate and creating dangerous situations?
8: I mean, ultimately, I don't agree with the reactions that there's been in Belfast, but I actually understand it. So that division, that's the reaction of people to something that's happened, but it's also the reaction because they're not happy with what's happened and they don't feel like the current governments are going to actually deal with that problem. So that problem's going to continue. So that's when people start to take the law into their own hands. So maybe a bit more of a hard far right sort of stance might actually settle that down.
3: Neil Armstrong, navnebroren til han som var først på månen, tror Storbritannia trenger å gå mot yttre høyre for å roe ned splittelse og hat. Han støtter ikke demonstranter i Belfast som nylig tente på husene til innvandrere, men han forstår sinnet deres. Når sittende regjering ikke gjør noe med det sinnet, så tar folk saken i egne hender, sier han. Og han tror at Restore Britain er et parti som vil gjøre noe som demper folks sinne. Det er dosent Erik Mustad uenig med ham i.
7: Er det et farlig parti?
6: Ja, det vil jeg si, for det at mye av den retorikken er jo det vi kaller oppviglerpolitikk, eller det nører opp under en del strømninger i samfunnet som vi kanskje er litt redde for. Og det tror jeg vi skal være, fordi at veldig mye av det som blir sagt, det er i alle fall en del av den splittelsesideologien som de kanskje har. De vil ha et hvitt Storbritannia, de vil ta Storbritannia tilbake, de vil gjenoppbygge Storbritannia, og det handler om hvit britisk identitet først og fremst.
7: Samtidig snakker vi med folk som vil stemme på dette partiet, som opplever en stor grad av frustrasjon av ikke å bli hørt eller sett, og som har tro på at dette er et parti som kan gjøre livene bedre for dem. Er det ikke det vi alle egentlig stemmer for i valg?
6: Jo, det er jo det, og vi ønsker jo selvfølgelig å få så mye som mulig ut av livene våre som vi absolutt kan, og her er det jo mangel på velferd i denne delen av Storbritannia som kanskje har blitt litt glemt i globaliseringspolitikken til Labour, New Labour, Labour, de konservative de siste årene, Brexit. Dette er jo også et brexit-område, fordi at man tror at dette her ikke er veien å gå med å ha dette samarbeidet med Europa. Man vil selvfølgelig ha mer velferd, mer penger, alt handler om økonomi og levevilkår. Og den prisgaloppen vi har sett, de utfordringene med gasspriser og det hele, har selvfølgelig gjort at denne enkle retorikken som kanskje da vi syns kommer fra disse høyrepartiene, det biter folk på, for det er en slags desperasjon i mange av disse områdene.
1: Erik Mustad, og det var Gry Blekestad Almås som fulgte valget fra Ashton i Makerfield i Nord-England. I Tjekkia derimot er ytre høyre allerede inne i regjeringskontorene, regjeringen ledet av milliardæren Andrej Babis, og nå vil de ta kontrollen over det som sendes på radio og TV. Det blir protester i morgen i Praha, og de er inspirert av hva Viktor Orbán fikk til i Ungarn.
9: Til vanlig er en populær programleder på tjekkisk TV. Nå står Daniel Stach på trappa av fjernsynshuset i Praha og protesterer mot regjeringen. På mandag vil ingen av de demonstrerende stille på jobb. Vi er veldig fornøyd med at stadig flere viser sin støtte for tjekkisk TV og radio, sa Stach i et intervju med sine kollegaer i tjekkisk TV under en av de mange protestene denne våren. Med plakater, hender av media og rop om uavhengig kulturliv gikk tjekkere i protesttog over Prahas landemerke Karlsbroen. Folk frykter at regjeringen til statsminister Andrej Babiš med en ny medielov vil begynne å kontrollere hvem som får slippe til på TV og radio. Vårt krav er at denne regjeringen stopper ødeleggelsen av de tjekkiske medienes uavhengighet, sa Mariana Novota Nachtigalova fra talerstolen foran landets finansdepartement. Hun representerer 1 million øyeblikk for demokrati. En bevegelse som har protestert mot den politiske utviklingen i landet helt siden populisten Andrej Babiš i desember i fjor vant valget. Grunnen til at TV- og radioansatte på mandag skal legge ned arbeidet er at regjeringen skal kutte lisensen og erstatte den med et mindre statlig tilskudd. Ingen grunn til uro, sier statsministeren. Hele Europa kutter. I BBC blir folk sagt opp, tyske radiostasjoner stenger. Det er helt vanlig å kutte kostnader, sa Babiš under en pressekonferanse denne uka. Han forsikrer tjekkiske TV-seere om at han ikke har planer om å kontrollere landets media. Vi har aldri trua uavhengigheten til tjekkisk TV. Vi kunne ha stengt hele greia ned, men vi har ikke gjort det og kommer ikke til å gjøre det, fortsatte statsministeren.
10: Andrej Babiš is not in government on his own. This is a coalition.
9: Babiš leder en koalisjonsregjering, forteller Pavel Havlicek, forsker ved AMO, utenrikspolitisk institutt i Praha.
10: The representatives of the far right grouping.
9: Representanter fra ytre høyrepartiet SPD i regjeringen har allerede sagt at dette bare det første steg på vei til å oppnå mer kontroll over det som sendes. Hvorfor tjekkerne så opprørt over å miste TV-lisensen? Havlicek forklarer.
10: When compared, for example, with the Danish or Swedish.
9: Hvis vi sammenligner med den danske eller svenske måten å finansiere TV-produksjon på, kan endringen virke fornuftig. Men hvis vi hører på hva regjeringspolitikere sier de vil gjøre med mediene, og når vi samtidig ser hva som har skjedd i våre naboland, er dette en skremmende utvikling. I Slovakia oppløste statsminister Robert Fico allmennkringkasteren og satte inn politikere til å kontrollere en
11: nystatsminister.
9: I Ungarn gikk Viktor Orbán enda grundigere til verks. Før han mistet makten i vår, hadde Orbán gjennom 16 år greid å kjøpe statlig kontroll over både TV, radio og aviser, og gjort disse til propagandakanaler for regjeringen.
10: Just yesterday, Andrej Babiš met with Viktor Orbán.
9: Babiš møtte Orbán på torsdag. Den ungarske statsministeren har vært hans forbilde i mange år, spesielt i forholdet til arbeidet i EU-kommisjonen, sier Havlicek. Protestene og streiketrusselen har ikke hatt effekt. På mandag blir det stille på lufta. Vi er klare for å øke protestene. Vi skal gjøre alt for å forsvare offentlige medier i sin nåværende form, sa Jan Herget i initiativet for Tjekkisk Radio.
1: Vi er til for dere og ikke for politikerne, fra en protest i Tjekka, og det var jo vår utenrikskorrespondent Sofia Paskevic som hadde laget reportasjen. Og her i Urix vender vi blikket til Japan. Der er det bare én ung arving som kan arve tronen etter keiser Naruhito. Folket hyller Naruhito, det var på 66-årsdagen hans tidligere i år, så han ønsket dem god vår. Men som det er nå altså, er det bare hans 19 år gamle nevø, prins Hisaito, som kan arve tronen. Så nå har Japans politikere tatt fatt i problemet, og har et lovforslag på gang om å utvide hvem i keiserfamilien som kan stige opp til tronen. Ren Jenny Lidgren, seniorforsker ved NUPI og Senter for geopolitikk, og følger med på alt japansk. Det mest åpenbare forslaget ligger ikke på bordet. Hvorfor er ikke tiden moden i Japan for at kvinner kan arve tronen?
12: Ja, ifølge regjeringen så er det ikke tid for det helt enda. De har jo hatt en ekspertpanel som har sett på forandring av den loven her, og konkludert at det skal ikke være forstyrret. Det skal bare være menn som skal være keiser i Japan. Og de nevner tradisjon for det. Men det kan også høres litt rart ut, for Japan har jo en tradisjon for keiserine. De har hatt 8 historisk sett, og det var bare i slutten av 1800-tallet det ble ulovlig å ha kvinner som keiserine, eller ha keiserine. Så det er faktisk ikke noe sånn veldig tradisjonelt.
1: Men er de i utakt med sitt eget folk? De har jo til og med da en kvinnelig statsminister. Er hun ikke for likestilling?
12: De er nok litt uenige med den japanske befolkningen, fordi de meningsmålene viser at over 60% av japanere synes at det hadde vært greit å ha en keiserine. Det er 9% som er helt imot det, og så er det ca. 30% som vet ikke helt om hvordan det skal være. Men hun, Takaichi, er nok ikke best kjent for å være en likestillingskjemper. Det er ikke noe som hun har fokusert så veldig på i politikken hennes. Hun er jo japansk første kvinnelig statsminister. Det er jo historisk. Og hun mente da hun begynte at hun ville ha nordisk nivå i hennes representasjon. Hun viste til Norge, Sverige, Finland, og sa vi skal ha mange kvinner. Men til slutt så ble det bare 2 av 19 personer i hennes regjering som er kvinner. De er veldig sinnige, veldig dyktige, veldig viktige folk, men det er ikke så veldig likestilt, kan man kanskje tolke det som.
1: Ja. Så det de foreslår er at flere menn kan adopteres inn, og da kan ikke de, men barna deres bli keisere, og så skal ikke kvinner miste statusen hvis de gifter seg borgerlig, slik at også deres barn da kan bli keisere. Men de har en veldig populær prinsesse, altså datteren til keiser Naruhito, er jo kjempepopulær. Hvem er hun?
12: Ja, du snakker sikkert om Aiko-sama, som de japanske kaller henne. Hun er jo en veldig omsorgsfull, varm og folkenært person. Det er i hvert fall sånn hun har beskrevet. Hun er 24 år, og hun har jo vist fram den evne til å gjøre den rollen som kreves av keiserhuset i Japan. Og det er jo ikke bare å være symbol på staten og folkets enhet, men også det er en viktig del av Japans diplomati og kulturbevaring. Hun har vært på hennes første utenlandsreise i fjor for å feire 70 års diplomatisk relasjoner med Laos, en veldig viktig strategisk sted for Japan i Sørøst-Asia. Og da visste hun at hun har jo evne, det var en stor milepæl for henne, hun har evne til å bli en sånn viktig person i keiserhuset.
1: Men selv med loven som er foreslått nå før sommeren, så vil hun da eventuelt bare kunne sikre seg at hennes eventuelle sønn kan bli en keiser, som det ser ut nå. Er keiserhuset populært? Er Naruhito populær? Er det sånn, det er ingen som vil ha republikk, er det det? Eller ikke mange nok?
12: Ja, de fleste i Japan ser på keiserhuset som en veldig bra ting. Det er populært, og sånn sett, det er en kulturelt symbol som er sett på noe som bør respekteres. Men man må også se litt på generasjoner, for de eldre er jo litt mer opptatt enn de yngre av det.
1: Vi får se. Ren Jenny Lidgren, seniorforsker ved NUPI og Senter for geopolitikk. Takk skal du ha for dette innblikket i Japans indre liv. Dette er Urix på en lørdag i NRK P2 hver lørdag klokken 11, men du finner oss også i appen NRK Radio. Let opp Urix Radio, der kan du også skrive ned dine tips og tanker og sende til oss. Krigen i Ukraina har endret karakter. Ukrainerne rykker frem, og russerne sliter. Denne uken rammet droner flere mål langt inne i Russland, blant annet denne i nærheten av et oljeraffineri i Moskva. Og mye av grunnen til at de lykkes med å treffe er et nytt våpen, mellomdistansedroner.
11: Весь бензин, всем приветик.
13: Den russiske mannen på Krym får ikke startet bilen. Den er tom for bensin. Til tross for at han hadde nok drivstoff kvelden i forveien. Han sjekker og ser til sin forbauselse at noen ikke bare har stjålet bensinen, de har tatt hele tanken. Det er slik det har blitt nå, sier han. Grunnen til at det er slik nå, kan vi se en skrytevideo fra den ukrainske droneenheten Primary. Og ja, det er sånn musikk de legger i videoen. Den viser dronetreff etter dronetreff, og det er en forskjell fra de andre dronevideoene vi har sett før. Dette er droner som opererer langt bak frontlinjen, som treffer tog, lastebiler, tankbiler og andre mål.
14: I цими місяцями ми особливо вдячні за Middle Strike, російська воєнна логістика на всій глибині.
13: Den ukrainske presidenten forklarer hva som skjer. Det er mellomdistansedroner som opererer. De forstyrrer blant annet logistikken til russerne, den som forsyner kampenhetene ved fronten, men samtidig forsyningene til de russisk okkuperte områdene. Noe som forklarer bensintrøblet til mannen vi hørte først. Den ukrainske dronepiloten med kallenavnet Magony forteller 80-100 kilometer fra fronten føler russerne at de er helt trygge. De gjemmer seg ikke, og utstyret deres er ubeskyttet. Dronen Magony kjører er en Bulava. Det er en av mellomdistansedronene.
15: Greetings from Army TV, where today we'll tell you about the Bulava Strike UAV from the DeViro company, about its technical capabilities and combat experience.
13: Den tekniske beskrivelsen forklarer hva som foregår, og hva ukrainerne og amerikanerne har gjort for å få til dette. For før var det slik at aktiv kontroll av droner, det vil si droner som blir styrt inn mot mål av mennesker, bare kunne brukes ved frontlinjen, der styringssignalene kunne komme fram enten med radio eller fiberoptiske kabler. 30 kilometer ble sett på som en grense, men nå, altså godt over 100 kilometer.
16: The what's been really neat is we now have Starlinks on our vehicle, which help us with live feed or information on where we are. We can communicate with the team.
13: Forklaringen får vi delvis her, i en reklamevideo som selskapet SpaceX viste før den siste oppskytningen av Starlink-satellitter. Videoen fra et sånt ultralangt billøp i den amerikanske utmarken. Bilene utstyrt med Starlink. De beveger seg i ulendt terreng og i like høy hastighet som de ukrainske dronene. Og de har utmerket kontakt med basen hele tiden.
17: The drones are flown over Starlink. Yeah, the same American satellite constellation that puts Sunday Night Football on a screen in rural Iowa.
13: En av krigskanalene på YouTube forteller, på en meget dramatisk måte må en si, om hvordan droner som Bulava, FB2 og Hornet blir styrt, enten med Starlink miniterminaler på selve angrepsdronen, eller gjennom signaler fra en såkalt relé-drone som har Starlink. Etter oppdrag snur denne dronen og lander bak de ukrainske linjene.
17: Two more came in low over the water the whole way, so close to the surface their own prop wash kicked up.
13: Hva gjør russerne? Ja, det de kan. For de er nå nesten helt forsvarsløse mot det nye våpenet. De har bygget et system for å jamme Starlink-satellitter, men systemet trenger 8 kraftige retningsstyrte radiosendere for hver Starlink. Sendere som er lett å oppdage, stasjonære, veldig dyre, og som bare dekker et begrenset geografisk område. Og det er mange Starlink-satellitter.
1: Fortalte reporter Halvard Sandberg, og nå skal vi høre om mannen som styrer de ukrainske dronene, de fleste av dem, Robert Brovdy, også kalt Majar. Brigaden han startet blir derfor kalt for Majars fugler. Vår korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombrand, fikk møte ham, og det var ikke lett.
18: Det er noe av det mest absurde jeg har vært borte i, for det minnet litt om sånne spionromaner som jeg har lest tidligere. Jeg mottok et oppmøtested, men jeg visste jo ikke så veldig mye mer, og det kom jo da ganske tett opp mot selve avtalen. Vi hadde liksom bare fått beskjed om at vi måtte være klar, og så ble vi egentlig strippet for alt av elektronikk, altså ting som kan gi fra seg spor, altså etterlate elektroniske spor som gjør at noen kan følge oss. Vi satte oss inn i en bil med helt sånne sorte ruter, så det var hverken innsyn eller utsyn. Og så ble vi da fraktet på både vei og litt humpete vei og litt svingete vei, og så plutselig så var vi der i en slags bygning der vi gikk ned en trapp og befant oss i det kommandosenteret som på en måte styrer mye av Ukrainas droneoperasjoner. Og det var også en sånn, jeg husker han sa, han vi ble fulgt inn av, velkommen til fremtiden, og da går vi forbi rekker med sånne sovekapsler der soldatene hviler mellom skiftene sine.
1: Og hvordan ser det ut ellers i dette kommandosenteret?
18: Det som slår meg er jo, for det første har jo de prøvd å gjøre det ganske normalt, sånn at de som er der kan leve litt sånn som på utsiden. De har en liten gym, de har noen PC-er der de kan koble av og spille. Det var noen som satt og spilte FIFA. Og så har de en ekstremt stor mengde skjermer der du har flere titall sånne streamer fra disse her dronene som er ute og flyr til enhver tid. Du har både overvåkingsdroner, du har droner som er på vei mot ulike mål. Og det var rett og slett ganske fascinerende å se, fordi de registrerer og loggfører absolutt alt som skjer til enhver tid. Og de vet hvor mye penger det koster å drepe en russer, de vet hvor mye penger de bruker. Og det handler jo veldig mye om matematikk der, så de har egentlig et sånn regnskapsføringssystem der noen tar ut bilder, og så er det noen som sjekker at de bildene stemmer, og så er det noen som registrerer det i dette systemet til det ukrainske forsvaret, som gjør at de da kan skaffe seg pålitelig data.
1: Og der treffer dere altså sjefen for det hele, Robert Brovdy, som har fått et internasjonalt navn. Hvordan er han å sitte med ansikt til ansikt?
18: Utrolig fascinerende. Han snakker på inn- og utpust når det er noe som engasjerer han. Og han sitter da og tilbyr oss et par kopper te, og vi starter samtal først med en oversetter som var rett og slett veldig giret på å være der og være i nærværet av denne kjente dronekommandøren. Og så fortsetter vi på ukrainsk, fordi at rett og slett er lettere for han å bare fortelle det han ønsker, og så forstår jo jeg ganske mye. Og da snakker han jo om alt fra betydningen av operasjonene dypt i Russland, operasjonene de gjennomfører i de okkuperte områdene, og hvordan han tenker om krig. Og kort fortalt så handler det om matematikk for han. De er nødt til å gjøre størst mulig skade ved hjelp av færrest mulig kroner, og det er de blitt ganske gode til. Så det å sitte overfor han og forklare dette, det er litt sånn fascinerende. Og så er det jo veldig rart, fordi at det er en veldig sånn kald realitet. Altså, man snakker ikke om mennesker, eller man snakker ikke om soldatene som mennesker. Altså, de er statistikk, rett og slett. Og det er jo kanskje det største forskjellen på hvordan man snakker om krig når man er i krig, og når man ikke er i krig.
1: Hvordan ble Robert Pravdi den han er nå?
18: Han har jo egentlig aldri vært en militærmann. Han har jo drevet som kornhandler og vært en kunstinteressert mann som egentlig har klart seg ganske bra i livet. Og så kom krigen til Ukraina, eller fullskala invasjonen, og da ble han en del av det ukrainske forsvaret, og de var noen av de første som effektivt tok i bruk droner systematisk. Så har han liksom brukt dette han kan fra forretningslivet, regnskapsføring, det er jo egentlig det de driver med. De teller alt de gjør, de teller hver krone, de teller hvert mål som blir tatt ut, og så fører de statistikk, så de vet hvilken drone som til enhver tid flyr best hvis det er tåke, hvis det er natt, hvis det er dag, hvis det er vind. Og så gjør de ekstremt stor skade på Russlands krigsmaskin.
1: Ja, hvor stor skade har han forvoldt Russland?
18: Hvis man ser på det som skjer nå i de okkuperte områdene, der de blant annet har angrepet motorveien over en lav sko, altså den som går fra Rostov i Russland til Krimhalvøya langs Donetsk og Zaporizjzja, så ser man det at de gjør ekstremt stor skade. Russland, de mister ifølge ukrainske myndigheter mellom 30 og 35 000 soldater hver eneste måned. Hans enhet, altså Madjars fugler, de utgjør 2,5% av det ukrainske forsvaret, men de tar altså ut en tredjedel av alle russerne som dør. Så de er en liten enhet, men de er ekstremt effektive, og derfor så er også han en ettersøkt mann, og kanskje også litt fordi han har holdt en ganske offentlig profil sammenlignet med en del andre offiserer.
1: Og Fredrik Tombras intervju med dronekommandøren kan vi lese nå på nrk.no. Irak tapte mot Norge i fotball-VM, men er det så farlig? Før ble irakiske fotballspillere kastet i fengsel hvis de tapte en kamp.
19: Kommer Norge ballen inn foran mål? Og Norge opp til 4-1! 4-1 over Irak! En scoring helt på tampen!
20: Irak tapte altså mot Norge i sin første kamp i fotball-VM på 40 år. Men er det egentlig så farlig? For irakerne er det en seier bare å være med i mesterskap igjen. Og kanskje også en slags seier at ingen risikerer straff for å ha tapt denne kampen.
21: Ikke lov så.
20: For det er nemlig ikke så lenge siden det var livsfarlig å være fotballspiller i Irak.
21: Slå hver dag, hver time, kanskje de slår meg.
20: Tapte du, kunne du både bli kastet i fengsel og torturert. Det var bokstavlig talt en kamp på liv og død. Du hører på Urix, og jeg heter Tore Moland. Den dagen Norge skulle spille mot Irak i VM, ble jeg gående og tenke på en fyr jeg møtte for nesten 20 år siden. På Perix-butikken i Bagn i Valdres intervjuet jeg mannen som en gang ble kalt Iraks Maradona.
22: Nummer 11, som jeg liker.
23: Det var ditt nummer.
20: Saad Qais spilte fotball i Irak på 1980- og 1990-tallet, og han var skikkelig, skikkelig god. Men så rømte han fra Irak og søkte etter hvert om opphold i Norge.
21: Så jeg tenker ikke på meg selv nå. Jeg tenker på min familie nå.
20: Og denne uka fikk jeg tak i ham igjen.
24: Hei, Tore.
1: Hallo, Saad. Lenge siden sist.
22: Ja.
20: Da var han i Doha i Qatar for å kommentere kampen for arabisk TV.
0: Al Jazeera 2. Al Jazeera 2, fordi da, du vet at Al Jazeera 1, de snakker bare om krigen og om politisk, men da Al Jazeera 2, de snakker om football, om VM.
2: Og hva tror du om mesterskapet for Irak sin del?
0: Vet du hva? For oss, for Irak landslag, hvis Irak gikk til VM, det er som at du vinner alt. Du vinner VM. Men nå er veldig vanskelig.
2: Så det er en seier bare å være i VM, egentlig?
0: Ikke sant? Ja, det er som fest at vi går til VM. Ikke som de andre, ikke som Norge, for eksempel. Ikke som Frankrike. De tenker å gå videre og vinne. Men nei, hvis vi skal i VM, det er bra for oss at vi ikke taper over 3 mål, for eksempel. Ja, for Irak eller andre slag. Det er andre gang vi gikk til VM etter 1986. Ok, det var 40 år for siste gang.
2: Du spilte ikke VM i 1986, Saad Qais, gjorde du det?
0: Nei, ikke så. Jeg spilte bare OL i Sør-Korea 1988.
2: Du spilte OL i Sør-Korea i 1988?
0: Ja.
2: Hvordan var det?
0: Ja, det var greit. Vi tappte en kamp, vi vant en kamp. Det var avgjort en kamp også, men vi ble borte. Vi kunne ikke gå videre, men nei.
2: Nei. Hvordan var det å spille på det irakiske landslaget den gangen?
0: Det var veldig vanskelig før. Veldig vanskelig. For det er mye press på oss når vi ikke vinner. Jeg fortalte deg før, kanskje, når vi ikke vinner. Skal vi få straffe fra sønnen til Saddam Hussein? Men hvis vi vinner, skal vi få gaver og alt.
20: Omtrent her trengs det kanskje en liten historietime. For Irak ble styrt av diktatoren Saddam Hussein fra 1979 og helt fram til 2003. Og akkurat som han hadde all makt i Irak, så ga han sønnen all makt over irakisk sport.
5: For det var sånn med Saddam, at han var selv en veldig brutal leder, men han hadde også en kjærlighet for å la andre medlemmer av familien få lov til å styre ulike deler av det irakiske samfunnet. Og han hadde en sønn, han som var eldst, som het Uday, og som var kjent i familien og Irak på hele 80-tallet og 90-tallet som en helt usedvanlig brutal mann, selv innenfor rammen av et brutalt regime. Jeg heter Henrik Thune, og jeg er opprinnelig forsker og har vært diplomat i mange år, og også vært politiker og statssekretær, blant annet i Utenriksdepartementet.
2: Og så har du fulgt nøye med på Irak i mange år. Hva vet vi om hva slags metoder Uday Hussein brukte, Henrik Thune?
5: Ja, altså man visste ikke så mye på 80-tallet, man visste ikke så mye på 90-tallet, men etterpå så har det vært foretatt intervjuer og samtaler med spillere og folk som var nært innpå Uday. Så han ledet det irakiske fotballforbundet, og så ledet han også den irakiske olympiske komiteen. Og det man vet er at inni området der de hadde treningsanlegg, så hadde han også fengsler. Og spillere, når de ikke spilte godt nok, eller hvis de ikke trente intenst nok, så ble de regelrett torturert. Noe er anekdoter, men noe er liksom helt empirisk og velkjent dokumentert. Fotballspillere ble etter kamper og etter trening slått. De ble fengslet, noen av dem, over lang tid. Spillere ble pisket med elektriske kabler. Og det er også kjente historier om spillere som rett etter kamper måtte bli tatt ut av fotballbanen og dratt gjennom kloakk og bli sittende i fengsel over ganske lang tid etterpå.
2: Du må nesten fortelle litt om dette igjen når vi nå snakker sammen, Saad Qais. Fortell hvordan det var å spille fotball for far og sønn Hussein.
0: Bare sønnen til Saddam Hussein, han var som leder for sport, for alt, for fotball, for alt. Ja, han ser på når vi spiller på kampen, han ringer til oss. For eksempel time eller to timer før kampen for å true oss og si at dere må vinne. Han tenker ikke at vi skal spille for eksempel mot Brasil eller mot Argentina. Vi må vinne. Derfor han ringer til oss og presser oss mye om at dere må vinne. Hvis dere ikke vinner, dere skal få straffer fra meg. Du vet, det er veldig vanskelig at man kan ikke spille fotball når han hører slik. Ja.
2: Det var farlig å spille fotball for deg, rett og slett.
0: Ja, ikke sant? Ja. Nei, noen kunne ikke spille, for eksempel, han ringer til oss en time eller to timer for kampen. Noen etterpå blir diarré med en gang, noen redd, noen har barn, tenker på familie, på barn. Ja, noen vil ikke spille.
2: Hva var det verste du opplevde?
0: Jeg husker at det var en kamp vi tapte, så han så på kampen, og etterpå han sa at Saad, en av dem, jeg og to kollegaer, så de, han sa at de, ja, vi må til fengsel en måned. Jeg husker at vi var i fengsel en måned. Og så kommer noen hverdag på ryggen. Ja, det var veldig vanskelig å snakke om det.
2: Vanskelig å snakke om det. Det skjønner jeg. Sånn det ikke i Irak i dag.
0: Nei. Det stor forskjell nå. Stor forskjell.
2: Vi pleier å suttre litt i Norge for at vi ikke har vært i VM på 28 år, Henrik Thune, men Iraks fotballhistorie gjør kanskje at vi bør se tingene litt i perspektiv.
5: Ja, vi bør se det i perspektiv. For Irak så liksom betyr fotball nå, og det å være i VM, det liksom betyr mer enn bare å vinne. Det betyr egentlig å prøve å hele, tror jeg, og lege gamle sår, så som er en veldig velkjent del av Iraks ganske ny historie. Og så er det jo sånn at mange av de spillerne vi nå ser på banen, og som vi ser i USA, spiller for Irak, de kjenner jo ikke denne historien her som noe annet enn fortellinger, ikke sant? De aller fleste av de gutta er jo født stort sett enten rett før den amerikanske invasjonen i 2003, eller også til og med etterpå. Men de som heier, de som er i Bagdad, de som er ulike steder i Irak, de kjenner denne historien, og de kjenner Saddam Husseins 23 år ved makta i Irak.
2: Nå har vi slått dem. Skal vi heie litt på Irak i VM likevel, eller Henrik Thune?
5: Ja, vi må det. Vi må huske hvor stor forskjell det er på den historien vi kommer fra, og den historien Irak kommer fra. Og jeg synes vi må tilby liksom, det irakiske landslaget kjærlighet i de neste kampene.
1: Og Irak spiller mot Frankrike på mandag i fotball-VM, Urix-podcasten denne uken ved Tore Moland. Sofia Paskevic sender oss korrespondentbrevet fra Berlin, der hun stadig opplever at tyskere elsker Norge.
9: Jeg elsker Norge. Setningen kommer fra en kvinne som med hanskekledde hender trykker på en merkelig flekk på ryggen min. Jeg ligger på magen på et undersøkelsesbord i en gammel bygård i Berlin. Så hyggelig, svarer jeg automatisk og forbereder meg på en fortelling jeg har hørt utallige ganger før. Mens i mitt stille sinn lurer på om den kløende flekken kan være en potensielt dødelig sykdom, legger tyskeren hvit kittel ut om en fantastisk sykkeltur i Gaularfjellet. Et sted jeg knapt har hørt om, men der hun kjenner hver knaus og hver sti. Hudlegen er en av mange tyskere som elsker Norge. Når jeg forteller at jeg representerer norsk rikskringkasting, blir jeg overrasket hvis det ikke følges opp av historier om bobilferie på Vestlandet eller besøk hos kusine i Grimstad. Norgekjærligheten har mange positive sider, som da jeg prøver å intervjue høyreekstreme i tettstedet Jamel. Gjæren i landsbyen, utstyrt med røde filmingforbudt-tavler, viser journalister at vi ikke er velkommen. Men siden Rykkert har en bror som har flyttet til Norge, gjør han et unntak for NRK. Vi snakker utenfor huset hans, der et skilt viser retning og avstand til Hitlers fødeby, Braunau am Inn, og til Narvik. Så legger han ut hvor flott alt er i Norge, som ikke har så mange innvandrere som Tyskland. Tyskere med mange politiske ståsteder og fra forskjellige samfunnslag glad I Norges ville natur. Mens tabloidene trykker historier om blonde, vakre kvinner som vinner prinsen og halve kongeriket. Noen ganger blir det parodisk, som da en hjemløs kvinne på et suppekjøkken, så ruset at ordene ble en grøt som ikke kunne brukes I reportasjen, fortalte meg hvor høyt hun verdsetter norsk natur. Våre samtale fikk aldri dreid inn på det jeg kom for å spørre hun om høye boligpriser I Berlin, men at hun elsket Norge, det fikk hun ettertrykkelig slått fast. Kan hende at denne nesegruse beundringen for Norge har blitt så tydelig for meg, fordi jeg kan sammenligne den med reaksjonene på min polske bakgrunn. Etter 2,5 år I Berlin har jeg enda til gode å høre noen dra en historie om Polens natur. Ingen har en fetter I Warszawa, har vandret I Tatrafjellene eller vært på ferie I Gdansk. Mer bemerkelsesverdig det at ingen har nevnt at de har en polsk elektriker eller nabo. For med nesten 1 million polske statsborgere I Tyskland og dobbelt så mange med polsk bakgrunn, burde det vært noen berøringspunkter. Men til nå har det vært stille, hver gang jeg forteller at jeg født I Gdansk. I Berlin ligger historien oppe I dagen. I Treptower Park ligger barna rundt et seiersmonument der Stalins taler lyser I gullskrift. I Kodam handler vi sommerklær ved ruinene av Kaiser Wilhelms minnekirke, som fortsatt minner berlinerne om bombingen I 1943. Og de to nabolandene Polen og Tyskland deler en dramatisk historie. Store områder av dagens Polen har en gang vært del av det preussiske riket. I Nazi-Tyskland ble polakker kategorisert som undermennesker, og flere millioner døde enten av bomber, skudd eller I arbeidsleire. I polske familier minnene om krigen høyst levende. Godt hjulpet av polske presidenter som med jevne mellomrom ber Tyskland om utbetaling av krigsskadeerstatning. Sist av Karol Nawrocki I år, 81 år etter krigens slutt. En tordentale fra Auschwitz som I likhet med tidligere oppfordringer fra Polen ikke ble godt mottatt I Berlin. Jeg vil helst slippe å snakke om Nazi-Tyskland hos frisøren. Men finnes det virkelig ingen hyggelige samtaleemner som forbinder Tyskland og Polen? Redd for den potensielle stillheten I frisørstolen går jeg for Norge når hun spør hvor jeg kommer fra, og har derfor blitt ekspert på tyskernes norgesferiefavoritter. Jeg heldig sånn som kan veksle mellom hvordan jeg vil at folk skal oppfatte meg. Verre det for de som har en synlig etnisk tilhørighet. For om tyskernes forhold til polakker nedlatende, det ingenting I forhold til hvordan mange behandler folk fra Midtøsten og Afrika. Historien deres understøttes av rapporter, som viser at det aldri før har blitt utført så mange rasistisk motiverte lovbrudd som I fjor. Berlin liker å smykke seg med å være en frihetens by. Her kan du se ut som du vil, være kledd som du vil, elske den du vil, og vise det offentlig. Det befriende å kunne se naboen lufte hunden I bowlerhatt og kjola hvitt, eller pensjonister som slikker sol I parken, uført avkuttet dongerijakke og flagrende hår I alle regnbuens farger. I mitt nabolag Skjøneberg det kun turister som ler på øyenbrynet når en mann I hundemaske holdes I bånd av en annen med rumpeballene I friluft. Midt på formiddagen. Barn står I kø for den beste Dubai-sjokoladeisen, voksne ruller seg en lovlig joint. Parklivet I Berlin har rom for mange. Og på nettene kan både de mange som setter rusgrenser ved vannpipa og de få som foretrekker nakendansing og hardere stoffer, finnes et utested hvor de føles hjemme. Jeg har derfor gått utifra at Berlin en by hvor det godt å være skjev. Hver juli forandres gaten rundt seierstatuen eller gullelse, som hun kalles på folkemunnet, til en regnbuefest. Da arrangeres Pride eller Christopher Street Day-parade, som det heter I Tyskland. Dundrende tekno og tyske slagere ledsager paraden som bølger gjennom parken mot Brandenburger-tår og den tyske forbundsdagen. Men der vil ikke den glitrende gjengen tas imot av en smilende forbundskansler eller andre fra hans regjering. Ingen regnbueflagg vil veie over den majestetiske glasskuppelen på Riksdagsbygget. Og også på de folkevalgtes kontorer regnbuesymboler forbudt. Forbundsdagen ikke et sirkustelt, sa forbundskansler Merz I fjor. Flere av fjorårets parader ble angrepet av høyreekstreme. Ifølge politiet var det det høyeste antall protester i Pride-historien. I østtyske Bautzen protesterte hundrevis av ungdommer i svarte t-skjorter med påskriften «Hvit, hetero og normal». Og selv om den skjeve kjærligheten ser ut til å blomstre i mitt nabolag, så kommer det stadig politimeldinger om skjeve som blir angrepet på nattbussen, på vei hjem til mindre tolerante bydeler. For mange koster det å ikke være hvit, heterofil, kristen, tysker, og skille seg ut med hudfarge eller klesstil. Og på vegne av alle de som ikke kan eller ikke vil gli inn i den tyske majoriteten, skal jeg prøve å si stolt i polsk neste gang jeg skal intervjue en AfD-politiker. Selv om det sannsynligvis ikke vil åpne noen nye dører for meg.
1: Sofia Paszkiewicz, vår korrespondent i Berlin. I appen NRK Radio finner du både podcasten Urix, den kommer hver fredag morgen, og Urix på radio. Og da kan du høre hele lørdagens utgave som denne, og skrive til oss, bare trykk på send inn. Teknisk ansvarlig i dag, Annika Selin Bogen, Silje Sand har vært produsent, programleder Hugo Fermariel, klokken er straks 12, Otto Haug har siste nytt i NRK P2. Takk for oss.
3: Klokken er 12, her er NRK Nyheter. Polens utenriksminister Radoslav Sikorski er kritisk til den ledende rollen Tyskland, Frankrike og Storbritannia spiller i Ukraina-forhandlingene, og krever en rolle også for Polen. Mellom Svartehavet, Østersjøen og Adriaterhavet lever 120 millioner i EU. Sammen med Skandinavia betyr det at 150 millioner mennesker er mye mer truet av russisk aggresjon enn Tyskland, sier Sikorski til Frankfurter Allgemeine. Han påpeker at Polen befinner seg på frontlinjen, blant annet når det gjelder transport av våpen til Ukraina. Det innebærer risiko for Polen, og Polen forventer derfor å spille en rolle i forhandlingene, sier han. Partene har gitt hverandre en foreløpig frist på 60 dager til å komme frem til et forhandlingsresultat mellom USA og Iran. Sentralt i konflikten står spørsmålet om Irans evne til å produsere atomvåpen. I dette spørsmålet er situasjonen annerledes nå enn da USAs tidligere president Barack Obama brukte 18 måneder på å inngå en slik avtale med Iran. Det sier Halvor Kippe, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
4: Da var det mer snakk om hva Iran måtte gi fra seg og trappe ned på og akseptere av begrensninger, mens denne gangen så er det jo snakk om hva Iran eventuelt skal få lov til å bygge opp igjen. Det er viktig å få en detaljert og presis avtale, og det krever veldig mye arbeid, for du kan ikke ha tvetydigheter som lar seg utnytte. Da. Og hvis det blir tvetydigheter, så har historien vist at det fører til uenigheter og konflikt da, og eskalering i sånne forhandlinger med Iran.
3: Vi er i juni, Pride-måneden, og i år som tidligere har feiringen ført til heftig debatt og aksjoner mot Pride-flagg mange steder i landet. Nå maner preses i den norske kirke, Olav Fykse Tveit, til ro om feiringen, for konflikten går lett utover de mest sårbare blant oss.
8: Jeg er jo først og fremst bekymret for deg som blir rammet mest av dette, og det er jo de mest sårbare. Det er barn og unge som er usikre på sin identitet og trenger at det er et trygg rom både i skolen og i det samfunnet vi lever i. Og at ikke vi driver en kamp, nærmest at noen kaller det en kulturkamp, det blir jo mer og mer en sånn hatkamp på deres skuldre.
3: En mann i 40-årene er død etter at han ble hentet opp av nøklevann i Oslo natt til i går. Det opplyser politiet nå i formiddag. Det dreier seg trolig om en ulykke, og det var ingenting som tyder på at det ligger noe kriminelt bak, sier Thomas Pedersen Enger, krimleder i Oslo politidistrikt. Nødetatene rykket umiddelbart ut, og dykkere fra brannvesenet fikk mannen raskt på land. Det ble utført livreddende førstehjelp før han ble fraktet til sykehus med kritiske skader. Det var NRK Nyheter, presentert av Otto Haug.

0: Hvordan heier frem landslaget når du er stuptrøtt og kroppen skriker etter søvn? Sommerens fotball-VM er en øvelse i å holde seg våken for store og små.
1: Jeg så ikke hele, men jeg så sånn til kanskje sånn 1 time og 10 minutter før jeg gikk opp for å la meg.
2: Ble du for trøtt?
1: Ja.
0: Hva gjør vi når Norge møter Senegal klokka 02.00? Vi spør en profesjonell døgner som er vant til action på natta, Riksmekleren. Denne uken falt dommen i saken mot Marius Borg Høyby. Nesten samtidig fikk hans mor, kronprinsesse Mette Marit, nye lunger. Får kongefamilien mer ro rundt seg nå? Og for mange sliter med lesing, slår Riksrevisjonen fast. Men hvordan skal skolen skape leselyst hos elevene? Forfatter Arne Svingen møter leselag ungdom som holder det hemmelig. De er nemlig redd læreren prakker på dem lekser og oppgaver om boka de leser, hvis de sier noe. Ja, dette er blant sakene du skal føre mer om denne lørdagen. Du hører på Ukeslutt. Jeg heter Mathias Nylena, og straks skal vi vekke 11 år.

0: Sondre Justad på NRK P1, du fikk Fontena på Jungstorget her i ukeslutt. Vi starter med det som ble ukas seneste kveld på de fleste av oss.
1: Nå kommer Sørloth langt inne på egen alder, spiller opp på midtstreken. Der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre. Så kommer Nusa. Nusa rett ut for 16-meteren. Ned langs venstre side til Møller Wolff for av mål. Og så skårer Norge i VM. Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet.
2: Ja, da skal vi skåre.
1: Foran mål, og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Keeper der, og ballen ruller inn i mål!
0: Norge rodde i landens store seier mot Irak i vår første kamp i fotball-VM, en kamp som ikke var ferdig før klokka to på natta, og prisen betalte vi jo onsdag da, da det virket som hele landet led av kollektiv søvnmangel. I sommer offrer vi time på øyet for å heie på Haaland og Co., også barna. 11 år gamle Selma ville så gjerne ta del i begivenheten Norge-Irak, og ba pappa Bjørnar om å vekke henne til kampstart.
3: Da er klokka
4: 23.40.
3: 23.40. Hvor lenge har hun sovet nå, tror du?
4: Ja, hun la seg, hun sovner vel 9, kanskje. Ja.
3: Så nesten 3 timer.
4: Ja, så midt i den beste søvnen.
3: La oss prøve.
4: Så vi får se da, så får vi høre hva hun sier. Hun fortsatt er interessert.
5: Heim hos familien til Selma på 11. I et gammelt trehus i Trondheim sentrum søver hun ennå søtt. Men pappa Bjørnar lister seg inn på rommet for å vekke henne.
3: Hei, Selma. Selma. Hei.
5: Selma skal nemlig få være med på noe hun aldri har opplevd før. Se Norge spille fotballkamp i VM.

0: må søvn og flast.
1: Vil du fortsatt se kamp?
2: Ja.
1: Ja. Og den beste søvnen?
2: Ja.
1: Ja.
0: Sakte men sikkert våkner hun til. Hun tek med seg dyna og trasker opp I sofaen. Det tar litt tid å våkne når en står opp sånn midt på natta.
1: Litt trøtt?
2: Litt. Jeg tror det går bra.
1: Klar for å se kamp da?
2: Ja.
3: Hallo?
4: Hallo?
0: Og snart stova full. Mamma Live ønsker besteforeldre Jorid og Stein velkommen.
3: Velkommen til fotballkveld. Fotballnatt.
5: Fotballnatt.
3: Jeg kommer
5: til
3: å snakke
5: snart. Ja. Selma
3: er
5: bakken.
2: Jeg har potetgull, og så har jeg jordbær, så har jeg kirsebær, og så har jeg sånne sjokobær.
0: Med sneksen på plass, blåses endelig den historiske kampen I gang.
1: Har du noen favorittspillere da, Selma?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Hvorfor står du opp midt med natta for fotballkamp da?
2: Fordi det gøy å se på, liksom. Jeg føler at Norge liksom ikke har vært med på en stund, og ja, og det blir liksom kult at jeg har lyst til å prøve.
1: Prøve å få med deg det litt historiske?
2: Ja.
1: Men tror du at du klarer å være våken hele kampen da?
2: Kanskje, men nei. Jeg tror jeg vil prøve å få meg en omgang hvertfall.
0: Og visst nok Selma ikke den eneste I sin klasse som sitter oppe og ser på kamp, forteller mamma Live.
3: Selma sa at det var flere av guttene I klassen som hadde tenkt å døgne til og med.
2: Jeg tror de litt trøtte I mattetimen.
1: I morgen?
2: Ja.
0: Klokka nærmer seg ett. En spennende første omgang straks forbi. Norge leder 2-1.
2: Jeg synes det var veldig bra mål. Det veldig bra, ja.
0: Spennende kamp til tross.
1: Men jeg som blir trøtt?
3: Nei, det ikke bare deg.
0: Undertegna sitt gjespande I sofaen og finner ut at det lurest å takke for laget.
1: Det lov, ja. Dere heller ut?
2: Jeg skal prøve.
1: Det veldig bra.
2: Ja.
0: Og så var det mamma Live da, som skal tidlig opp på jobb I morgen, som egentlig hadde tenkt å legge seg etter første omgang.
3: Jeg lurer på meg, kanskje må se litt mer.
1: Tusen takk for at jeg fikk...
0: Jeg takker for meg og avtaler med Selma at jeg må ringe henne I morgen tidlig, for å høre om hun gredde å se hele kampen. Og ikke minst, hvor trøtt hun I morgen tidlig. 6 timer senere slår jeg på tråden.
6: Hallo.
1: Hallo, god morgen.
6: God morgen.
1: Hvordan var det å se kampen resten av tiden?
6: Det var veldig kult. Jeg så ikke hele, men jeg så sånn til kanskje sånn 1 time og 10 minutter før jeg gikk opp og la meg.
1: Ble du for trøtt?
6: Ja.
1: Men hvordan ser det I dag da? Føler du at du har ranglet skikkelig?
6: Jeg ganske trøtt, men jeg tror at jeg overlever.
1: Frister det for gjentakelser da?
6: Litt. Kanskje, men ja, kanskje. Men jeg tror ikke at jeg kommer til å gjøre det.
1: Nei. Det for slitsomt å stå opp midt på natta, si.
6: Ja.
7: Reporter Ingrid Nedreve der som fikk være med på VM-natt hos familien Østvik Sandberg I Trondheim. Men hvis du sleit med å holde deg våken av Norge og Irak, ja da vil neste oppgjør bli enda tøffere for kampen mot Senegal. Den starter jo da forrige match slutta. Hvordan skal vi komme oss gjennom? Vi spør en profesjonell døgner som vant til å prestere på natta, nemlig riksmekler Mats Ruland, som med oss etter musikk på P1 fra Dasha. Her Åstin.

0: Musikkvennekoppen fra Dasha. Låta heter Austin. Tema her I ukeslutt fotball-VM, som jo I stor grad spilles midt på natta. Norge-Irak var bare en oppvarming I å holde seg våken. Den store styrkeprøven skjer til uka når vi møter Senegal. Hvordan unngå å sovne I pausen? Kanskje har vi noe å lære av han her.
1: Det var det vanskelig mekling, der jeg til slutt har lagt fra meg skisse.
2: Her NRK Dagsnytt klokka 20. Enig årets lønnsoppgjør etter 19 timer på overtid.
3: Her NRK Dagsnytt. Klokka 7. God morgen.
2: Det sier riksmekler Mats Ruland.
1: Dine løsninger innebærer en økonomisk ramme på 5,5.
4: Her NRK Dagsnytt klokka 16.
5: Status I lønnsforhandlingene at...
3: Etter brudd I meklingen ved 4-tiden I natt.
4: Meklingsfristen natt til fredag.
3: Her NRK Dagsnytt. Klokka 6.
6: Man kommer ikke nær nok med andre til.
2: Det sier riksmekler Mats Ruland.
0: ja, nyhetsoppleserne I NRK følger deg til alle døgnets timer, Mats Ruland. God lørdag, Mats.
7: God morgen.
0: Og være, ja, god morgen, sier du. Klokka over 12. jeg skjønner at du døgnvill, Mats. For å være riksmekler ingen 9-4 jobb. Hvordan har denne uken vært for deg?
7: Det her har vært en tøff uke. Jeg kom hjem på morgen I går etter å jobbe gjennom hele natten, og da møtte jeg kona mi I veien, da var hun på vei til jobb, og jeg kom fra jobb. Så det var illustrerende for hvordan uka jeg.
0: Altså, din jobb jo å føre partene I arbeidslivet, som ofte står langt fra hverandre, sammen til enighet. Det kan ta tid å vare gjennom natten. Hvordan det å sitte 12 timer på overtid og gjøre det?
7: Det ingen tvil om at det en påkjenning. Samtidig så jo vi litt heldige, for vi sitter og jobber, og du engasjert, du konsentrert, det mye som står på spill. Så for de fleste ikke det så vanskelig å være våken, men det klart du blir sliten hvis du våken 24 timer, kanskje 30 timer I strekk.
0: Men hvordan klarer du å holde deg våken da, og fokusert når du sitter utover natta og mekler?
7: Du må komme inn I meklingen og være utkvilt og være opplagt, og så må du passe på å spise underveis og få deg nok mat og drikke. Det nøkkelen til å klare det her.
0: Og du jo profesjonell døgner, Mats, men partene jo ikke nødvendigvis det, de jo ikke like rutinerte som deg. Hvordan blir de da? Blir de trøtte, sure og vrange etter hvert, eller blir de mer vennlige mot hverandre?
7: Det varierer litt, det jo så klart individuelt hvor godt man tåler det her, men mange har gjort det her flere ganger tidligere, og de som forhandlingsledere for partene driver jo med det her tilsvarende som jeg gjør, så de kan det og vet hva som skal til for å lykkes, men det ingen tvil om at tida jobber til vår fordel. Når du blir sliten, så blir du nok litt mer innstillt på å prøve å finne en løsning også.
0: Men har det hendt at noen har sovnet?
7: Det har hendt flere ganger, og det ikke så vanlig at noen I en delegasjon kan legge seg et hjørne eller legge seg på en sofa og ta seg en liten blunn, og jeg tror nok de fleste som har gjort det her over flere år har kjent at man har den her noe velkjente duppen med hodet når du sitter I et møte der du nærmest bråvåkner av at du ferdig med å sovne.
0: Tenk på det da, altså da har man ansvaret for tusenvis av arbeidsplasser, og det handler ofte om streik, og så plutselig sovne mot paten mitt. Det et argument?
7: Ja, jeg tror ikke man sovner helt, men man på vei til å sovne, ja. Men klart når du får den lille rykke med hodet, da våkner ja. Du skikkelig til gjengjeld.
0: Du kan det her, du holder på med om natta, Mats, senest denne uken her. Nå ser mange av oss frem mot en uke hvor vi skal holde oss våkne og se Norge-Senegal, som har avspark klokka 2 og varer jo til nesten 4 på morgenen. Da. Hva dine triks og tips for å orke å holde seg våken?
7: Det som sagt, jeg tror man må være opplagt før kvampen, hvile godt ut dagen før, passe på å spise og drikke, men det ikke så lurt å være våken gjennom natta, tror jeg, for å vente på kampen. Jeg ville nok hatt med noen timer søvn I forkant.
0: Ja, så der, trikset å legge seg tidlig og stå opp for kampen, ikke å holde seg våken til den?
7: Ja, jeg vil ha gjort det I hvert fall. Det fungerer for meg. Ja.
0: Mens vi sitter og koser oss med match, så sitter vel du og mekler mellom partene I SAS. Det kan bli spenning der også.
7: Det blir såklart en spennende mekling. Det er alltid en vanskelig mekling når det er luftfart, så vi er spent på hvordan det går. Det er jo en mekling som har betydning for veldig mange som skal på ferie, så jeg håper vi skal få til en enighet der.
0: En særdeles viktig forhandlingsrunde vi skal høre mye om til uken. Du skal inn I Riksmekler Mats Ruland. Takk for at du var med og ga oss noen triks til hvordan vi holder oss våken. Vi sier lykke til med forhandlingene og sier god dag til deg, Bjørn Bjorvatn. Hei, Bjørn!
8: Hei, hei.
0: Du professor ved Universitetet I Bergen og leder Senter for søvnmedisin. Skal du sitte opp fra 2 til 4 og se Norge-Senegal til uka?
8: Ja, jeg så fotballinteressert at jeg vil nok det. Men det jo en utfordring.
0: Hva skjer med kroppen vår når vi lar mekling eller fotball-VM styre døgnrytmen vår?
8: Ja, jeg vil gjerne understreke at søvn utrolig viktig for å kunne prestere godt, og også for å kunne fungere mentalt og også fysisk. Slik at søvn ikke å kjimse med. Man bør egentlig passe på å sove nok hver natt. Så det jo problematisk nå under fotball-VM når kampene går på nattestid. Det ikke noe ideelt det, og det har sine risikofaktorer. Og man kan jo bare tenke seg at man kan bli så søvnig at man sovner bak bilrattet, for eksempel, og det kan jo ha sine alvorlige konsekvenser.
0: Ja, for mens vanlige folk, holdt jeg på å si, kanskje nøyer seg med Norge-matchene på natta, så det jo ganske mange av oss som rett og slett vil se betydelig mer på natta også. Hva kan skje hvis man virkelig snur døgnet eller får for lite søvn over for lang tid?
8: Ja, det litt to forskjellige ting, for da snur man døgnet og på en måte sover på dagtid, altså nærmest tilpasset seg amerikansk tid, så vil jo dette gå bra, og dette kan jo gjerne folk få til hvis man har ferie. Problemet jo hvis man I jobb og man har dagtid, så vil man ikke få nok søvn, og det vil da kunne ha konsekvenser I form av at man da gjør feil, sovner bak ratt, eller rett og slett ikke god på jobb, eller gjør, hvis du tenker en lege som kirurg, sant, så trenger han å være våken for å kunne operere bra, og det vil kunne ha konsekvenser, men også for andre jobber. Og jeg jo litt bekymret, du snakket med Ruland her nå, jeg har vært bekymret og skrevet det om i boken min også, at når de sitter på overtid, disse under mekling, så klart da vil man jo tro at man etter hvert begynner å kanskje godta hva som helst, hvis det klokken 4 om natten etter 30 timer uten søvn. Ja. Og dette avgjør da lønnen til ganske mange, så jeg jo litt bekymret for akkurat denne form for mekling, for eksempel. Da.
0: Ikke sant? Bryter du også litt dine egne råd når du sitter oppe til uka og ser seg Senegal og Norge til klokka 4?
8: Ja, ikke sant? Så derfor det litt vanskelig å uttale seg her. Da. Men det klart, hvis man klarer å sove noen timer før 2, og så noen timer etterpå, og hvis man har en arbeidsgiver som fleksibel, og man kan begynne litt sent, og så jobbe litt lenger utover ettermiddag kveld, så vil jo dette kunne gå greit. Men det jo ikke alle som har sånne type jobber eller arbeidsgivere, og da vil dette kunne medføre et søvnunderskudd som kan være alvorlig. Det klart, dette jo så viktig for Norge når vi I VM, det 28 år siden sist, og jeg husker jo godt VM 98, og nå har jeg lyst til å se nå, så jeg konsentrerer meg nok om Norges kamper, men hvis man har lyst til å se mange kamper og på søvnunderskudd natt etter natt gjennom hele VM, så vil nok det kunne ha negative konsekvenser både for psykisk og fysisk helse også.
0: Til slutt, Bjørn, en ting jo selve kampen, men når vi legger oss midt på natta etter at kampen ferdig, så det jo ikke alltid så lett å sovne heller da. Vi kan bli liggende og gira etter en seier eller irritere oss over var eller hva det måtte være. Hvordan faller vi til søvn fort når vi trenger det?
8: Ja, og der det kjempestore forskjeller selvfølgelig, og jeg ble liggende våken en stund etter Irak-kampen og begynte å analysere. Jeg synes jo vi spilte ikke så veldig godt, og det var jo på håret at vi fikk skåringer mot oss der, så jeg ble liggende en times tid, men noen klarer å koble fort av og sovne rart, men det jo den store bekymringen nå etter Senegal-kampen, altså hvis vi nå taper, og jeg jo litt bekymret for det, ja. Så vil det jo være veldig vanskelig å sove. Kanskje lettere å sovne hvis vi vinner, da vi jo videre I VM, da tror jeg skal klare å kanskje bli så happy at jeg ikke klarer å sove da heller, men da tror jeg neste dag blir bra, ja. Uansett. Taper vi derimot.
0: Ja, da sender vi den til Ståle Solbakkens menn der borte. Det handler om søvnen vår også, og søvnkvaliteten når Norge spiller mot Senegal til uka. Ja. Vi skal sitte oppe på natta og se på Bjørn Bjorvatn på godt og vondt. Du professor ved UiB og leder Senter for søvnmedisin. Tusen takk for at du også var med.
8: Bare hyggelig.
0: Så tar vi musikk fra Tobias Sten på NRK P1. Dette låta Hånd I Hånd, og vil du ha mer VM-stoff, ja, så går du bare inn på NRK.no. Der det massevis.
9: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

Mens Haaland og Ødegaard og Co. deltar i fotball-VM i USA, gror de gamle fotballløkkene igjen her hjemme. En løkke har muligens noen kvaliteter en kunstgressbane eller plasthall ikke har, mener arkitekt Gaute Brochmann. Hvilke da, spør Ukeslutt. Man kommer til oss litt senere I sendingen sammen med forfatter Thor Gotaas, som proppfull av historier om de gamle løkkene. Men først skal vi til en nyere idrettstrend, for stadig flere nordmenn løper stadig lenger. Oda løp over 22 mil på et døgn, og med meg etter musikk fra Boys to Men.

0: alldeles silkemykt med a cappella på tampen der fra godeste Boys to Men. Du fikk End of the Road her I ukeslutt, og nå skal det handle om folk som løper helt til veiens ende, holdt jeg på å si, for at det går en løpebølge I landet det jo ikke tvil om. Nå skal vi handle om de som virkelig tøyer strikken, for hva foregår egentlig I hodet på de som velger å legge ut på løpeturer på 50, 100, 200 og opp mot 225 kilometer? Vi mange som ikke orker det tenker kanskje at dette noe for de aller, aller færreste, men hør på dette. Så langt I år har det vært over 6600 starter I norske ultraløp, og nesten 9000 påmeldinger til kommende ultraløp. Og da snakker vi altså kun om de som arrangeres I Norge, og bare I dag arrangeres det fire ultraløp. Et av dem Nordmarka Skogsmaraton I Oslo. Det tradisjonsrike løpet la til ultradistansen på drøye 63 kilometer for noen år siden på grunn av stor interesse, og nå skal vi direkte ut I skogen hvor det svettes og løpes mil etter mil. Vi har med oss deg, Annik Bjørndal. Hei, Annik.
1: Hei.
0: Hei. Hei, du koordinator for Skogsmaraton I Nordmarka. Hvordan går det?
1: Dette går nok så bra. Vi har jo tre distanser med ultra, maraton og halvmaraton. Og så det litt lommert vær her, sånn at det vi sliter litt med stort sett menn som løper halvmaraton av 25-35, ja. Som ikke drikker nok, sånn at vi har litt mye styr med litt ambulanser og hente litt folk ute I skogen og sånn. Så det de blir dehydrert, så vi må liksom ut og plukke det opp.
0: Så det
1: Ja, det blir litt mye dramatikk, men det stort sett halvmaraton, men 25-35. De løper over evne og drikker ikke nok. Og poenget at når været sånn som nå, som det litt sånn grått, ja. Og egentlig et veldig fint løpvær, ja. Men det kjennes nok fint ut for de som løper både ultra og maraton, for de løper mest. Mens på halvmaraton så dukker det opp folk som kanskje ikke like løpevante, og ja. Da drikker de ikke nok.
0: Nei.
1: Så da vi må plukke de opp ut I skogen med rullende øyne og litt sånn skjelving. Så, ja.
0: For jeg skulle jo til å spørre liksom om disse ultraløperne, så det vel noe sånt
1: som... Nei, de fine.
0: Ja, de fine.
1: Ja, ikke sant? For de løper først en maraton, ja. Og så kommer de inn til vending til oss her på arenaen, og ja. Da står jeg har satt noen andre der, ja. Men som ansvarlig for det, og så har jeg en lege med meg, og så står vi og snakker litt med dem når de kommer på vending, og passer på at de I god form og god shape, og hvis... Vi tenker at dette var ikke spesielt lurt, så får de ikke lov til å fortsette.
0: Oh, ja.
1: Men de aller fleste får lov til det, og da løper de ut på en halvmaraton.
0: Da tar de et halvmaraton til
1: det. Ja, ikke sant? Så tar de bare den på styrten.
0: Ja, bare.
1: Ja, ikke sant? Så det litt sånn, det litt voldsomt. Men dette går veldig bra, altså. Og det dette jo midt inn I indrefiléen av Nordmarka.
0: Ja.
1: Sånn at det helt fantastisk vakkert område å løpe I. Og I dag det jo nesten litt trollsk, for det ligger litt sånn småtåke og... Litt sånn ulmende. Ja. Men det et utrolig vakkert, veldig vakkert løp. Og du sa det I sted at vi begynte for noen år siden også med ultra, og det morsomme med den at vi, dette løpet jo tradisjonsrikt, det 33. Gang vi arrangerer,
0: ja.
1: Og Lyn Skysår ansvarlig, og jeg sjefen der. Og så overtok vi dette av Jernbaneverket I 2015 eller et eller annet sånt nå.
0: Ja.
1: For de hadde det først, og da var det bare maraton. Og så la vi på en halvmaraton, Og så begynte alle å mase om, det må ha en 10 kilometer. Men da sa vi, nei, dette, vi kan ikke legge på 10 kilometer, det for pyser.
0: Ja.
1: Så da la vi på en ultra I stedet. Og det selvfølgelig litt dårlig butikk, for det ikke så mange løpere, men mye morsommere.
0: Mye morsommere,
1: så, ja.
0: Men litt sånn fascinerende at det halvmaratonløperne som sliter, og det de må drive og plukke opp ute I stiene her I dag, Annik. Du står mellom ambulansene bokstavelig talt, mens ultraløperne, de har dere tålig kontroll på 70 stykker.
1: Ja, vi har god kontroll på.
0: Ikke sant? Ja. Og jeg sitter her med en som vant til å løpe langt I studio også, Annik. Lykke til videre med Nordmarka Skogsmaraton, Annik Bjørndal. Så går vi til... Ja, hyggelig å ha deg med. Så går vi til deg, Oda Slettjord. Velkommen hit, Oda.
2: Hei, tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Jo, ta opp mikrofonen litt, sånn ja. Der har vi den.
2: Sånn da.
0: Supert. Vi inviterte deg I studio for at for noen av oss så det litt eksotisk å legge ut på så lange løp. Hva det lengste du har løpt I et strekk, Oda?
2: Du, det må jo bli forrige helg når jeg løp 225 kilometer på 24 timers løp på hell.
0: Over 22 mil på ett døgn.
2: Ja.
0: Altså, hvordan, eller kan vi starte med hvorfor? Hvorfor gjør du det?
2: Det det beste spørsmålet du kan stille meg da, egentlig. Nei, jeg har jo trent litt spesifikt mot å kunne ta VM-kravet på 24 timer nå I cirka to år har jeg trent spesifikt mot det, og løpt mye lenger da.
0: Ja.
2: Det var jo det som var målet, å ta VM-kravet, sånn at jeg kan bli plukket ut og løpe VM i 24 timer neste år.
0: VM i 24 timers. Hva er det som, eller når skjønte du at du hadde anlegg for å løpe så langt?
2: Det er jo litt sånn klassisk historien da, med ultraløpere som driver med annen idrett som jeg var fotball.
0: Ja.
2: Var ikke noe god, var ikke noe rask. Men jeg likte å løpe veldig godt da, selv om jeg ikke var noe rask. Så da begynte jeg egentlig bare å løpe, og løp et par ganger i uka fra jeg var 13, og så har det bare balla på seg fra da. Det som er gjengangeren er jo at jeg har aldri vært noe rask. For å gjøre det bra, så må jeg løpe langt, ikke sant? For jeg ser ikke, så jeg kan løpe langt.
0: Ja. Altså, kan jeg spørre deg hvor raskt du løper da? Hvor legger du deg på? Hva tempoet ditt når du skal løpe 20 mil?
2: Nei, tempo ble vel 6, altså pace da, minutt per kilometer ble vel 6-12 på det løpet jeg løp i helga, hvis ikke jeg husker helt feil.
0: Rundt mila på en time da?
2: Ja.
0: Ja,
2: det er kult. Det er liksom marsfart, kaller jeg det.
0: Et døgn. altså, ja. det er helt rått egentlig. Og det er mange i Norge nå som har begynt med ultraløp. Vi hører det jo på tallene her, ikke sant? 4 ultraløp arrangeres bare i dag. Ja. Hvorfor tror du denne litt ekstreme formen for langløp har bredt om seg på den måten?
2: Ja, det er jo veldig sammensatt, tror jeg. Jeg tror ikke det er en ting man kan peke på. Men ultraløp har jo vært stort før. Typ før TV og radio og andre underholdningsmedia kom frem, så hadde ultraløping en storhetstid der var ofte løpebaner knyttet til bara, og veldig, veldig lange løp da, ikke sant?
0: Ja.
2: Men ikke så veldig god på årstall, så jeg husker ikke akkurat når. Men der var liksom folk drev og vedda og drakk og sånn, og jo på baren så er det jo bra at løpet var veldig, veldig lenge da. Men så kom jo radio og TV og tok litt over da, og så har man gått litt bort fra ultraløping. Men nå er jo det på vei tilbake, og jeg tror jo jeg tror det har litt med hvordan verden er i dag. Mm. Ting er jo veldig, veldig usikkert. Vi har jo sett lenge at folk søker mot ekstremer, altså flere og flere løper maraton, flere og flere begynner med ultra. Men ja, jeg tror folk søker litt mot det mer ekstreme, ikke sant? Folk vil ha en utfordring. Vi lever så gode liv at folk har lyst til å få utfordringer.
0: For å få, rett og slett få en utfordring. Du har vel kanskje inspirert noen du også? Du har jo blitt et litt kjent navn innenfor det her etter hvert.
2: Jeg håper jo folk klarer litt mer på grunn av at de ser jeg på oss. Det er jo det som er målet.
0: Ja, ja, hva er det rådene du gir da til folk som har lyst til å prøve seg på ultra dia?
2: De som... Ja, det er jo litt vanskelig å gi et spesifikt råd, men jeg er veldig sånn, du trenger ikke bry deg om liksom, ikke bry deg om å ha fancy utstyr, du trenger ikke å ha 100 par sko, du trenger ikke gels, du trenger egentlig ingenting, du trenger bare 2D og lyst til å løpe, ikke sant? Et par løpesko holder.
0: Men er det sunt? Altså, skjønne venner, du er jo opptatt av helse, du jobber jo som fysioterapeut, og er jo interessert i det her aspektet også. Det å, alle skjønner jo at å løpe jevnlig og holde kroppen i gang, det anbefales, men å drive og løpe så langt som du gjør. Hva tenker du om helsegevinsten her, eller kostnaden?
2: Det å løpe 24 timer er ikke sunt. Jeg tror ikke noen kommer til å si at det er sunt noen gang, alt jeg får si, men det er jo det med at når du driver med ultra, du konkurrerer jo ikke så ofte. Så jeg tror jo, i alle fall for meg da, som elsker å løpe, så jeg klarer ikke å se for meg et liv uten å løpe, så da vil jeg jo definitivt si at treninga er jo med på å holde meg sunn. Men det er jo sånn med all toppidrett, er det egentlig sunt?
0: Ja.
2: Vi får se.
0: Vi får se, og vi håper knærene dine varer en stund da. De får jo kjørt seg her.
2: Ja.
0: Når du løper langløp, du sikrer nettopp kravet da du løp 225 kilometer på 24 timer, Oda Slettejord. Du driver med ultraløp. Tusen takk for at du også var med. Så ønsker vi alle løperne som skal delta i dag lykke til videre på ferden. Vi tar musikk fra High as a Kite på veien. Dette er Keep It Alive i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: i ukeslutt, hvor vi nå skal snakke om kongefamiliens dramatiske uke.
1: Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig.
2: Ny nedtur for Marius Borg Høyby i kveld. Blir ikke løslatt fra varetekt.
3: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, det melder
4: Stortinget. Sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd.
0: Ja, det har vært en nyhetsuke for historiebøkene for den utvidede kongefamilien med lungetransplantasjon for kronprinsessen og fengselsdom for hennes sønn. Setter hendelsen et slags punktum for en fullstendig kaotisk tid, og hva vil egentlig skje fremover? Harald Stanghelle, velkommen til Ukeslutt.
5: Tusen takk.
0: Du Aftenposten-kommentator og kongehusekspert, må vi vel kunne si etter hvert, med bøker og spalte på spalte om situasjonen rundt kongen og kongefamilien. Hva nå?
5: Ja, så nå får vi jo nesten håpe at det ferie også for kongefamilien. Også de har full rett til ferie og bør ta den. De har jo vært gjennom det mest dramatiske halvåret på denne siden av verskrigen. Og det er jo mange ekser når du ser fremover. Ikke minst gjeldt det at alle håper selvsagt at transplantasjonen har vært vellykka og vil vise seg å være vellykka.
0: Ja, og vi har jo fått ta del i helsesituasjonen til kronprinsessen i lengre tid. Nå transplantasjonen gjennomført. Hvordan tror du åpenheten rundt helsen hennes vil bli fremover?
5: Det vi har sett har vært at de har vært veldig åpne når det gjelder helsa hennes, og det har de også vært med tidligere helseutfordringer, for eksempel når kongen har vært gjennom både en hjerteoperasjon og en kreftoperasjon, så har de lagt seg på en veldig åpen linje, og det tror jeg er veldig bra, for det hindrer spekulasjoner, og det hindrer mye av det grumse som ellers ville kommet fram. Og så er det jo bare å kaste et blikk over til Storbritannia, der for eksempel både prinsessa av Wales, Kate, men også prins Charles har hatt kreftsykdom, men der vi vet veldig lite, og der de var veldig lite åpne. Så jeg tror at den norske åpenheten er veldig sunn, og gjør at vi kan følge dette på en helt annen måte.
0: Så litt om mediepresse, altså det har vært et trykk på kongefamilien fra norsk så vel som internasjonal presse i lang tid. Vi må jo heller ikke glemme Epstein-saken her. Er det grunn til å tro at dette trykket vil dempe seg nå som operasjonen er gjennomført og Borg Høyby har fått en dom han tross alt har ranket?
5: Ja, jeg tror nok det er fordi at et sånt trykk som det har vært med de tre sakene som du nevner nå, dette siste halvåret, det får vi tro ikke gjenta seg. Selvsagt vil vi fremdeles følge med, selvsagt vil disse sakene bli dekket, men jeg tror nok at medietrykket vært mildere og lett nå utover enn det har vært med disse tre store sakene.
0: Og så er vi i en situasjon da hvor kongen og dronningen er gamle, begge fyller 90 år neste år. Kronprinsens hverdag og program påvirkes jo naturligvis av kronprinsessens helse og rehabilitering. Hvem vil vi se fremover?
5: Altså, vi ser jo kong og dronning som svært aktive, og vi ser også kronprinsen som veldig aktiv, og jeg vil tro at vi vil se deg fremleis. Og så er selvsagt kronprinsens aktivitet knyttet til hvordan det går med hans livsledsager, altså med kronprinsessa, og går dette som jeg tror alle i dette landet håper, så vil vi se en aktiv kronprins. Og så ser vi jo nå også at både prinsesse Ingrid Alexandra og Sverre Magnus er ute i offentligheten, og det siste vi vet er jo at de to skal til USA nå denne helga for å se kampen mellom Norge og Senegal. Og da vært det også kongelig tilstedeværelse der. Planen var jo at kronprinsen skulle dra. Det naturlige er at han vil være hos kona si i disse utsette vekene. Men det er jo flott og et godt tegn også, tror jeg, at de to reiser for å både kaste glans, men også vise den kongelige ytterligere symboliske støtten til landslaget som var planlagt.
0: Men for å avslutte da med Ingrid Alexandra, vi hørte jo så vidt en nyhetsmelding I sted fra da hun var I statsråd. Hvor spesielt det med en grunnlovsendring som åpner for at hun kan lede statsråd I kongens eller kronprinsens fravær?
5: Altså flere andre land har tilsvarende regler som dette. Norge har ikke hatt det, men nå får en altså det. Og dette var jo et forslag som dukket opp I den forrige stortingsperioden. Nå kommer det til å være vedtatt den 3. november, og da dette reglene for grunnlovsendring slik at hun da vil kunne tre inn som en kongevikar, for å si det sånn, eller kronprinsvikar.
0: Det har vært en dramatisk uke for den norske kongefamilien etter at kronprinsessen har gjennomført det som så langt en vellykket lungetransplantasjon, og sønnen Marius Borg Høiby ble dømt til 4 år I fengsel av Oslo tingrett. Borg Høiby har jo anket dommen, så den vil jo bli nye runder om Harald Stanghelle. Det får vi ta da. Du Aftenposten-kommentator og kongehusekspert. Takk for at du var med I ukeslutt. Det nærmer seg kortnyheter her på kanalen. Først musikk på P1 fra Vilde. Plass til meg.

0: musikk på P1 fra Vilde. Du fikk plass til meg når klokken har blitt 13. Senere I ukeslutt skal det handle om intensjonsavtalen mellom USA og Israel, men Otto Haug, kampene mellom USA og Iran, mener jeg. Men Otto Haug, kampene mellom Israel og Hizbollah kan hindre fredsavtalen mellom USA og Iran.
1: Og det jo egentlig et spørsmål om Israel egentlig saboterer den avtalen. Antallet drepte I morgens israelske angrep I Sør-Libanon stiger. Libanons sivilforsvar oppgir nå tallet til 16. Eirik Kvinnesland, som akkurat har gitt ut boken Iran og Israel, gamle venner, nye fiender, nå forsker ved Institutt for Iranstudier ved Østerrikske vitenskapsakademi. Han sier Irans største seier I USAs krig mot Iran at Israel inkludert I den avtalen de nå inngår.
2: Den viktigste iranske seieren her nemlig koblingen mellom Irans USA-diplomati og Libanon. I utgangspunktet så har både Israel og USA prøvd å holde Libanon separat, nettopp fordi at Israel ser på Libanon som sin bakgård. I den avtalen som nå akkurat har blitt signert mellom USA og Iran, så første punktet at denne avtalen betinget på en våpenhvile og en israelsk tilbaketrekning I Libanon. Så her har iranerne fått inn en ganske stor diplomatisk seier, som I realiteten betyr at USA må holde Israel tilbake.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at israelske bosetteres vold mot palestinerne på Vestbredden terrorisering og fordrivelse av mennesker. I går ble det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosetninger I okkuperte palestinske områder. Forslaget skal ut på høring, men støtte sa SV, Rødt, MDG og Senterpartiet ifølge Dagbladet. Dermed kan Norge få Europas strengeste politikk på dette området. I den ukrainske byen Kramatorsk tre sivile drept av granater fra russiske kanoner, sier guvernøren I Donetsk fylke på Telegram. Ytterligere 6 personer ble såret I 2 angrep mot byen. En parkeringsplass og en boligblokk ble bombet. Regionen et viktig mål I Russlands strategi for å erobre hele Donetsk. Og en mann I 40-årene død etter at han ble hentet opp av nøkkelvann I Oslo natt til I går. Det opplyser politiet nå I formiddag. Det dreier seg trolig om en ulykke, og det ingenting som tyder på at det ligger noe kriminellt bak, sier Thomas Pedersen Enger, krimleder I Oslo politidistrikt.
0: Takk for oppdateringene, Otto Haug. Ukeslutt fortsetter, og det skal handle om leselysten blant unge. Etter pop av beste merke fra svenske Sara Larsson, her Lush Life.

0: både å gå videre i utdanning og til å møte arbeidslivet. Det har vært en sterk innsats fra Stortinget under ulike regjeringer. Det er knapt andre land som har så sterk innsats i bevilgninger til skolen som det Norge har. Til tross for det så ser vi altså at det er flere elever på det laveste mestringsnivået.
1: Ja, det sa riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen til NRK på tirsdag. Hva gjør vi galt? En hardt presset kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener flere faktorer har dratt skolen i feil retning.
2: Nei, det er et sammensatt bilde. Det handler om den digitale endringen. Det handler om det friheten som ligger i dagens læreplanverk, men nå med en endring i august. Men det handler også om den friheten som ligger på læremiddelsituasjonen. Og alt det som har virket sammen har skapt en sånn perfekt storm.
1: En perfekt storm, sa kunnskapsministeren i Dagsnytt 18. Og gjennom uken har vi hørt fra politikere og andre som krever mer handling og nye grep for å nå gamle høyder. Men hva tenker elevene selv, de som står midt i stormen? Velkommen hit, Said Norsai Ahmad.
3: Tusen takk.
1: Du er påtroppende leder i Elevorganisasjonen, som representerer 180 000 elever i videregående og i lære, men også på ungdomsskolen. Hvordan er det å høre at elevene blir stadig dårligere?
3: Nei, det er jo ikke et sjokk egentlig, fordi det store mediebildet nå er at det er veldig kult å si at elevene ikke får til ting, at man ikke har helt fokuset på hva er det eleven faktisk kan. Her har vi igjen enda et eksempel på hva er det elevene ikke kan, i stedet for å se på det store bildet på hvorfor er det elevene egentlig ikke kan dette.
1: Og så er det de som mener at læreren må få tilbake autoriteten i klasserommet og at skjermene må ut. Det høres litt ut som vi må tilbake til hvordan ting var, Said. Hva tenker du?
3: Nei, det funket jo ikke før, og da funker det ikke nå, i hvert fall ikke med den nye verden vi lever i. Så det er jo egentlig bare kjipt at man snakker om en sånn skjermbonanza, når egentlig det man gjør på skjermen og det man gjør i boka, er nøyaktig det samme. Jeg leser på skjerm og jeg leser i bok, så jeg lurer virkelig på hva det vil gjøre hvis man tar på skjermen.
1: Det mener du som påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Said, men la oss snakke litt om nettopp lesing, for leseferdighetene går ned, det slår vi jo fast her. Du brenner for å øke leselysten. Hvordan gjør vi det?
3: Nei, det handler jo om at leselyst kommer jo av at man selv vil lese, at man har friheten til å velge en bok man selv vil, uten at det skal være en konsekvens av for eksempel en analyse i etterkant. Skolen akkurat nå er jo veldig opptatt av at når du leser en bok, så skal du analysere den, og så skal du komme med din analyse og få en vurdering av det, som da har en konsekvens på ditt vitnemål, for eksempel.
1: Okay.
3: Og det er negativt, for da er det en negativ ladning ved den vurderingen. Hvorfor kan ikke eleven få lov til å lese selv, velge bok selv, lese av egen lyst?
1: Mm. Ja. Ja, med det så tar vi en gjest til. Velkommen hit, Arne Svingen.
4: Hei.
1: Du skriver jo bøker for barn og ungdom, og du sitter i tillegg i et regjeringsutnevnt utvalg kalt Lesekommisjonen, som jobber for å utforme nasjonale råd om nettopp lesing. Står vi i en lesekrise, tenker du?
4: Jeg er redd for at vi kanskje gjør det. Altså, en ting er jo at jeg snakker om at veldig mange elever er på et lavt lesenivå, ja. Men det som jeg ser som et mye større problem er jo det at interessen for å lese, der ligger vi helt på bunn i Europa. Interessen for å plukke opp en bok er ekstremt lav blant elever i Norge, og jeg tror det er der vi må begynne.
1: Og du har reist mye rundt og møtt ungdom, men noen av dem sier faktisk at de leser, men holder det skjult for læreren, har du fortalt oss. Hvorfor gjør de det?
4: Ja, altså jeg har jo på mine mange, mange skolebesøk, så gjør jeg jo to ting. Jeg stiller to spørsmål først. Hvem er det som leser på fritida, og hva liker du å lese? Og hendene er jo dessverre litt færre. De er fortsatt ganske mange på 1. til 7. klasse, men så forsvinner de mer eller mindre helt på ungdomsskolen. Og da har jeg opplevd et par ganger at noen elever har kommet fram til meg for å diskutere en bok etterpå. Og så har jeg tenkt litt, og så spør jeg, men du rakk vel ikke opp hånda over de som leser på fritida? Så sier disse elevene til meg at ja, jo, jeg leser jo en del, men jeg kan jo ikke si det til læreren, for da blir det prosjekt med en gang.
1: Og det vil de for all del unngå, Said. Hva tenker du når du hører det?
3: Nei, det høres ganske ekte ut. Jeg kan kjenne meg fort igjen, og jeg tror det er nøyaktig det som blir sagt her, er at elevene har en assosiasjon mellom lesing og vurdering, og det er det som gjør det skummelt for elevene å lese en bok, fordi man får tallfestet på hvor flink du er til å analysere en side, ja, som er plutselig veldig avgjørende.
4: Hvis jeg kan nevne en ting til der, så har det dukket opp noe som jeg kaller utdragssyken I skolen. Det betyr at du hele tiden skal lese utdrag av bøker, og så skal du svare på noen spørsmål etterpå. Ja. I stedet for å gjøre

0: Det som skaper lesere, og det å lese en hel bok, og være til stede i den historien over tid. Da blir du flinkere til å lese, da skjønner du hva bøker dreier seg om, og jeg møter jo faktisk elever som sier, jeg har lest boka di, jeg synes den var ålreit. Ja, men du har bare lest 6 sider av den i et sånn lite hefte som en av disse foreningene har sendt rundt. Det ikke hele boka mi, den faktisk på 200 sider.
1: Altså, vi skulle jo på en måte hatt kunnskapsminister og lærere her for å høre på dere, men de har vi bevisst ikke invitert. Vi ville fokusere på dere som skriver bøker og som har sittet i klasserommet, Said og Arne, så får vi håpe lærerne hører på. Said, litt om ditt bakgrunn, altså du har minoritetsbakgrunn med foreldre fra Afghanistan. Hvordan øker vi leselysten og ferdigheten hos barn og unge i Norge som jo kanskje ikke engang snakker norsk hjemme?
2: Jeg tror det handler om å tilpasse den situasjonen, altså lesesituasjonen for det barnet. Hvis jeg blir da tvunget til å lese den samme boken som alle andre som da har norsk bakgrunn, og det har ikke jeg hatt, så tror jeg det blir vanskeligere å på en måte føle seg en del av gjengen. Jeg føler i klasserommet så det så mye mangfold, og det mangfold i litteratur, og hva slags type litteratur en elev liker. Hvis jeg som har minoritetsbakgrunn ikke liker den samme boken som alle andre som har etnisk norsk bakgrunn, så jeg ikke en del av fellesskapet, ikke en del av klasserommet, og da har jeg ikke lyst til å lese den boken, rett og slett.
1: Hva det som økte leselysten hos deg, da?
2: Jeg ble tatt ut i første og delvis i andre klasse av et par norsklærere for å på en måte lære språket litt bedre, kunne lese litt enklere bøker, og så likevel være en del av klasserommet når jeg leste min bok, og alle andre leste en litt vanskeligere bok enn meg. Men etter hvert så tok jeg dem igjen i nivå, og nå jeg liksom påtroppende leder, haha, jeg kan norsk, men så det handler bare om at man skal tilpasse det til den eleven, og det jo det skolen skal bygge på, uansett om man norsk eller ikke.
1: Arne, det flere enn elevene som strever med leselysten, altså vi foreldre enige jo fort opp og scroller bort sommerferien i stedet for å plukke opp boka vi også. Det kanskje ikke så lett å motivere guttungen til å lese hvis vi ikke gjør det selv.
0: Nei, det det ene, at vi må være gode forbilder. Det andre at vi må drive med høytlesning sammen med barna, og ikke bare når de bittesmå. Vi må gjøre det også når de blir eldre. Det faktisk noe av det hyggeligste du kan gjøre sammen med barna dine. Men la for all del ungene være med og velge de bøkene de selv har lyst til å lese. Ikke si at den her likte jeg veldig godt da jeg var på din alder.
1: Greit, og nå føler jeg meg truffet. Men jeg skal prøve å stille et spørsmål tilbake i stedet. Said, vi må gi oss, men til lærerne som hører på da, og som prøver og som vil. Vi må jo se for oss at mange lærere har gode intensjoner her. Hva din beskjed? Hva rådet for å øke leselysten blant elevene?
2: Vær så snill og la eleven velge boken selv, og når de har valgt den boken, ikke ha en vurdering med en gang. La dem ha lyst til å lese den boken og få i seg stoffet uten å analysere stoffet.
1: Noen råd og tanker der fra en barnebokforfatter og lederen i elevorganisasjonen, Said Nursai Ahmad og Arne Svingen. Takk for at dere begge svingte innom ukeslutt, hvor vi straks tar turen fra klasserommet og ut på løkka for å spille fotball. Eller vet barna fortsatt hva en løkke er? Følg med etter musikk fra Kløver.

0: Musikk på P1 fra Kløver, du fikk bit av meg her I ukeslutt. Før musikken snakket vi om barn og unges skolehverdag. Nå skal vi dit de unge henger etter skolen, eller rettere sagt dit de ikke henger lenger. Velkommen til ukeslutt, Gaute Brochmann.
1: Takk skal du ha.
0: Du arkitekt og forfatter, men også fotballpappa, og da du så VM-kamp med sønnen din her om dagen, så ble det sagt noe på TV som skapte en situasjon. Hva det som skjedde?
1: Nei, det som skjedde var jo at en av kommentatorene, sånn som de gjerne gjør, de refererte til godt spill som, citat, sånn man spiller på løkka. Altså at det blir en type fritt spill da, som Tyskland gjorde mot en eller annen liten øystat. Og jeg har jo en sønn som veldig glad I å spille fotball, og spille hele tiden, og se videoer på YouTube, og mer oppdatert enn jeg kunne drømme om å være på hans alder. Mm. Men løkkefotball, det ante han ikke hva var, det ordet sa ham. Ingenting.
0: Nei, hva er en løkke, spurte han deg om. Hva svarte du da? Hva en løkke?
1: Nei, altså, jeg ble først litt sånn svarskyldig, og så prøvde jeg med å si sånn, der fotballbane der unger møtes for å spille på noe som ikke en fotballbane. Og han ble ikke så veldig mye klokere av det, tror jeg. Så det noe med hele konseptet å drive med ballspill og idrett på et sted som ikke spesiallagt og tilrettelagt for det, som rett og slett ikke resonerte helt med hvordan han har levd sine 11 år her I, som et fotballspillende barn I Norge.
0: Men altså, vi har ikke sluttet å spille fotball. Nei. Tvert imot, fotball jo større enn noen gang, bare at nå spilles det på kunstgressbaner og I hallen og sånt. Nå ikke det like greit da?
1: Jo, det på mange måter det, og så det litt sånn interessant da, for at det jeg så når jeg begynte å snuse litt rundt dette her, jo at det som ofte settes opp som et sånt der motsetningsforhold nå, det at enten så sitter du inne og gamer, eller på telefonen og ser på TV, eller gjør ingenting, eller så du med et idrettslag og spiller fotball organisert, det liksom det ene eller det andre. Mm. Og det klart at dette noe vi kjenner igjen, og vi veldig glad for å ha både at han spiller fotball og masse flinke foreldre som tar I et tak og gjør dette her. Men det som liksom litt påfallende at det tredje alternativet som før var det barn brukte absolutt mesteparten av tiden sin på, nemlig frilek, hvor de da var ute på noen arenaer hvor det ikke var fotballsko, ikke treningsdresser med navn og klubbnavn på, og ikke minst, hverken dine egne eller andres trenere var liksom til stede. Det var et fristed, rett og slett.
0: Et fristed, og kanskje et mellomland da, mellom organisert idrett og det å sitte inne og game.
1: Ikke sant, nettopp det.
0: Nettopp. Vi så heldige I landet å ha en vaskeekte folkeminnegransker som skriver bøker om idrett og fysisk aktivitet I gamle dager. Velkommen, Tor Gotaas.
2: Takk skal du ha.
0: Sønnen til Gaute her visste ikke hva en løkke Du har vært innom tema I mange av bøkene dine, og vil det igjen når du skriver på en bok, rett og slett nå, om fotballbanene I Hedmark og Oppland. Det noe for deg, Gaute. Hvilken funksjon har disse nå litt gjengrodde og forlatte løkkene hatt I Norge?
2: Altså, da fotballen kom på 1880-tallet, ble den kalt den runde pest, så gamle folk var imot fotball, og det ble sett på som unyttig, og folk blotta seg med knær, kortbukser, så idretten var jo omstritt, men etter hvert så ble løkken et viktig sted å møte, så da vi kom, for eksempel, jeg vokste opp på 70-tallet, så var løkkefotball det alle drev med. Vi spilte I hager, og det var vanlig at vi tok med en ball og gikk på løkka, så kom det gutter, det her var gutters møtested, det var ikke mye jenter som spilte løkkefotball I Brumunddal, og jeg kunne lage en egen bok om løkken I Brumunddal, og det var en løkke som vi kalte for Kina-løkka, eller Tangenparken, hvor Knut Simonsen Santos, ble han kalt, han spilte I 1958, så var det en kar som het Oddvar Høgsveit som kom fra Sverige, hadde sett Brasil spille, og så Santos, eller så Knut Simonsen spille, og da fikk han navnet Santos etter en brasiliansk spiller, så han ble døpt der på løkka, så løkkefotball det drev vi med hele sommeren, og da måtte mora rope på at vi skulle inn til middag, I dag må de ofte jage unga ut, men vi måtte rope sin, men jeg var gymlærer I Oslo fra 1. januar 2000, og det var allerede da, tidlig 2000-tallet I Oslo, folk som ikke visste hva løkkefotball, og han som var her før meg nå I stad I radioen, Han visste ikke hva løkke eller fotball løkke var. Ja. Han som var fra skole.
0: Ja, sa det.
2: Ja, altså, han visste ikke det. Men hvis du spør Maradona, han spilte I gata på løkka, George Best spilte I gata, så aldri gode har blitt gode ved å spille på løkka, for da har du mye mer spill, timesvis, og hvis du snakker med for eksempel Sørloth, jeg sikker på at både Haaland, han har spilt på løkka, så jeg tror fortsatt de beste spiller på løkka, og jeg tror at de voksne, de oppdager ikke alt unge gjør, men jeg sikker på at fortsatt Løkka brukes, men mye mindre enn det var for eksempel på 70- eller 80- eller 50- og 60-tallet.
0: Ikke sant. Gaute, du sitter og hører på. Vi blir jo rent nostalgiske her, vi gutta som sitter og skravler om gode gamle dager med løkkefotball, men altså kunstgress med gode forhold hele året, kanskje varmekabler til vinteren. Trenger vi egentlig å lengte tilbake til en humpete løkke da?
1: Ikke sant. Sånn, hvis du da ser på dette her som et idrettsfaglig prosjekt, så jeg sikker på at disse ungene her fort kan bli minst like gode som de var før. Men så det jo sånn at vi som sitter og følger med på barnefotballen litt sånn halvveis fra siden, vi ser jo også at det en kultur der hvor prestasjonen har blitt veldig viktig, og selv de som holder litt igjen og ikke nødvendigvis så opptatt av at ungene skal bli fremtidige landslagsspillere, påvirkes jo av at veldig mange lag trener ganske profesjonelt og ambisiøst ganske tidlig. Sånn at det blir en kultur rundt hele fotballprosjektet som noe litt annet enn det var før. Og så det jo sånn at jeg tror at fotball superviktig av mange grunner, det gøy å holde på med, og det veldig sosialt, og det folkehelse og alle sånne ting. Men at det skal være et slags sånn der mer eller mindre uttalt toppidrettsprosjekt fra veldig ung alder, det jeg litt mer i tvil om. Og da tenker jeg at løkkefotballene hadde en sånn funksjon i samfunnet som sikkert at den var veldig mye bedre, men det var noen andre ting der enn det man får i den overbygde plasthall og kunstgressverden som vi graviterer mot nå da.
0: Jeg vurderer å begynne å kalle fotball den runde pesten, ja nå, Tor.
2: Hvis du snakker med Maradona og George Best er jo borte, men de begynte å spille i gata, og jeg er helt sikker på at Zidane har spilt, jeg leste at han spilte på løkker, så og det noe med løkkefotball som veldig vakkert, og idrett jo lek, og i dag så skal jo nesten alt organiseres, fra du ett år skal du gå i barnehagen, så det skole, så det SFO, masse forskjellig, så denne leken for fotball jo lek, og jeg tror det at gleden ved å spille på løkka, hvis du lar hvem som helst spille på løkka, så tror jeg de har moro av det, altså for at organisert trening noe annet tross alt.
0: Gaute Brochmann og Tor Gotaas, dere begge glad i den gamle fotballløkka, vi gir oss på den. Gaute, du har skrevet en kommentar om løkka i Morgenbladet. Tor, du jobber nå med en bok om fotballbaner i Hedmark og Oppland.
2: Det kommer i september, og det heter fra Blåbærmyra til Gjemselund, og det handler om alle fotballbaner i Hedmark og Oppland. Alle avbildet, alle omtalt, og jeg skriver 150 sirkulistikk, og det masse intervjuer med Paul Jakobsen, Tom Jakobsen, masse snacks kommer i september, altså skikkelig artig bok.
0: Dette herlig smalt, Tor, takk for at du var med. Og jeg merker at vi litt sånn back to the roots her i ukeslutt, nå i sted handlet det om å lese bøker igjen, handlet det om løkkefotball, og jeg skal det ikke handle om å legge mobilen vekk når man på konsert alldeles straks. Først norsk landslagspop fra Nicolai Ram, Markus Neby og et stjernelag. Her sammen for Norge i ukeslutt på NRK P1.

0: kom til og med en liten modulasjon på slutten der på den store VM-låta til Nicolai Ramm og Markus Neby med Sissel Kyrkjebø og det hele. Du fikk Sammen for Norge. Det jo enda noen dager til Norge skal spille kamp igjen, men I kveld skal faktisk Sverige I illen når de spiller mot Nederland. Det blir jo en storkamp Sverige-Nederlandere. Den går på NRK 1 faktisk I rimelig tid I dag også. Avspark klokken 19. Men nå skal vi fra fotballbanen på konsert. Forrige uke var det VG-lista igjen, og på Rådhusplassen I Oslo sto 10.000-vis av ungdom for å se popstjernene på scenen. Eller gjorde de det? Velkommen hit, Irlin Finsådal.
1: Tusen takk.
0: Du dansekoreograf og jobbet med å få sceneshowet til å skinne under VG-lista forrige helg. Og du har hatt en følelse av at det unge publikummet har forandret seg litt de siste årene, og valgte å gå tilbake til gamle VG-lista-klipp for å se om antakelsen din var riktig. Og ja, det ganske sprøtt å se kontrasten fra tidligere til nå. Fortell, hva det vi ser når vi sammenligner klippene?
1: Altså, det ganske store forskjeller. Altså, hvis vi ser klippet fra 2014-2006, så ser vi jo hele Rådhusplassen hoppe opp og ned, og folk med. Mens nå så det nesten som en sånn zombie-akapalypse. Altså, folk står så stille og bare venter på oppmerksomhet fra kamera eller fra artisten, eller ser I skjermen sin.
0: Altså, folk har sluttet å bevege seg, og for dere som står på scenen med dans og sang og skal opptre for hele den gjengen, hva gjør det egentlig med arbeidsforholdene deres?
1: Det kanskje litt vanskelig for folk som ikke driver med kunst og den type uttrykk å forstå, men altså det nesten en valuta for oss å kunne uttrykke noe til noen når dette blir mottatt. Da. Ja. Så det å stå på en scene som føles mer som et tv-studio, egentlig litt som å være I et rom med noen som veldig toksik. Det som at det tar ut all energien din når du blir ganske drained av det.
0: Ja, det kan man forstå. Og når plutselig så ser man da gamle klipp hvor folk stod danset, nå står de med mobilen I hånda og filmer, og de står stille helt til de blir filmet selv. Du la ut en video på Instagram med mål om at flere må våkne sånn at de får snudd denne festivalkulturen for den får satt seg ordentlig inn. Og da det unge festivalpublikummen du kritiserer, men du retter også kritikk mot foreldrene. Hva tror du vi har gjort galt?
1: Ja, det veldig skummelt å dra alle under en kam, men jeg har jo vært veldig aktiv som koreograf og generelt I Kultur-Norge, og ser jo veldig stor forskjell på den kommersielle verden kontra de subkulturene hvor voksne og barn deltar sammen. For eksempel I metallmiljøet så ser man jo mosbit oppstår og sånn, og der har barn vært med foreldre på konsert. I hiphop underground-miljø, så kids med og skriker og roper og herjer og med når de ser battle, fordi at de har sett voksne gjøre det også. Og jeg lurer liksom på om voksne kanskje også må legge fra seg den skjermen og faktisk ta med seg barna sine på mer teater, ta med ungdommen ut på danseforestillinger og så videre.
0: Rett og slett lære de litt konsertkultur.
1: Rett og slett, ja.
0: Du gikk småviralt med innlegget ditt hvor du sammenlignet gamle VG-lista-klipp med nye Irlin Finsådal. Takk for at du kom hit, og du heller ikke alene om å ønske et mer tilstedeværende publikum, for flere artister innfører mobilforbud på konserter nå, og her hjemme har rapduoen Karpe nylig hatt en serie konserter hvor det ikke var lov å filme eller ta bilder over hodet. I salen sto to veninner.
2: Jeg heter Juni. Jeg var på, Karpe-konsert I Trondheim for to uker siden der nå.
3: Jeg heter Mathilde og også på den konserten på Byscenen.
0: Ja. Hva var det som var spesielt med den?
2: Det var ikke lov med mobil da.
0: Og fulgte folk det forbudet?
2: Ja, man hadde ikke noen valg. Det var liksom, du gikk inn, så fikk du en sånn pose som du la den opp I, og så låste dem inn, så fikk du ta med deg posen inn da.
0: Ja, hvordan var det da?
3: Det var veldig deilig å bare komme inn dit, og så legge vekk telefonen, og så...
2: Folk minglet faktisk før konserten. Det var litt artig å se, for det var jo en del ventetid fra dørene åpnet til alle var inn. Ja. Og da var det sånn, folk dro til barn, og så sto folk... ved barn og pratet, og så sto I ring rundt og... Ja.
0: Var det litt deilig?
2: Ja, absolutt.
0: Hva skjedde underveis I konserten da, når ingen kunne filme det som skjedde?
3: Jeg har vært på litt konsert, jeg har vært på Karpe-konsert før også, men jeg opplevde at folk var mer til stede og danset mer, og det ble mer allsang og sånn genuin glede over den konserten og sangene de sa. Det var bare utrolig god stemning der da.
2: Jeg gitt dem en good run for penger. Du får jo litt den trangen til å ta opp mobilen. I starten så var det sånn, og når vi sto liksom før konserten også, så får du veldig lyst til å ta opp mobilen.
0: Ja.
2: Men med en gang du blir vant til at du ikke kan det, og det blir man jo med en gang, så ble det bare sånn, når de først kom på scenen, så tror jeg folk var mye mer i ekstase enn om du skal kjappe deg og ta opp mobilen for å få med deg at Chirag går ut på scenen, liksom.
3: Det var så befriende å bare ha 4 timer inn der uten telefon og ikke noe, ingen å ringe og ingenting å snappe, og man tenkte jo, eller jeg tenkte på forhånd at det er litt kjipt å ikke kunne ta bilder, fordi, altså, hvordan skal jeg huske på det? Men det ble nesten som jeg husket den enda bedre, og ja, det ble gode minner av den kvelden der.
0: Det sa Juni Kirkevold og Mathilde Berntsen Kirkesæter til meg om sin opplevelse under Karpe-konserten i Trondheim for litt siden. I juli skal Karpe holde stor festival på Ekebergsletta i Oslo, men før den tid så skal noe enda større skje der, nemlig Tons of Rock. Og med oss direkte på vei til nok en dag med opprigg har vi festivalsjef Jarle Kvåle. Hei Jarle!
4: Hallo, hallo.
0: Hvor rocka er det å stå med mobilen og filme at favorittbandet endelig er i Norge?
4: Nei, det, jeg vet ikke om det er så veldig rocka, men jeg forstår jo godt at en del vil filme litt og ta bilder av artisterne sine. Da gjorde jeg jo tilbake når jeg gikk på mine første konserter, men da var kanskje å smugle inn et pocketkamera eller noe annet. Så det er en del av pakken, vil jeg si. Men hvis det begynner å overta, eller at det da dominerer, så er det klart at det er en negativ effekt som artister ikke ønsker. Men... jeg kjenner ikke meg helt igjen i det bildet som ble beskrevet da.
0: Nei.
4: Jeg gjør ikke det.
0: Nei, for høre litt, altså du har et langt liv i festivalbransjen bak deg. Vi hørte jo dansekoreografen sa det var mye mer liv å røre på VG-lista før smarttelefonene ødela morva. Men det gjelder ikke festivalen du har jobbet med?
4: Nei, her er mye mer publikumsaktivitet enn noen gang. Vi har til og med innført konsertvetsregler for hvordan folk mye mest opptekende av sikkerheten, for det er såpass mye aktivitet gjennom konsertene, så vi ser egentlig det motsatte. Og hos oss er det jo veldig mye de yngre som på en måte teker til seg nye trender, skaper ting vi ikke har sett før, som lager noe som ikke har vært der, men samtidig kanskje har blitt inspirert og opplevd av å våre på konserter med der de ser folk som har gått på konserter i 30, 40, 50 år og blir inspirert av dem, men også finner andre ting som utfordrer dem. Altså, vi ser på en måte, mye merker seg, levende dynamikk der det er veldig mye aktivitet i publikum.
0: Så dere har ikke sett behovet for å legge mobilføringer på publikum?
4: Det er det siste vi vil gjøre fest, alt vi skal legge en føring for dem. Men at artister velger å sette fokus på det, som Carpe gjorde, eller som for eksempel metalbandet Ghost har gjort tidligere, er jo er forståelig å tenke at det er...
0: Der mistet vi rett og slett Jarle Kvåle. Der
4: kommer du tilbake. Vi ønsker å kommunisere publikum, men da synes jeg det smart at... Ja. Yes. Nei, jeg tenker så at artisterne oppfordrer til å ha med publikum, men det er mange måter å gjøre på. Ikke nødvendigvis et forbud, tror jeg.
0: Der fikk vi siste ord også, Jarle Kvåle. Vi fikk et brud der om en liten forsinkelse, men vi fikk med oss essensen i det du sa og ønsker deg lykke til med å arrangere Norges største festival, Tons of Rock, som starter på onsdag til uken, Jarle Kvåle. Takk for at du var med. Musikk på piano fra 50-50. Dette er låta som heter Cupid.

0: fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: musikk på NRK P1 fra nummer 4. Det finnes bare vi. Her I ukeslutt skal vi utenriks og til Hormuz-stredet nå, for etter at USA og Iran signerte en intensjonsavtale om endelig fred onsdag, har skipstrafikken gjennom det viktige stredet tatt seg opp. Men de innledende samtalene mellom USA og Iran som skulle starte I Schweiz I går, ble utsatt, og nye angrep fra Israel mot Libanon skaper usikkerhet om at forhandlingene skal bryte sammen før de I gang. Cecilie Hellestveit straks med oss for å tenke høyt rundt hvor vi står nå, men først går vi til deg, Knut Arild Hareide. Du administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Rundt 20 skip en tilknytning til Norge venter fortsatt på å passere stredet. Hvordan tolker du det som har skjedd de siste dagene? Det stille fra Knut Arild. Da kan vi I stedet gå til deg, Cecilie Hellestveit. Hører du oss?
1: Ja, jeg kan høre dere. Ja.
0: Så bra, da går vi til deg, Cecilie, før vi tar inn Knut Arild. Du samfunnsviter og jurist med doktorgrad I krigens folkerett. Nå fikk vi beskjed I formiddag om at samtalen I Schweiz kan se ut til å komme I gang, tross utsettelsene. Men så får vi jo meldinger om disse angrepene mot Libanon fra Israel. Har du troen på at intensjonsavtalen kan gå mot en varig fred?
1: Ja, det jeg, for dette vi har fått, nå har lagt på bordet igjen, som var timet til G7-møtet, dette store toppmøtet som USA hadde med de andre stormaktene I verden. Dette altså rammene for Trump sin...
0: Her mistet vi jammen Hellestveit.
1: Han skal altså. Ha satt det. Vi
0: Veldig skjør teknikk her I ukeslutt akkurat nå. Beklager, vi har mistet begge gjester. Jeg tror at vi tar en låt. Vi spiller musikk fra Emma Jensen. Låta heter Now and Then. Og så prøver vi på nytt å få en kommentar fra Hellestveit og Knut Arild Hareide. I

0: Ja, det var musikk fra Emma Jensen som reddet oss her I studio mens vi jobbet inn teknikken igjen for å få kommunikasjon med deg på nytt Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Nå har vi deg på. Rundt 20 skip med tilknytning til Norge venter jo fortsatt på å passere Hormuz-stred, Knut Arild. Hvordan tolker du bevegelsene de siste dagene?
1: Vi jo forsiktige optimister nå. Vi har jo ventet siden 28. februar på at disse skipene skulle få seile ut, og tenkningen fra rederiene jo at det må være trygt. Det må være trygt for sjøfolkene før vi kan få seile ut. Og nå har jo begge partene sagt at de ønsker å åpne Hormuz-stredet, og akkurat det som skjer nå jo at rederiene gjør seg klar. De har tett dialog med skipene, og opplever vi at det trygt, så vil en seile ut.
0: Denne krigen har jo også vist da hvor fort Hormuz-stredet kan strupes. Hvordan vil de erfaringene endre skipsfarten I fremtiden?
1: Jeg tror det vi har sett nå jo at når skipsfarten ikke fungerer, så får det en veldig betydning, selvfølgelig for regionen, men egentlig for hele verdensøkonomien. Og det å bruke skipsfarten som et pressmiddel, selv om ikke vi liker det, så må jo vi si at fra iransk ståsted så har jo det vært veldig vellykka. Og så det selvfølgelig akkurat nå det viktigste for oss å sikre nå at de skipene som I realiteten har vært sperret skal få komme seg ut. Og det ikke heller ukomplisert, fordi at akkurat nå så det også betydelig med mine I dette området. Og det vil si at egentlig for å kunne seile ut, så det I realiteten to seilingsruter nå. Den ene den nordlige delen. Den har vært sanksjonert, og for så vidt da ikke kunne blitt benyttet av vestlige skip. Og så den sørlige ruta langs Oman. Den mer krevende navigasjonsmessig. Så det jo da å få rydda minene, få trygghet for at ikke det kommer angrep mot skipene, det vil være det viktigste nå for at skipene da kan seile ut. Men det har jo vært veldig uforutsigbart, og vi jo bekymret for at også avtalepartene ikke holder seg til den avtale de nå har forpliktet seg på.
0: Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, takk for at du var med. Etter at denne intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran ble signert, så ble disse innledende samtalene mellom landene utsatt, men I formiddag så kunne nettstedet Axios melde at Irans utenriksminister og USAs spesialutsending nå reiser til Schweiz for den første runden med samtaler. Cecilie Hellesveit, du har koblet deg på igjen du også. Til slutt, du får en kommentar her. Du sa du optimist på det som skjer nå. Hvorfor det?
2: Nei, dette som ble lagt frem I helgen, som var timet egentlig til dette G7-møtet hvor verdens mektigste nasjoner møtes, det Trumps Iran-avtale. Den trodde vi skulle komme I februar, men så kom det en krig I stedet for, så nå har vi både en fredsprosess og en atomavtale I en og samme avtale. Og det gjør også at amerikanerne har pressmidler for å holde denne prosessen på kjøl fremover. Amerikanerne de skal holde kontroll på Israel blant annet, og så skal Iran holde kontroll på sine ting, men det som kanskje den store endringen her, det at Iran, som også Hareide inne på, de har fått vist at de har et veldig mektig våpen I Hormuz-stredet, og det et våpen som Iran alltid kommer til å ha på grunn av sin geografi, men det et våpen som Iran ikke kan bruke til å utslette Israel, for eksempel. Så det et våpen av en annen karakter enn de atomvåpnene som Iran nå samtidig har sagt ja til å oppgi. Og det gjør at dette en avtale som amerikanerne har en veldig tung interesse av, skal gå I riktig retning. Det har med valget I USA å gjøre, det har med oljeprisen, men det har også med at amerikanerne ønsker å ta ned sitt engasjement I Midtøsten, og dette en avtale som kan levere det til USA. Og det gjør at Israel I en veldig utsatt posisjon og nå en farlig spoiler. Israel kan risikere å være den som da blir sittende igjen med ansvaret for å ha ødelagt dette. Og alle vet at Trump en uforutsigbar alliert, og det gjør også at det en farlig periode fremover, men jeg tror at her sitter nå de store maktene med så mange redskaper at dette kan komme til å gå bra.
0: Da gir vi oss på den optimismen, Cecilie Hellestveit. Du samfunnsviter og jurist med doktorgrad I krigens folkerett. Så kan jeg også til slutt si at inne på NRK.no så ligger en analyse signert NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen om denne krigen USA ført mot Iran. NRK.no der altså. Her I P1 får vi straks væremeldingen etter Billy Joel. Tell her about it.

0: Billy Joel på NRK P1. Du fikk Tell Her About It. For en times tid siden så var jo vi utslutt ute i skogen i Nordmarka i Oslo, der det var veldig lummert for de som løper maraton og ultraløp akkurat nå. Og statsmeteorolog Bente Wahl, nå er det tordenvær på Østlandet.
1: Ja, det er noe sånn spredt torden her og der. Det er ikke noe sånn veldig massivt. Det kan være at det dukker opp litt mer utover ettermiddagen, men det ser ut til å bli nord for Oslo. Men akkurat nå så er det noen sånne spredte utslag her og der. Det er veldig varm luft over Østlandet, opp mot 25 grader nå. Kald luft på Vestlandet som presser litt på, lager da litt sånn ustabile luftmasser. Så litt opp skal man være videre utover kvelden. Men morgendagen, den blir i hvert fall strålende for Sør-Østlandet. Østlandet sin del, da forsvinner byggene, og det ser ut til å bli en riktig fin dag, ikke så alt for mye vind heller, litt blir solgangspris blir nok på kysten. Det blir også en bedring på Vestlandet, særlig Rogaland, de får en fin dag. Vestlandet lenger nord og på Vestlandet starter nok med skyer og byger, men så blir det færre byger utover dagen, og kanskje litt solgløtt etter hvert. En del vind på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag og Nordland i morgen, der kommer det et lavtrykk som øker på til sørvest stiv kuling, men både Møre, Romsdal og Trøndelag får nok litt sånn mer spredte byger, ikke veldig mye nedbør. Nordland derimot må nok regne med en relativt grå dag med regnbyger som kommer og går, og de trekker nok litt inn både i Troms og Finnmark også, selv om det er litt mer sprekk mellom bygene for Troms og Finnmark sin del, men relativt lave temperaturer både da i nord og vest, mens Østlandet fortsatt får temperaturer opp mot 25 grader i morgen.
0: Er det den hetebølgen nede i Europa som smitter litt, eller?
1: Ja, den presser litt opp mot særlig København og Sverige, så vi får liksom litt av den, og så presser denne kaldlufta på fra Vestlandet sin del, sånn at det er et sånt, det står litt og stanger mellom Østlandet og Vestlandet, mellom varme og kalde luftmasser.
0: Ok, ja, men da vet vi hvor vi skal reise hvis vi skal ha det varmt, og så vet vi hvor vi skal reise hvis vi vil ha det vått og kaldt, Bente Wahl. Du følger med på været fra din utsiktspost som statsmeteorolog. Takk for at du var med. Vi var da nettopp på Karpe-konsert uten mobil her i ukeslutt, så her er det jammen igjen. Karpe Diem med her i ukeslutt på P1.

0: plus they looked really good. Each member of the band looked really cool. That's really important. The artwork was great. They just got every single thing right. It's detailed, and it's not one thing missing, is it?
1: The Queen Is Dead remains one of the most influential British albums. In 2013, the music magazine NME ranked it as the best album of all time. 40 years after the release of The Queen Is Dead, people still travel from all over the world to recreate a photograph. But for the young people who walk through the doors each week, the Salford Lads Club remains more than just a piece of music history.
2: There we go. Trip down memory lane for many of our listeners, I'm sure. That was Joe McCartney with that report there. Finally, returning briefly to our top story, we were hearing earlier about those exchanges of fire between Israeli forces and Hezbollah in southern Lebanon. That's in spite of a ceasefire announced only yesterday. We're joined live now by our chief international correspondent, Lise Doucette. Lise, thanks for coming on. I know you've been busy travelling this week. I think you've been in Switzerland where the diplomats have been gathering. What can you tell us about the mood there?
3: Yes, I did head to Switzerland, to the beautiful Lake Lucerne, where we had been expecting the U.S. Vice President J.D. Vance to arrive, and for Mohammed Bagher Ghalibaf on the Iranian side to arrive. There would be a formal ceremony, and they would begin on the second day of a 60-day window for negotiations. They'd start those talks, but the main actors didn't show up, and as I've been trying to find out this morning, I'm back in London now because I think there is a delay, and it might be even longer. I'll use an expression that I once heard in Pakistan. Nothing is happening, but a lot is going on. Pakistan's foreign minister has gone to Iran to see senior Iranian officials. I spoke to an Arab diplomat who said that Qatari diplomats are very much involved. They were involved in brokering what a ceasefire in name, very fragile, between Israel and Hezbollah. And the word from Tehran is that they're not going anywhere until all of the points on the memorandum of understanding, particularly that there should be peace on the Lebanon front as well, until those are adhered to. So it's a lot of talking, but no real movement.
2: Yeah, you mentioned the red line of a ceasefire in Lebanon, and we're hearing that it doesn't seem to be holding at all at the moment. I mean, how far does that complicate things going ahead in terms of the actual deal between the US and Iran?
3: It complements them tremendously. From the very beginning of this process, Iran has made it clear that the issue of Lebanon is not just a bargaining chip. It's not an issue that it can negotiate away. Point one of that 14-point memorandum of understanding calls for a complete and total end to all military operations, including in Lebanon. And it was surprising that it had been so blunt in the language, and that it had been point number one. It also talks about the territorial integrity of Lebanon, which of course is code for saying Israeli forces have to leave. Well, Israel is not going to pull out its forces from southern Lebanon, and we are hearing, and as you've already reported on this program, there are still attacks going in both directions. The Israelis say Hezbollah has been firing dozens of missiles and drones at Israeli forces in southern Lebanon. Israel has carried out more airstrikes. Prime Minister Netanyahu of Israel, despite the relationship with President Trump, which is under strain, but he still wants to keep, is under huge domestic pressure not to be seen to be kowtowing to the Americans when the majority of Israelis think they feel threatened by Hezbollah in Lebanon.
2: So briefly, Lise, I mean, do we think this deal is going to hold? Will it even last a week at this stage?
3: I think it is. There's delays, but I don't think it's in danger yet. Iran wants the deal to succeed. It wants to keep the Strait of Hormuz open. President Trump certainly wants it to succeed. He wants to keep the Strait of Hormuz open. But I think we're just going to have to get a new way of defining, in the same way that a ceasefire is just becoming lesser fire, the memorandum of understanding will continue to be the memorandum of misunderstanding.
2: All right. Good to speak to you. Thank you so much for that. That's our chief international correspondent, Lise Doucette, joining us with all the analysis live there. That's it for this edition. Thanks for listening.
4: This is the BBC World Service, and in the food chain this week...
5: For thousands of years, humans have been using smoke to preserve food. I'm Ruth Alexander, tracing the origins of this ancient technique and finding out how smoke became one of the most sought-after flavours in modern global cuisine.
4: The Food Chain. To listen, search BBC The Food Chain online or wherever you get your BBC podcasts.
6: Hello from Lee James. We're in Toronto this weekend as Canada welcomes a Men's World Cup for the first time.
7: The game was amazing. I'm so happy to be here. Go Canada, go. I wouldn't miss it for the world.
8: Gotta keep swimming, fellas.
6: Sports World live from Toronto follows next.
9: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. En person skal være kritisk skadd etter en bilulykke i Indre Østfold i dag. Nødetatene rykket ut etter meldinger om en møteulykke mellom to biler. Totalt var tre mennesker involvert i hendinga, to av dem sendt til sykehus. Og en person hentet med luftambulanse etter en traktorulykke i Sveio i Vestland. Traktoren har ifølge politiet hamnet ut for en kant og veltet ned en skråning. Tilstanden til føreren ikke kjent. På Eidsvoll stopper politiet i dag en voksen mann som kjørte en el-sparkesykkel i ekstrem fart. Mannen som i 40-årene blir politimeld, og sparkesykkelen blir inndregen. Motorsykkelpatruljen som stopper mannen mener farten på sparkesykkel var på over 100 kilometer i timen. Kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina har mistet strømmen for 20. gang siden konflikten med Russland tok til. Atomanlegget har startet opp dieselgeneratorer for å opprettholde kjølinger i reaktoren og andre viktige funksjoner for tryggleken, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Og i Storbritannia ni mennesker fremdeles kritisk skadde etter togulykker ved Bedford i går ettermiddag. Lokføreren på det ene toget omkom i ulykka, og flere enn 80 mennesker ble sendt til sykehus etter at et tog kjørte inn i et annet bakifra. Årsaken til togulykka ikke klar. I Spania har en domstol lagt ned forbud mot å forlate landet for statsminister Pedro Sánchez sin ektefelle Begoña Gómez. Hun skylda for korrupsjon og for å ha utnyttet sin posisjon for personlig vinning. Inntil videre må hun levere inn passet sitt og melde seg for retten annen hver veke. Ekteparet har avvist skyldningene og mener det snakker om et politisk opptak fra høyresiden mot Sánchez si regjering. Lesekunnskapene hos norske elever går nedover, og interesser for å lese bøker hos barn og unge her i landet nå mellom den lågeste i hele Europa. Løsningen å øke leselysta, det mener påtroppende leder i elevorganisasjonen Said Nursi Ahmad. Han sier barn og unge må få velge bøker selv og ikke bli tvinget til å analysere teksten etterpå.
10: Skolen akkurat nå jo veldig opptatt av at når du leser en bok, så skal du analysere den, og så skal du få en vurdering av det som da har en konsekvens på ditt vitnemål, for eksempel. Og det negativt, for da er det en negativ ladning ved den vurderingen. Hvorfor kan ikke elever få lov til å lese selv, velge bok selv, lese av egen lyst?
2: NRK Nyheter, Silje Sande.
11: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
2: Og vi starter med at kronprinsesse Mette-Marit har fått nye lunger. Det opplyser slottet. Tidligere denne måneden ble det jo kjent at kronprinsessen var satt på liste for lungetransplantasjon på grunn av alvorlig lungesykdom. Og slottet skriver i dag at operasjonen var vellykka. Kristi Marie Skrede, du journalist i NRK og dekker blant annet kongefamilien. Hva mer vet vi om denne operasjonen?
12: Vi vet at kronprinsessa har fått nye lunger i løpet av de siste 12 dagene ifra hun ble sett på liste til det ble kjent i dag. Hva tidspunkt, det det ikke opplyst om. Vi vet det var vellykka, og vi vet at hun nå er innlagt på Rikshospitalet, blir det i flere veker for å justere medisiner, hantere komplikasjoner og begynne på oppgjentrening. Det er en stor jobb å skulle tilpasse seg en ny lunge, og den jobben er allerede i gang. Det er begrenset hva vi vet om operasjonen, men vi ser av meldingen fra Kongehuset i dag at legene ved Rikshospitalet er glade og lette over at det har gått bra, og at de bruker ordet så langt, fordi de vet utfordringene er ikke over med dette.
13: Men minn oss litt på tida fram mot dette og hendelsesforløpet mot operasjonen.
12: Ja, kronprinsessa har jo vært lungesjuk i 8 år, det er i hvert fall 8 år siden hun fikk diagnosen lungefibrose, så har det gått bratt nedover det siste året, og rett før jul så fikk vi vite at kronprinsessa ble forberedt da, på at det gikk mot lungetransplantasjon. Da var ikke tida inne akkurat da, men i vinter, de siste månedene, siste halvåret, så har utviklingen av sykdommen gått fort, og særlig de siste 3 månedene har det gått bratt nedover. Derfor ble hun satt på liste for transplantasjon for 12 dager siden, altså 5. juni, og nå er operasjonen gjennomført, og kronprinsessa har fått ny lunge, og det betyr at altså hun måtte ha det for å kunne leve videre, så syk var hun, og nå har hun fått det.
13: Mm. Når kan vi vente oss flere oppdateringer her nå fremover?
12: Kongehuset skriver at den neste oppdateringen om kronprinsessas helse er planlagt den dagen hun blir utskreven fra Rikshospitalet. Det er ikke mer konkrete enn det. Så vi får ikke noe fra dag til dag oppdatering om hvordan det går. Det er en krevende tid fremdeles, med mye usikkerhet og risiko i den første tida etter en operasjon.
13: Hva vil dette bety da for kronprinsen og familien for øvrig nå?
12: Det betyr at de setter familien først, og så må hensynet til kongehuset, kongerike nasjonen, det må komme etter. Det nærmer seg jo sommerferie, og utifra kalenderen så ser vi at kronprinsen har ikke noe oppdrag utenfor slottet fram mot ferien, det har heller ikke kongen eller dronninga. Så får vi se om det kommer noe inn, kanskje, jeg vet ikke. Men det er jo bare en dryg vek igjen før de teker sommerferie. Men det betyr nå at familien er viktigere enn jobben.
13: Du var så vidt innom det, Kristi Marie, men hva er det som venter kronprinsesse Mette Marit i tida fremover nå, hvis vi også skal se litt langt frem?
12: Ja, vi er forberedte på at, det sa legene på pressekonferansen tidligere i måneden, at oppgjentreninga og rehabiliteringa, det vil ta et års tid, det kan ta så lang tid. Det er en stor jobb å komme seg igjen etter en sånn operasjon. Og så vet en, er det usikkert hvordan det vil gå. Noen kommer tilbake i full jobb, andre

0: tvil om at dette en ekstremt tøff situasjon for hele kongefamilien og for de aller nærmeste. Og jeg tror det viktig at vi nå alle gir dem den roa og den tida de trenger.
1: Dette en stor operasjon som det kommer til å ta tid å restituere seg etter. Så jeg håper bare at den prosessen går veldig bra.
2: Ja, det sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug, og så hørte du også Venstre-leder Guri Melby. Vi snakker om kronprinsessens lungetransplantasjon, som ble kjent i dag, en operasjon som vil endre livet hennes for alltid. Det en omfattende operasjon, det sier lungespesialist Olaf Kåre Reffe.
3: Som du sier, det en veldig stor operasjon. Den går over mange timer, som regel. Og det å våkne opp igjen, da vet jeg ikke sikkert om man så kjenner så veldig mye med en gang, men at man i hvert fall i løpet av relativt kort tid vil merke at det nye organet fungerer mye bedre, at pusten blir lettere, det det man forventer. Men det mye som skal klaffe, både det tekniske skal være i orden og at kroppen fungerer normalt etterpå. Og man ser jo at mange mennesker blir betydelig bedre, noen blir føler seg helt friske, bortsett fra denne langvarige oppfølgingen etterpå.
2: Alexander Sikorski, du informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon. Kan ikke du fortelle oss litt mer her om hva som skjer etter en lungetransplantasjon?
4: Ja, først og fremst nå det jo en periode på Riksen hvor kronprinsessen skal ivaretas av veldig flinke folk der, som passer på at de nye lungene fungerer som de skal. Man skal tilpasse medisiner, man skal rett og slett overvåke kronprinsessens helse nå, og etter noen uker, så det kan være rundt 6-8 uker, så skal den jo etter hvert skrives ut, og da starter jo dette hele opplegget med rehabilitering, med fysioterapeut, man skal komme seg tilbake igjen, for operasjonen har jo vært en kjempepåkjenning på den kroppen.
2: Vi hører at man sier at operasjonen vellykka. Hva vil en transplantasjon av denne typen gjøre med livskvaliteten til pasienter som så syke som kronprinsessen har vært?
4: Ja, altså, mange jeg har snakket med, de beskriver jo de siste fasene av lungefibrose som rett og slett å puste gjennom et lite sugerør. Sånn at det å få pusten tilbake har veldig mye å si for livskvaliteten. Det må være en helt forferdelig følelse å føle at man blir litt kvelt, rett og slett, over tid, gradvis. Og så som det ble nevnt her, man merker nok ganske snart at de nye lungene gjør jobben sin, at man kan puste igjen. Man kan ta opp igjen livet sitt, rett og slett. Man har mer overskudd, fordi oksygen er et av de mest grunnleggende behovene vi har. Så man tilbake igjen, rett og slett. Ja.
2: Men hvilke tilpasninger det som må gjøres da i livet?
4: Ja, først og fremst så vil man jo, en pasient som har fått et organ må jo da resten av livet gå på immundempende medisiner som gjør at immunforsvaret ikke går løs på det nye organet. Og det medfører jo at man da mer utsatt for infeksjoner, for sykdom, så man må ta sine forholdsregler. Det er en god del ting å sette seg inn i som transplantert. Og livet blir nok litt grann annerledes, men livskvaliteten blir nok mye bedre.
2: Og så det sånn at det har ikke gått veldig lang tid fra hun ble satt på denne listen for organdonasjon. Det var 5. juni til altså en lang gang fra da til nå har det foregått en operasjon. Hvor vanlig det at det går så fort?
4: Dette varierer jo veldig fra organ til organ og fra pasient til pasient. Noen, og det litt sånn som en blodtype, ikke sant? Noen blodtyper der kan man få fra alle. Så hadde det vært snakk om blod, så kunne man da relativt kjapt få dette blodet. Og sånn det litt med organer også. Noen rett og slett mer kompatible enn andre. Noen venter kort. Jeg kjenner til tilfelle hvor folk har omtrent under utredning fått beskjed om at her har vi et organ som kan passe. Vi har jo historiske lave eller korte ventelister for lunge akkurat nå også. Så det var mye som talte for at kronprinsessen ikke ville vente veldig lenge, men dette var jo kort, absolutt. Mm.
2: Og nå har det skjedd, og da får jo det her naturlig nok mye oppmerksomhet. Du har intervjuet flere steder her i Norge, men også flere utenlandske medier i dag, vet jeg. Hva har hele dette sakskomplekset rundt kronprinsessens helse, og ikke minst åpenheten rundt den, hatt å si for arbeidet med å få flere til å bli donorer rundt omkring?
4: Ja, det har vært helt, det kan nesten ikke beskrives. Det har vært en helt enorm pågang til oss

0: I våre nettsider, antall registrerte donorer. Vi har sett helt historiske tall, over nå 13 000 som har meldt seg som donor på få dager. Medieoppmerksomheten har også vært veldig stor I utlandet. Jeg har jo akkurat blitt intervjuet av tysk TV her på Marienlyst. Sverige har vært veldig interesserte, egentlig hele Europa og USA. Og nå snakket jeg nylig med Sverige, der Sosialstyrelsen nå rapporterer at antallet registrerte organdonorer I Sverige også har gått markant opp. Så dette, dette oppmerksomhet som påvirker langt utenfor våre landegrenser.
1: Du altså informasjonssjef I Stiftelsen Organdonasjon, Alexander Sikowski. Tusen takk for at du var med I dagens for å snakke om kronprinsessen som altså har fått nye lunger. Og nå som hele Norge har fått vite om dette, så strømmer jo lykkeønskningene inn naturlig nok. I Trondheim så sender folk varme hilsener til kronprinsessen nå.
2: Ja, nå ønsker jeg bare at for en bra rekonvalesentperiode, og at det går fint, og at du får brukt den tiden og trenger for å komme seg.
3: Jeg håper du blir frisk, samme andre som venter på lunge og organer, at de også får det raskt.
4: Masse lykke til, jeg håper at det går bra, og at helingen bra, og at hun nå får et helt annet liv.
5: Jeg synes det veldig bra, vi ønsker hun god bedring, og lykke til med de nye lungene.
6: Jeg synes det fint at kongefamilien holder seg frisk.
7: Hva tror du, eller hva tror dere viktig nå, videre nå for Mette Marit?
5: Ro og respekt for til helingen. Hun trenger nok tid I den tiden som kommer.
8: Nei, jeg tenker at det godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis det ikke. Og nå alt vel. Det godt at hun har fått nye lunger.
7: Hva tror du viktig for å nå fremover?
8: Å bli friskest mulig.
9: Det fantastisk. Hun har jo kjent folk som har slitt med det samme, og det en fryktelig sykdom, så det deilig at få det på plass. Får vi håpe at det går bra.
1: Og reportere her var Johanne Brevik og Elisabeth Sandve, og alt om transplantasjonen og tida fremover finner du inne på nrk.no. Der kan du også sende din hilsen.
10: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Hvis du som meg, og som nesten 1,5 millioner andre nordmenn, så fikk du med deg Norges VM-debut mot Irak I natt. Vi nødt til å høre litt. Sånn hørtes det ut da Erling Braut Haaland dundra inn 1-0-målet I Boston, og det stoppet jo ikke der. Det endte 4-1 til Norge, men det var langt fra noen topprestasjon dette her, og ganske nervepirrende å følge som seer også, må jeg si.
11: Det var ikke overbevisende starten, men det kom seg til slutt.
12: Det var kjempegøy. Vi spilte ok. Åh, det var helt fantastisk!
13: Så prøver man å bryte gjennom, men det tok en tid, og så...
14: Men vi har jo Haaland!
15: Norge!
1: Her hørte du fotballfans I USA, for det en som hylles I dag da, nemlig han som kjempet inn de to første målene.
16: Første målet nice, altså andre målet enda nicere, så jeg happy, jeg.
1: Ja, det sier Haaland som happy med sine to mål I går, så han nå Norges mest skårende spiller I et VM-slutspill gjennom tidene, sammen med, hvor alles får jeg si, Kjetil Rekdal. Og Haaland, han har vokst opp I din kommune, Andreas Voldsund. Du ordfører I Time kommune. God VM-dagen derpå.
17: Jo, takk for det. Det en herlig dag.
1: Hvilke ord vil du bruke om Haaland I dag?
17: Nei, han var jo helt fantastisk I går når man hadde et landslag som hadde litt høye skuldre og så ut som de hadde en del nerve, så viste Erling seg som den voksne og tok ansvar ut på banen og leverte en prestasjon uten like og egentlig, man sier, redda Norge litt I går, så jeg stolt over hva Erling fikk det I går.
1: Ja, men fortell hvor du så kampen I natt og hvordan du hadde det I løpet av de 90 minuttene der.
17: Jeg var så nervøs I hele går, så det var litt sånn som ungene gledde seg å åpne pakka. Sånn følte det var I går, men kampen satt I gang, da så jeg hjemme og hadde invitert meg inn noen svigerinne og svogere, og vekte eldste jenter mi på 10 år og fikk være med å se. Så her var det full familiestemning og Ja, det var høy jubel i heimen. Nå må man rett og slett bare skape minner, det tenker jeg viktig. Det ikke hver gang vi spiller VM, så her det all in, og her skal vi være oppe hele netten når Norge spiller fotball.
1: Teamet ligger på Jæren i Rogaland med sine drøyt 20 000 innbyggere. Kan ikke du fortelle oss litt om hva slags betydning Haaland har for ja, både unge, men også eldre i kommunen?
17: Enorm betydning. Vi ekstremt stolte over Erling. Han en liten plass, og Erling han jo stolt over oss og snakker om Bryne mest I alle intervju. Kommer hjem her, har tilhørighet til heimen, han funnet seg kjæresten I på Bryne, så Bryne ligger hjertet til Erling. Det han tydelig på, og vi har Erling I hjertet her. Og ikke minst for barn og unge, de har noe å se opp til. De ser at du kan komme for Little Bryne og bli best I verden. Så I natt så det med en følelse, I hvert fall litt I første gang omgang, så var det liksom ikke Norge mot Irak, men det var Bryne, Irak 2-1, så det var, jeg var helt utrolig.
1: Men jeg skjønner det har vært en del barn I kommunen som har fått utstyr av Haaland også. Det en utgave av Snorres kongesaga som har havnet hos dere på grunn av
17: Ja, det helt sant. Alle ungene som spilte fotball I, jeg husker ikke alle, jeg tror det var 8-12 år, fikk en sekk med fotball og shorts og t-skjorter og ja, diverse for Erling personlig. Og nå får man også Norges dyreste bok, og så skal han også arrangere et leseprosjekt, for han interessert I at kunnskap og lesing for barn og unge, der han trekker ut to vinnerklasser fra 4. til 10. så skal han til Ullevål og se fotballkamp for landslaget.
1: Ja, men du, selv om alt det her var gøy og stort, det gikk bra, vi fikk 3 poeng, så var det jo ikke noen toppkamp fra det norske laget det her. De framstod jo både nervøse og passive, hvis jeg skal sitere ekspertene. Hva skal vi tro om veien videre da? Blir det Bryne mot alle de andre lagene vi skal møte?
17: Nei, landslaget, der kommer seg deg. Det var høye skuldre. Nå hadde vi alt å tape I kampen I går. Nå har vi 2 kamper der vi har alt å vinne. Videre de, men vi håper jo virkelig at de får mer poeng. Så jeg veldig spent og tror at nå bare ville være en opptur. Nå debuten gjort, og Erling han vant med å spille toppkamper hver vega, og mange det ikke det. Så jeg tror vi skal få se landslaget bare blomstre enda mer, og han Rekdal, hans rekord som delt nå med Erling, den tror jeg ryker ganske fort, og at Erling blir tidens norske toppskårer I VM.
1: Men du, I tillegg til å være ordfører nå, så har jeg skjønt at du var læreren til Haaland på et punkt, blant annet I gym. Vil du ta noe av æren for den utøveren han har blitt, eller?
17: Nei, jeg skal ikke ta æren, men ja, som en liten gang, det jo så merkelig med Erling, da var han jo en liten gutt, nå en stor, veldig stor gutt.
1: Ja.
17: Men han hadde jo det samme innstillingen og mindsetet da. Han gikk all in, og han har jobbet knallhardt. Og jeg tror vi nordmenn, vi glemmer, vi bare ser glansbildet av det å være I stjerner, men det jobbes, legges ned en enorm innsats, offrer enormt mye av sin fritid og tid med andre som går på trening, søvn, restitusjon, kosthold, kan ikke være ute som ungdommer og være russ og feste. Her det veldig sånn, dedikert mesten hele året. Så jeg unner han virkelig det, og jeg tror det norske folk bare må anerkjenne at den jobben både Erling og resten av det norske landslaget legger ned beinharde. Men allikevel, de fortjener den oppturen det nå å være I VM, og ja, jeg kjenner at det kjekt å være nordmann på tida.
1: Du altså ordfører I Time kommune, Andreas Voldsund, og var med her I dagens for å snakke om din sambygding, nemlig Haaland. Tusen takk for praten, og heia Norge!
17: Hei Norge, og nå har vi hatt en diskusjon lenge. Hvem størst av Garborg og Haaland? Og nå tror jeg vi bevist en gang for alle at Haaland den største teambuen gjennom tidene.
1: Straks så skal vi direkte til USA og snakke om det norske laget presterte på matta I går. Men la oss først ta med oss et eksempel på hva det her betyr for folk.
14: Helt fantastisk! Nei, det blir noe fint an med 3-1, og så blir det 4-1 det siste sekundet. Det er rørende. Jeg har ventet 28 år på dette, og jeg bare 22 år. Det så deilig! Norge I VM!
1: Yeah! Som jeg har nevnt noen ganger, det betyr jo mye for helt vanlige nordmenn dette. La oss høre enda et eksempel.
18: Fun fact, jeg kjøpte meg hus I forrige med kjæringa. Har ikke rukket å tenke på enda, bare tenkt på kampen.
1: Ja, det ble seier til slutt etter en nervepirrende kamp der ikke alt fløyt sånn helt optimalt for Norge. Vi skal direkte nå til USA og til Boston og deg, sportskommentator Jan-Petter Saltvedt. God morgen!
19: God morgen, ja. Det jo faktisk morgen her.
1: Det det for deg. Hvordan vil du beskrive det de norske landslagsgutta presterte I går, Jan-Petter?
19: Nei, jeg var ikke en enorm lettelse mer enn noe annet. Jeg tror egentlig det, altså. Ser vi at vi har et landslag med noen helt unike enkeltspillere som hever Norge også når det virker som om nervene nesten var på vei til å, jeg skal ikke si ødelegge drømmene, men det var jo ikke det landslaget vi trodde vi skulle se I går.
1: Nei, det var jo ikke det. Vi skal høre litt hva landslagssjef Ståle Solbakken sa etter kampen.
20: Det var en ujevn kamp fra vår side, det må vi si, særlig med ballen. Vi fikk ikke flytten raskt nok, og de var, som vi sa, veldig velorganiserte. Men vi fikk gjort om I den første waterbreaken til å... Men USA, Alex Heire og gikk tilbake til 4-3-3, da fikk vi jo mål med en gang, men samtidig fikk vi mer bakromstrusler. Det var en åpningskamp, og vi har kommet med 3+ mål, så vi skal være veldig fornøyde med det.
1: Ja, det sier Ståle Solbakken. Jan-Petter, resultatet 4-1 til Norge over Irak jo fint det, men hvor stiller det pluss alt vi så i natt oss nå etter første kamp?
19: Nei, det gir en ro på at Norge uansett kommer til å komme seg videre når vi vinner såpass klart som vi gjør.
1: Ja.
19: Og så det sånn, helt sikkert ja, i praksis, for det så mange av disse lagene som kommer på tredjeplass, 8 av 12 skal videre. Mm. Vi kommer til å være foran Irak, så vi minst på tredjeplass, og så hvis vi ikke taper enormt mye mot Senegal og Frankrike, og det tror jeg ikke vi klarer, så kommer vi faktisk videre I VM, og det jo en litt behagelig følelse akkurat den biten der. Men nå de tilbake I Greensboro, hvor de åpenbart har vært en stund allerede. Jeg hører at alt Haaland sier nice, og alt Solbakken sier waterbreaks, så de begynner å bli naturaliserte. Jeg tenker at kanskje det noe positivt der.
1: Men altså, bare for å snakke for meg selv, da de var I gang I går, så kjente jeg jo nervene sånn ordentlig, ubehag I hele kroppen. Det så jo litt ut som om det skjedde med spillerne også, eller hva var det som butta?
19: Jeg tror det var den følelsen, ikke bare spillerne, men en del millioner nordmenn som enten var oppe eller våkna litt sånn urolig til morgen I dag. Det var en åpningskamp. Det var VM, og de fikk ordentlig, ordentlig føle på det. Vi hadde snakket om det lenge, og de hadde snakket enda mer om det. Men det var ikke alle som taklet det. Likevel så vinner vi 4-1, som aldri I Norge har vært I nærheten av å vinne I et mesterskap noen gang, så det ble på et vis ble det akkurat den starten man håpet på, og så litt sånn uro på at de ikke var så gode som de hadde tenkt de skulle være, men det gir jo bare alt av muligheter frem mot de neste to kampene.
1: Ja. Litt tidligere på kvelden I går så spilte jo de to andre lagene I gruppa vår mot hverandre, nemlig Frankrike og Senegal. Det var en ganske annen kamp for dem som så begge. Det endte 3-1 til Frankrike. Hva så du der som du tenker vi må være obs på natt til tirsdag da, neste uke når vi skal møte Senegal?
19: Så ganske mange gode fotballspillere som kommer til å lage utrolig mye trøbbel for Norge hvis de på samme nivå da som de var I går. Nå Ståle Solbakken og Kemp Eggersen kommer til å bruke masse tid på å se gjennom den kampen der. Senegal på et helt annet nivå enn det Irak og Irak skapte masse trøbbel for oss. Frankrike enda bedre, men det ikke så farlig, ikke sant? Nå vil de ut og prestere mot Senegal, og det en del spillere der som har lyst til å ta litt revansj, rett og slett, som veldig rart å si etter vi har vunnet 4-1 I en VM-premiere. Med et sånt utgangspunkt så tenker jeg at de prøver å ta ut noen av de beste spillerne der, og så har de en spiss på topp som Senegal og alle andre frykter så innmari, og det et utgangspunkt som, ikke sant, det Martin Ødegaard som ikke var I nærheten av sitt beste, som har lyst til å vise en helt annen versjon av seg selv når han først I VM. Det jo bare å glede seg til.
1: Ja. Absolutt. Si litt kort om stemningen til slutt da I Boston, hvordan det
19: Du, jeg går rundt I en meget civilisert, vakker by. Det strålende sol, det var sol I går. Å se så mange nordmenn, så mange drakter, og I tillegg vite at alt for mange var alt for sent oppe hjemme. Det var en ganske god følelse. Jeg lov å innrømme det, håper jeg.
1: Absolutt. Det endte godt det her, selv om det var nervepirrende. 4-1 til Norge, så får vi se om spillet tar seg opp utover I mesterskapet. Jeg må si takk for praten, Jan-Petter Saltvedt, med oss fra USA. Og som Jan-Petter var inne på I dag, så det mange som det smale I øya etter fotballen I natt, og som sikkert kommer til å kjenne den toknekken litt ekstra.
0: Jo, jeg veldig trøtt. Det døgnet ble litt forskyvd.
21: Jo, bob. Jeg måtte til og med på sykehuset på en kontroll klokka 10.
22: Ja, jeg var opp til klokka 6 I morgen, så det var ingen problem.
23: Jeg litt trøtt nå. Men det går bra ellers, på en måte. Følg meg grei.
24: Trøtt, men veldig stolt over å være norsk.
10: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: Vi starter jo med det som soleklart den største nyheten her til lands I dag, dommen mot Marius Borg Høiby. VG melder nå at Høiby anker dommen. Vi skal høre hva dommeren sa I morges.
25: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997. Dømmes til fengsel I 4 år.
1: Ja, det sa dommer Jon Sverdrup Effiestad da avgjørelsen ble kjent tidligere I dag. Marius Borg Høiby dømmes altså til fengsel I 4 år, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og for mishandling I nære relasjoner. Dennis Ramdal, du krimjournalist her I NRK og programleder I podcasten Krimrommet. Hvorfor lander Oslo tingrett på at 4 år I fengsel riktig her?
26: Det jo et regnestykke som ligger til grunn for det, men det viktigste jo at man valgte å frikjenne Marius Borg Høiby for 2 tilfeller av voldtekt, og det kapper jo ganske mye I straffen. Aktor la jo ned en påstand på 7 år og 7 måneder, og dette nesten halvparten av det. Og så det jo et regnestykke for resten av det, for han jo også kjent skyldig I både vold I nære relasjoner og har tatt bilder av en rekke kvinner I seksuelle situasjoner uten deres samtykke, I tillegg til vold og trusler og skremmende, hensynsløs plagsom adferd, og ikke minst besittelse og transport av en ganske stor mengde hasj.
1: Men hva det som skiller de tilfellene av voldtekt han dømmes for fra de tiltalepunktene om voldtekt som han frikjent for?
26: Det litt forskjellig I begge saker, men det som hoved, skal vi si, tema jo at man finner at det for mye tvil til at man kommer til det strenge kravet det skal være for å dømme noen.
1: Brynjar Meling, du også med oss. Du advokat og NRK-ekspert I den saken her. Hva ditt inntrykk av denne dommen?
27: Jeg tenker på de punktene som han nå ble frifunnet for, så tenker jeg kanskje at videobevisene var ikke så klare som på de forholdene han ble dømt for. Altså at man utifra der han ble dømt kunne tydeligere se at vedkommende enten så vel var ut av stand til å motsette handlingen, hvis det ikke kom så tydelig fram på de to som han da ble frifunnet for. Det min intuitive tanke, selv om ikke retten på det resuméet som vi har fått høre, ikke detaljer på det. Men samtidig så var det en veldig god begrunnelse for frifinnelse, som Dennis sier, at bevisene ikke holdt. Så redegjørelsen som sådan så langt har vært veldig god fra retten sin side.
1: Hvilke ord vil du bruke om selve straffenivået?
27: Straffenivået riktig utifra dagens situasjon, og utifra ikke minst at han ble frifunnet for 2 av tilfellene for voldtekt. Høyesterett har etter at vi var I tingretten, før dommen kom, sagt at det generelle nivået for voldtektssaker, spesielt sovevoldtektssakene, det kan reduseres utifra individuelle forhold I den enkelte sak. Det innebærer at påtalemyndigheten tok et litt høyere utgangspunkt av var I tingretten enn det som da Høyesterett har sagt at vi skal gjøre. Derfor så får vi både en effekt av at man reduserer domfellelsen fra 4 som var på tiltalen, til 2, og at man har fått en generell nedgang som slår til når han bare blir dømt for to.
1: Vi skal høre fra statsadvokat Sturla Henriksbø, som kaller dommen grundig, selv om den på noen punkter annerledes enn påtalemyndigheten har lagt til grunn.
2: Men han da domfelt for 34 av 40 forhold i tiltalebeslutningene, og han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han dømt for.
1: Dennis Ravndal, du var jo i retten da dommeren leste opp sin konklusjon. Hva slags reaksjoner fikk du med deg?
26: Først og fremst så var det jo en veldig kraftig reaksjon fra den fornærmede kvinnen som var til stede i retten i dag, som jo Høiby ble dømt for voldtekt mot. Hun reagerte veldig kraftig, og hennes bistandsadvokat sa jo at dette har vært en stor belastning og en påkjenning for henne, og at det var veldig godt å få denne konklusjonen og bli ferdig. Og så er det jo slik at både statsadvokaten og forsvarerne, de har ikke brukt noe særlig store ord i dag. De har jo nå tid på seg, 2 uker, til å vurdere om de skal anke, og kommer nok til å bruke den tiden, vil jeg tro, til å lese dommen nøye og snakke med sin klient for forsvarernes del og diskutere saken for statsadvokaten og påtales del. Det er jo som vi har snakket om, det er jo en sak som handler liksom midt på treet i forhold til hva statsadvokaten ba om og hva forsvarerne ba om. Det er jo en sak der ingen nødvendigvis trenger å være 100% fornøyd, men ingen trenger å være 100% misfornøyd heller.
1: Vi snakker om at Marius Borg Høiby er dømt til 4 år i fengsel. Forsvarerne til Borg Høiby sa litt tidligere i dag at de skal gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva som skjer videre.
3: Det har vært frifinnelser her og domfølelser, også domfølelser som Høiby ikke har ønsket. Så det ligger jo i sakens natur at det vil kunne bli en anke her, men dette er jo selvfølgelig noe vi skal snakke med vår klient om.
4: Det er naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man har dømt for, og som han ikke tilstod.
1: Ja, der hørte du advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, og det ble jo sånn, i det vi gikk på sending her, så meldte VG at Høiby vil anke dommen. I formiddag så snakket jeg med Brynjør Meling og Dennis Ravndal. Meling er advokat og NRK-ekspert i denne saken her, og jeg spurte han da om nettopp han tror at denne dommen her vil bli stående. Vi kan jo høre hva han svarte.
27: Skal jeg tvinges til å gi et svar nå, så tror jeg ikke det. Jeg tror at, særlig for Høiby sin side, så har han gått så kraftig ut på at han ikke har begått disse handlingene som han er anklaget for, at det handler om mer enn bare 4 eller 7 år, for å si det på den måten. Det handler om omdømme, det handler om at det å være stemplet som voldtektsmann er stigmatiserende i seg selv, og da kan det gjerne ligge 3 år i potten ved en anke hvis alternativet er å håpe å bli frifunnet. Altså, når gode man kan oppnå ved å anke er såpass høyt som det er for han, så tenker jeg at sånn som man ser det nå, det betyr ikke så mye om det blir 4, 5, 6 eller 7 år hvis jeg kan bli frifunnet helt på de tingene jeg ikke har erkjent og ikke har gjort da, ifølge det han selv har sagt.
1: Mm. Dennis Ravndal, du er krimjournalist her i NRK, og aktoratet sier jo heller ikke om det blir en anke her, men hvis det blir det da, fra en av partene, hva er det som kommer til å skje videre nå i tida fremover da?
26: Nei, for det første så er jo spørsmålet, skal Marius Borg Høiby bli sittende i varetekt eller ikke? Hans forsvarere, de begjærte han jo løslatt med en gang dommen var ferdig avsagt i dag. Det er det anledning til å gjøre, og det ble behandlet av retten sånn rett etter at man var ferdig med dommen. Der kommer det jo en kjennelse i dag. Dette er jo blitt vurdert mange, mange ganger nå bare de siste ukene, senest i forrige uke fra Borgarting lagmannsrett, og så blir jo det neste spørsmålet, dersom den ankes, hvor lang tid vil det ta før anken kommer opp? Nå er det sånn at Sturla Henriksbø, som er aktor i denne saken, statsadvokat, han skal i retten med Arfan Bhatti nå om ikke alt for lenge. Petar Sekulic, som er en av de 2 forsvarerne til Høiby, han skal i en lang økokrimsak som varer fra oktober ut året. Så det betyr at en eventuell ankesak kommer ikke før et stykke ut på nyåret, og det er jo lenge til.
1: Melling, nå har vi jo sett to ulike konklusjoner i nettopp det spørsmålet om han kan løslates med helt forskjellige begrunnelser. Hva er det som avgjør om Borg Høiby løslates nå eller ikke?
27: Det helt sentrale spørsmålet er hvor stor vil man vurdere gjentakelsesfaren å være? Altså, er det en fare for at han vil begå nye straffbare forhold, så, som da er over et visst, hva skal jeg si, minstekrav av sannsynlighet, så blir han sittende. Så har vi jo, det er ganske morsom situasjon for en jurist å lese de to kjennelsene som kom forrige uke, fordi at mandag så kommer det en veldig godt begrunnet løslatelsesbegjæring fra en tingrettsdommer i Oslo tingrett, og torsdag så kommer det en veldig godt begrunnet avgjørelse om at han ikke skal løslates fra Borgarting lagmannsrett. Det som er situasjonen, selv om dommeren i dag som skal ta stilling til løslatelsesbegjæringen ikke er direkte bundet av lagmannsrettens avgjørelse fra forrige torsdag, så kan man ikke helt se bort ifra den. Den ligger såpass nært opp i tid, og han vet at løslater han nå, og så vil påtalemyndigheten anke, og det er ingen tingrettsdommer som vil ha en kjennelse i en så, hva skal jeg si, profilert sak, vurdert så tett etter at lagmannsretten da bestemte seg på torsdag for at han ikke skulle løslates. Så jeg er jo en person som forsvarsadvokat som mener at vi bruker for mye varetekt i Norge, og jeg tenker jo selv at det er mange personlige forhold her som tilsier at han burde løslates. Og så må jeg gå i meg selv og tenke, ja, hva sier erfaringene dine, og alle vi som har bistått, enten det er Ronny fra Stovner med mor med kolsapparatet, eller andre alvorlige sykdommer i familien, vi vet at vanligvis så blir ikke dette tatt hensyn til, så det skal mye til, og det var jo ganske interessant da i forrige uke når vi fikk en løslatelse, at han måtte tilbake til 1986 for å finne en avgjørelse fra Høyesterett som ga han medhold i at det gikk an å legge vekt på sykdom i nær familie når man ikke hadde forsørgeransvar.
1: Dette her er en spesiell dag med spesielle forhold. Den er nok spesiell også for kongefamilien. Slottet vil ikke kommentere dommen i dag, men vi skal høre hva reporter Kristi Marie Skrede, som jobber med kongehuset, sier i dag.
5: For familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessa sin alvorlige sykdom. Og i det ligger jo det ønske om å bli sett fri fra Høybys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
1: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Til slutt, dere to, vi har jo snakket mye om likhet for loven i forbindelse med den saken her. Den tiltalte, og nå dømte i denne omgang, er jo sønnen til kronprinsessen. Har de klart å behandle og dømme Borg Høiby som en hvilken som helst annen 29-åring?
26: Ja, det er jo et godt spørsmål, tror jeg. Det er det spørsmålet jeg får mest av folk som ikke har fulgt denne saken så tett som det vi har. Jeg kan si at de har i hvert fall forsøkt å gjøre det, både her i denne saken og i spørsmålet om varetekt, så tror jeg det har ligget veldig langt fremme i pannebrasken. Men det er klart at det er ofte enklere sagt enn gjort, for hva betyr det egentlig når man kommer liksom ned på detaljene og tar vurdering i helt konkrete spørsmål? Jeg tror mange i politiet, påtale og rettsvesenet som har vært inne i denne saken har vært utrolig oppmerksomme på at han skal behandles som alle andre, at ikke vi skal ha tilfelle av klassejuss. Og så får vi jo se når vi får lest hele dommen og diskutert og debattert når man mener at man har klart
1: det. Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal til meg da jeg snakket med ham og advokat Brynjar Meling i formiddag. Marius Borg Høiby ble altså dømt i dag til 4 år i fengsel, blant annet for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner, men nå melder VG altså at han anker dommen. Mer om alt det her finner du inne på nrk.no.
10: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
1: hvor vi skal snakke om feriepenger, for i disse dager så det jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her i dagens, men først, hør på det her.
6: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
7: Endelig penger på kontoen. Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene? Slette kreditkortgjeld, fylle på money for a rainy day-kontoen, og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
6: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
7: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
8: Vin, kanskje.
7: Vin, ja. Ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
8: Det blir det da.
1: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen i noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
9: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå i mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales i feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på i juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner i den store pengemølla.
1: Mm. Det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
9: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den ikke overrasket kanskje for hvert år, at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da. Selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt dem på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn i mobilbanken og ser på kontoøversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
1: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
9: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det jo derfor det heter feriepenger kanskje, men men utover det, altså, det første en kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på den neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto i banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder i de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn i den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo hver steg en da.
1: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert at folk skal gjøre?
9: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig holdt på å si fasiten på det som er lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det en av fem av oss. De har med andre ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån i forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet. Da. Mm. Så det er mange måter på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har ja, behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
1: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalse, en privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god

0: Kunstig intelligens skal ut av barneskolen. Det var blant nyhetene statsminister Jonas Gahr Støre kom med på sin pressekonferanse nå, rett før sommerferien.
1: Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligens-læremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI, slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Statsministeren sa at det blir endring i skolen allerede fra høsten av. Tone Sofie Agel, du politisk kommentator her i NRK. Hva nytt kan skoleelever vente seg til høsten?
2: Det jo innstrømmingen i sine læreplaner som Støre lanserte som en nyhet. Og det høres kanskje litt sånn selvsagt ut, men at man skal stramme litt på hva elevene faktisk skal lære, fordi de veldig bekymret for at norske elever for dårlige til å både skrive og regne og lese. Og det særlig regning som det de trekker fram nå. Og i tillegg så det jo disse restriksjonene på bruk av KI-skolen. Her har man vel lært litt grann av tidligere års synder når det gjelder skjermbruk. Og så kom det også en sånt lovfesting om at de skulle ha krav på fysiske hjelpemidler, det vil si ikke skjermer inne i skolen, men rett og slett gode gamledagse bøker.
0: Ja, det mange temaer man skal innom på en sånn pressekonferanse, og Støre hadde varslet et fokus på forsvar på denne pressekonferansen, og en av nyhetene han kom med var at Norge oppretter nytt generalkonsulat på Grønland. Hva sier dette om norsk sikkerhetspolitikk?
2: Det sier jo for det første at nordområdepolitikken mye viktigere enn før, men dette generalkonsulatet på Nuuk på Grønland, det handler nok først og fremst om å vise solidaritet med Danmark i den veldig spesielle situasjonen de har kommet når Trump gjentatte ganger har ytret ønske om å kjøpe eller tilegne seg Grønland på et vis. Det både en solidaritetshandling og det å vise en tilstedeværelse på Grønland, og det sier jo litt grann når man gjør det i en situasjon hvor vår antatt nærmeste allierte gikk til det veldig spesielle skrittet.
0: Og så kom det noen tiltak som skal komme mot økonomisk kriminalitet. Hva nytt der?
2: Her ønsker de rett og slett å opprette et nytt senter for å bekjempe kriminalitet. Nå vil jeg jo kanskje tenke at for den vanlige velger der ute, så man kanskje mer opptatt av at regjeringen faktisk lykkes bedre med å bekjempe kriminalitet enn akkurat hvordan det organiseres. Men det var jo altså en av ganske mange sånne små nyheter som Støre slapp mellom jordbærene og is som han serverte på denne sommerpressekonferansen sin.
0: Ja, det var jo ikke bare is og jordbær, det kom også masse spørsmål fra pressen om Norges pris, skatteforliket som det nå jobbes med, og formuesskatten. Kom det noen konkrete svar ut fra det?
2: Nei, og det jo litt sånn typisk på den her halvårlige seansen at Støre jo opptatt av skrytelista si og fortelle om trygg styring i en urolig verden, og så får han jo alle disse kritiske spørsmålene som han håndterer, og det jeg opplever kanskje var litt sånn mest skurd da var jo det at han veldig opptatt av å fortelle at stort sett så klarer regjeringen å få gjennom politikken sin på Stortinget, mens mange plager jo statsministeren med at det lages flertall på kryss og tvers. Det jo en del nederlag den regjeringen går på, og ikke minst jo Senterpartiet blitt en litt sånn upålitelig samarbeidsparti for Arbeiderpartiet.
0: Og da tenker du kanskje på skipstunnelen forbi Stad, som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett, fjerning av drivstoffavgifter og ikke minst utsettelse av flytende havvind. Hvordan synes Jonas Gahr Støre det selv å være statsminister for tida?
2: Jeg tror han synes at det helt topp. Og ikke bare jeg tror han fornøyd med regjeringens resultater, men jeg tror nok at de ser at i det politiske klima som så er det aller beste å styre landet, så får man heller bite i seg disse nederlagene og gjøre det beste ut av det. Han har jo blitt utfordret ganske mange ganger på går det en smertegrense for deg, hva du kan tåle av nederlag, eller at samarbeidspartier går andre veier. Den grensa han veldig opptatt av å si at finnes kun i hans eget hode, og det nok fordi at det ikke nødvendigvis så mye å vinne for han å slippe regjeringsmakt. Jeg tror de får gjennomført langt mer med å faktisk styre landet nå.
0: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK. Takk skal du ha.

Nederland med avspark, et nederlandsk lag som har et behov for å slå tilbake, mens svenskene har en 5-1 seier mot Tunisia i baklomma, og med et så godt resultat i den første kampen så det veldig, veldig mye som skal gå galt for at ikke svenskene skal gå videre til slutspillet. Det pleier de jo nesten alltid å gjøre også. Men det Nederland som ypper seg her i løpet av det første halve minuttet. Klarer ikke å holde denne ballen i spill, og da blir det utspill fra Kristoffer Nordfelt til Gianni Reinders, som en viktig mann på midtbanen for Nederland. Også en fyr som vet hvor målet står. Litt tilslag her fra Nordfelt. Fyller 37 om et par dager. Han virkelig har tatt sjansen når han først fikk den, og står da mellom stengene for Sverige her i VM.

0: så kan de slå gjennom det svenske forsvaret her Nederland, men ypperlig forsvarsspill av Isak Hien, som I midten av denne trioen, eller femmeren bak da, hos Sverige.
1: Det går fort fremover med Nederland når de får det bruddet. Reiners flink til å komme på disse løpene inn mellom det svenske forsvaret. Som at fra starten at det blir Van Dijk som legger seg på Gyökeres, eller Gyökeres som legger seg på Van Dijk. Og Van Hekke her får ansvaret på Isak. Det har vært 3-4 situasjoner her nå. En tidlig, klar arbeidsfordeling.
0: I venstrefoten også til Nordfelt. Ikke noe flagg på motsatt side fra assistentdommer før nå. Oliver, han har blåst I fløyta, markerer der. Victor Gyökeres. Han må man være oppmerksomme på, og så her ser vi at han 2-3 meter bakenfor Virgil van Dijk som ja. Assistentdommer.
1: Ja, men han flink. Se van Dijk der, leser den og setter rett og slett Gyökeres I offside.
0: Minutter over klokka 7. De som venter på Dagsrevyen, de må prøve seg på NRK 2 og NRK TV, for I løpet av de neste par timene her så blir det VM-fotball på NRK 1, og det Nederland som man kan se her, som har hatt mye initiativ I starten. Så det bra forsvarsspill, og Lindeløf han applauderer sin midtstopperkollega her, Isak Hien, som spiller I Italia I Atalanta. Ja, som du var inne på, fikk en del kritikk her, Koman, og innrømmet vel også kanskje at han ikke gjorde alt riktig fra trenerbenken.
1: Ja, etter flere dager med litt press. Jeg synes det var spesielt å se den Nederland-Japan-kampen. Nederland var gode lenge, så gir de fra seg hele initiativet med spesielt 3 bytter. Da. Setter inn på Ake blant annet for å legge om til en femmer bak, og det faller ikke I god jord hos nederlenderne, som vant I 4-3-3. Offensiv fotball, Ajax-skolen, nesten alle I Nederland spiller jo 4-3-3. Så det klart at det satt litt ekstra langt inne for nederlenderne å kjenne på at de ble feige rett og slett og ga fra seg 2 poeng. Veldig unødvendig I hvert fall, sånn det føltes ut som.
0: Isak som raskt inn I presset der på Færbryggen. Må ikke bruke lang tid Nederlands keeper, men her kommer de fremover. De oransje med mange spillere. Inne foran mål Brobby, og det jo en kjempemulighet. Og det altså mål for Nederland etter 5 minutter her mot Sverige. Her går det raskt fremover. Og det tar ikke mange sekunder fra ballen helt bakerst til I mål på motsatt side. I Houston så det problemer for Sverige mot Nederland som slår tilbake etter all kritikken. Brian Brobby med sitt andre landslagsmål.
1: Det har vært snakket om et spissproblem I Nederland med en enorm tradisjon for store stjerner nettopp der fremme. Men en av grunnen til at Brobby har blitt satt I denne kampen der ser vi her da. Utrolig sterk I oppspillsfasen. Legger den flott til rette og fyller på I boksen. Og får den perfekt servert da. Fra Gakpo, som ligger ute til venstre. Det går så fort, det så presist. Og Sverige henger ikke med.
0: Ja, Hien mister jo markeringen totalt der. Vet jo veldig godt hvor Brobby I hvert fall, på vei inn I 16-meteren.
1: Ja, rekker ikke ned. Det går så fort. Sømmevill som skårte dette fantastiske målet I kamp nummer 1. Han starter ikke den kampen her litt overraskende, men skal også ha slitt litt med noe... Vært litt uvel, rett og slett. Det som har kommet fram da. Så kanskje hadde ikke han vært uvel, så hadde ikke Brobby startet. Det kan vi spekulere I da. At Malen fortsatt hadde startet som spiss. Men uansett, det har vist seg å være en god oppskrift for Nederland.
0: Ja, se på den her. Det en bra oppskrift for Sverige også. Det Gjøkere som blir spilt igjennom, nøler ikke her. Feiret går en brukbar avslutning og hjørnespark til svenskene.
1: Denne tryggheten har jo Sverige da, med de to på topp der. Uansett om man ligger under, de blir presset, så kan de skape sjanse fort, fine bevegelser. Relasjonen mellom Van Hekke og Van Dijk ikke helt optimal. Litt sånn ser litt på hverandre I etterkant der også.
0: Så det Isak som går litt for tidlig inn og markerer for offside der. Kom på skåringslista mot Tunisia I VM-åpningen sammen med spisskollegaen. Her går han, ja, kanskje. Assistentdommeren var ikke I tvil I hvert fall. Kjapt oppe med flagget.
1: Ja, flagget kommer fort opp når han så at, at Isak fikk et langt touch, og den var på auto sidelinja. Da det jo litt lettere å, ta den på den forrige situasjonen offside. Da, hvor da så jeg Van Dijk var ganske frustrert på assistentdommeren om at han ikke kom tidlig opp med flagget. Det klart at når Van Dijk gir deg litt rettelsettelse, så kanskje man litt mer påskrudd I neste situasjon.
0: Ja, kjenner hverandre godt da. Dommetrioen og Van Dijk, og også flere ute på her, som til daglig har sitt virke I engelske Premier League. Ja, forrige gang som Verbruggen la den ballen fremover, så endte det med scoring. Brobby får ikke tak I den denne gangen. Jo, se her, han så sterk I kroppen. Enormt sterk og stor Sunderland-spissen som hadde en veldig god sesong I år. Som spilte seg inn I VM-troppen.
1: Ja, jeg skal følge den duellen mellom Isak Hien og, Brobby der fremme. Men ikke mange klipp jeg trengte å se av Brobby og sette han I Southampton før man skjønner litt hvordan man skal håndtere han. Det hvis han får kroppskontakt der, en spiss med den fysikken. Ser det her også.
0: Ja, her kommer Nederland I nok en bølge. En som legger igjen ut fra Gudmundsson. Gjøkeres, nesten takk I den. God der Mickey van de Ven. Utrolig rask, Nederlands venstrebekk. Frenkie de Jong fra Barcelona, 21 på ryggen, kommer til å ha mye ballkontakt I dag. Så han på en måte Brobby igjen. Ja, dette gjør han veldig bra, så går han med litt enkelt over ende der. Så må Nordfelt være forsiktig. Veldig rolig. Nå til Lagerbjelke. Høyre stopper. Ender med kast til Sverige. Han en kraftpakke. Han på plass her foran Gianni Infantino, FIFA-presidenten I midten her, som har fått royalt besøk av nederlandske kongeparet Willem Alexander og Maxima, som født I Argentina. Hørtes vel heller ikke ut som publikum hvis de fikk øye på Infantino på storskjermen der, var sånn veldig imponert. En sånn pipesumming I bakgrunnen der. Se mye fotball I Infantino, det skal han ha. Dagsrevyen

0: se om det det. Nei, Lindeløf ligger lenger ned enn en hien der. Og Lagerbjelke. En viktig av Bernhardsson som kommer tidsnok ned for avverget. Men det blir en corner da. Og Nederland har jo en bra høyde der inne. Har bra trykk.
1: Se på Van Dijk og Van Hekke her, de to midtstopperne. Van Dijk med 13 mål på landslaget. Viktig på defensive dødballer også, Viktor Gyökeres får den unna.

0: et lag da, Graham Potter, som aldri holder nullen. Ikke gjort det på veldig lenge. Nå det 13 kamper uten at de har klart å holde buret rent. Her var det en tidlig ledelse til Nederland. 6 minutter var spilt. Brian Brobby kraftpakka på topp der for Nederland. Bare løp fra hien og satte den ballen enkelt I mål. Det har vært nesten bare Nederland her, bortsett fra avslutningen til Gyökeres rett etter skåringen. Dette veldig fint gjort av Gravenberg. De Jong. Kommer Van de Ven på utsiden. Gakpo.
1: Ja, for å gi litt håp til svenske der da, så har Nederland 5 kamper da, på rad uten at, eller, uten at de holdt nullen også. Så de slitt litt defensivt, de oransje også. Kommer til å komme noen kontringer etter hvert, og med den, den duoen på topp som Sverige har. Men de må holde unna her defensivt, det blir jo det viktigste.
0: Spill der, nedlenderne. Reinders.
1: Ja, og offside i det den kommer tilbake der.

0: Nå trer den fram til Isak, som bare blir stående og ser på Nederland som fosser framover. Det med utspill fra Nordfelt. Fem nederlendere der inne I 16-meteren.
1: Skummelt når de får brutt disse her oppspillene, og Sverige prøver. Og så det kunst det Reinders gjør I forkant av den vendingen. Så går han seg litt sånn tom for ideer. Har Gakpo på utsiden, finner ikke timingen. Det ikke mange sånne brudd svenskene kan gi fra seg før de blir straffet ordentlig.
0: Det en ball igjen som har punget, det andre gang jeg har sett I løpet av de kampene som jeg har hatt der. Det vel ikke særlig god reklame for den navnløse manufaktøren av ballene. Prøv på at denne holder da. Holdes her mellom Van Dijk og Gyökeres. Og den der risikabel. Hadde svenskene fått et brudd der, så hadde de vært I overtall. Kommer Van de Feen. Stor rom for Dumfries helt ute på høyre. Malen, Dumfries. Og her kommer de inn på første stopp, og så

0: spaserer seg gjennom Sveriges forsvar og inn I midten her, så det omtrent like stillestående som svenskene på tribunen. Og Ronald Koemans lag, de slår kraftig tilbake, men svenskene, de må melde seg på, altså.
1: Ja, ah, fryktelig enkelt. Det grei timing I passningen. Bryter akkurat ikke offside-linjen, ikke der heller. Ser vi foten til Gudmundsson, bort på den da. Og når Brobby klarer å få en liten knott på den og sklir den I mål, så blir det et fantastisk scoring selvfølgelig for Nederland. Men brutalt for Sverige. Enkelt. De sliter defensivt, det var det snakk om. Mot Tunisia så så det greit ut, men likevel så føltes det utrygt ut. Hva skjer når de møter et bedre lag? Og det som skjer da, at dørene står fullstendig på hvitt gap.